0: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut?

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: No niinpä, miten tunteet voisi jäädyttää? Kysytään tänään laulun muodossa illalla. Tytti Junna, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta, ja mä en ainakaan pysty enää täällä mitenkään jäädyttämään mun tunteet. Mä oon niin syvällä tässä Eurovisu-huumassa, ystävät.
3: Joo, sähän et ole aikaisemmin näyttänyt yhtään, aikaisempienkaan vuosina, että sä oot niin sanottu uppoava otus tässä Euroviisojen ympärillä. Sä oot nyt kyllä vaarallisessa paikassa.
2: Siis tiedättekö, mun on heti pakko avautua teille. Mä en ole kehannut kauheasti tästä niinku huudella.
3: No.
2: Mulla kävi jotenkin tosi kiusallinen juttu, kun eilen median edustajilla oli mahdollisuus nähdä tämän illan semifinaali, joka tullaan siis näkemään tänäänkin Suomen maskello 22 telkkarista, jossa Linda Petekin esiintyy. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta ensin tämä nolotilanne. Nimittäin siis median edustajat on siellä katsomassa, joo, kaikki kyllä elää mukana, mutta herra jumala, kun mä alkoin itkettää siinä avausnumerossa jo niin paljon.
3: Oi, oi.
2: Mä purin täysillä hammasta yhteen, koska mä ajattelin, että kyllähän kaikki ajattelee, että mikä media edustaja tuo on, kun se on tullut tänne pillittämään tänne yleisöön.
3: Mieti, kun sä oot pidättänyt sitä itkua, sä oot purru hammasta yhteen, niin sähän oot näyttänyt oikeasti siltä, että sä oot aivan raivoissas.
2: Niin, sekin voi olla.
3: Niin.
2: Sekin voi olla.
3: Tuliko sulta itku?
2: Siis mulla tuli muutama kyynel lähti sitten valuun, mutta siis mä oikeasti kaikkeni tein. Että mä jotenkin yritin pitää itteni skarppina.

0: Mutta siis ei pystynyt mitään, pari pyynät sieltä silmäkulmasta oikeasti sitten vierähti.
1: No perkaa vielä sen verran, mikä siinä aiheutti sen?
0: Musta tuntuu, no varmaan myöskin se, että nyt oikeasti on se hetki, että Euroviisut on alkamaisillaan. Ja kun Suomella on se mahdollisuus voittaa, niin sekin jotenkin herkisti. Sitten avausnumero oli mun mielestä niin kuin vaikuttava. Siinä tullaan näkemään niin kuin erilaisia ihmisiä laulamassa, niin sehän on aina kaunista. Siellä oli kuulkaa lapsiakin lavalla, niin ei herra jesta, junnaa viedään siinä kohtaa.
1: Anteeksi, että mua alkaa naurattaa, mutta tämä on kyllä niin, kuin niin tyypin kuulunen juttu. Ei jumalat, mä mietin sitä, että oliko tämä sittenkään niin kuin... Kiitos hei puhelusta.
2: Tytti. Minkälainen nyt tämmöinen yleistunnelma siellä on? Tässä on Suomea hehkutettu kovasti ja Suomi on vedonlyöntitilastojen kärkimaita, monen tilaston mukaan jopa ihan kärjessä. Miltä vaikuttaa?
0: No toi tämän illan semifinaali, mikä telkkarissa nähdään, niin se on kovatasoinen. Siellä on oikeasti mun mielestä useampi maa, jotka vetää tosi timanttisesti. Monelle toi show tuo vielä niin kuin lisäleijerin siihen kappaleeseen, eli vie sen niin kuin aivan uudelle tasolle. Mutta kyllä Suomi on yksi niistä, jotka sieltä niin kuin pomppaa oikein korostetusti. Ja totta kai sitä kuunteli sitten noita median uploadeita ja osallistumista, niin Suomen mukana elettiin vahvasti ja Suomen esitys haluttiin niin kuin ahmia läpi. Että kyllä Suomella on hyvät oltavat täällä. Ja siis se käänne, että se viulu saa aidosti soida siellä lavalla, niin tuossa livessä se tulee olemaan jotakin ekstraa, mitä halutaan seurata. Siinä on ihan hirveä riski läsnä koko ajan, koska no, show tulee olemaan aika samankaltainen, mikä UMK:ssakin nähtiin Lindalta ja Peteltä. Ja siellähän tapahtuu tämmöinen Lindan korkokenkäjuoksu kesken esityksen. Sitähän me ei kotikatsomoihin nähdä, mutta hän vetää siellä niin täysiä sellaista kapeata käytävää pitkin ja lopussa vielä lavahenkilö heittää hänet tämmöisen korokkeen päälle. Ja nanosekuntia myöhemmin hän soittaa täydellisesti viulua, niin kyllähän kaikki tämmöinen luo sellaista lisäarvostusta tuolle kappaleelle.
1: Ja haluaisin muistuttaa, että siis tämä on todella arvokas tämä viulu, millä hän soittaa. Se on tämmöinen niin kuin miljoona viuluja. Jos siinä nyt tämä nanosekuntti kohtaa jonkunnäköisen epäonnen, niin mähän näen myös tämmöisen niin kuin hyvän reality-ohjaajan dramatiikkaa, että jos viulu sanoo kruts, niin onko siellä kuitenkin nappula ohjaamossa, missä viulu soi vaikka viulu on palasina?
0: Tästä mä en itse asiassa tiedä. Mä oon ymmärtänyt, että nyt kun on päätetty, että mennään livellä, niin sitten mennään livellä. Et mä en tiedä, seivaako sitä sitten mikään. Ehkä Pete alkaa siinä kohtaa laulaa viulun tavoin. Mä en tiedä, miten toi ratkaistaisi siinä kohtaa.
1: Toi on muuten, sun pitäisi kuulua tiimiin. Pete, alassa laulaa viulun tavoin, jos Lindan viulu hajoaa.
0: Mä voin myös ehdottaa vielä tänään, että mä voin olla siinä lavan sivussa laulamassa.
1: Mä otan tähän väliin nyt kysymyksen, ettei vaan unohdu se tärkein tehtävä, minkä mä sulle eilen annoin. Oletko selvittänyt oluen hinnan viinissä?
0: No kuulkaa, mulla on selitys tähän. Ihan oluen hintaa mä en vielä tiedä, mutta teidän takia mä ajattelin hetken eilen niin kuin käydä tuolla kaupungilla katsoa, mikä tilanne. Täällä olikin sitten semmoinen spesiaali tilanne, että Maltan porukka oli kutsunut median edustajan Maltan suurlähetystöön. Siellä Maltan edustaja veti tämmöisen pienen keikan ja sitten mä ajattelin, että no hei, siellä saattaa olla joku vaari, että siellä mä katson sen oluen hinnan. Mutta Pentele, arvatkaa mitä?
2: Ei ollut.
0: Kaikki juomat ilmassa.
2: No niin.
0: Niin miten siinä nyt sitten oluen hinta selvitetään?
2: Aivan.
1: Senkö takoo, että sulla on ääni vähän maassa.
2: Niin. Ja tämä on kautta vuosien tämä on ollut tapahtumassa kuin tapahtumassa median edustajille se ongelma, että kun sitä ilmasta viinaa on niin paljon, niin sitä hintatasoa on vaikea selvittää.
0: Kyllä. Mutta kuulemma näitä tämmöisiä niin kuin eri maiden järjestämiä bailuja, niitä on aikaisempi vuosina ollut kuulemma tosi paljon enemmän. Et tänä vuonna täällä oli lauantaina ennen mun saapumista ollut tämmöinen Pohjoismaiden tämmöinen puutarhajuhla, jossa siis oli kaikki Pohjoismaiden edustajat ja sitten tämä Maltan ollut toinen, mikä täällä on juhlittu. Mutta muuten ei ole tämmöisiä niin kuin, ehkä tämmöisiä voitelupileitä oikein kauheasti ollut näillä mailla.
1: Onko sulla ollut kansainvälisen muun median tämmöisiä niin kuin voitelubileet, että sulla on ollut tommoset hotellihuonebileet, millä sä oot sitten tärkeitä sidosryhmiä koittanut voidella, että ovat Suomen puolella?
0: No ehkä vitsi, tämä olisi se, mihin mun pitäisi nyt vielä niin panostaa, koska just en mulla aikaa tuohon

0: ollut, mutta kun mä teen nyt päiväaikataulun, niin toi on ehkä se, mikä, mä niin kuin ehkä luotin liikaa tähän, tiedätkö, että semifinaalista heittämällä läpi, niin musta tuntuu, että mun täytyy nyt sitten ennen sitä finaalia nimenomaan ottaa toikin kortti vielä haltuun.
1: Ota kuitit domppapulloista.
0: Kyllä, ja sitten tiedätkö jotain semmoisia, niin millä kiristä jengiä, jotain.
1: Toi on hyvä. Hei, tarjoa tai jätä pöydälle ikään kuin tuommoista, no, laitonta päihdettä, semmoista jauhomuodossa. Sitten otat vähän kuvia sieltä niiden ihmisten kanssa, sitten alat niin kuin näyttää. Muistatko, minkälaisen sopas oli teille, että jos et ymmärrä viedä tätä positiivisesti, tätä meidän esitystä eteenpäin, niin mun on pakko julkaista nämä.
0: Hei, mahtavaa. Kiitos. Mä soitan aina teille, kun mä tarvitsen tätä videoita.
1: Joo.
0: Mitä mä seuraavana työpäivänä teen, niin tämä oli esimerkiksi erittäin hyvä.
1: Me pistetään Uuno-lehti valmiiksi. Stop the press, sieltä on nimittäin tyttitavaraa tulossa.
0: Juuri näin.
2: Hei, tytti, vietähän mukava päivä ja jännittävä ilta ja huomenna olemme sitten viisaampia siitä, miten Suomen on käynyt. Hyvin meidän käy, olkaamme siitä nyt varmoja.
1: Ja.
0: No siis pakosti käy hyvin, koska tiedättekö, ketkä on lentelemässä huhujen mukaan tänne huomenna?
1: Lordi ja Lardi.
0: No varmasti hekin, totta kai, mutta sen lisäksi myös Jaakko Parkkali ja Hääriä.
1: Parkkali mä näinkin, että hänellä on niin sanotusti liekkihousut valmiina ja yläpelti on öljytty ja rullaluistimet on rasvattu, niin hän on kyllä valmiina varmasti Eurovisu-viikkoon.
2: Täytyy toivoa, että Jaakko Parkkali laittaa ruumaan meneviin matkatavaroihin tämän öljynsä, koska totta, sitä täytyy olla niin paljon,
1: jos ei ole mikään,
2: että se ei käsimatkatavaroissa kyllä nyt vaan menee.
1: Kyllä, ja toivottavasti hän käyttää myös polvisuoja ja kyynärsuoja rullaluistelussa.
2: Tytti!
0: Minä lupaan hänestäkin lähettää teille jossain kohtaa jonkun videon, kun hän sellaiseen saa.
1: Yes.
0: Katsotaan, kuinka öljyttynä hän sitten pyörii täällä.
2: Kiitoksia tytti tästä. Kivaa päivää sinulle. Me jatketaan täällä Metallicalla ja kappale on Ever I May Roam. Se on morjes.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
3: Tätä on 100%.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kemiön saari on muuten upea paikka. Osaan suositella kenelle tahansa. Tykkään ajella siellä moottoripyörällä, tykkään käydä siellä noin muutoinkin.
2: Sinne menee sitten vissiin silta.
1: Kyllä menee kuule ihan silta. Ja Kemiön saarihan aikanaan saarella oli kolmekin itsenäistä kuntaa. Oli Vestanfjärd, Dragsfjärd ja Kemiö, mutta nykyään se on yhtä Kemiön saaren kuntaa kaikkia. Kun tässä Vestanfjärd mainittiin, niin ei voi olla mainitsematta Vestanfjärdin suurta miestä Kim Sainion aina esille ottamaa puolustusministeri Jan-Erik Enestamia. Hänhän on sieltä.
2: Huomio!
1: Ja toimi aikanaan, siis ennen kuin hänestä kansanedustaja tuli, niin hän taisi olla Vestanfjärdin elinkeinoasiamies. Taisi olla peräti itse asiassa kunnanjohtaja, mutta se siitä.
2: Oi se Viiksissä se valkea kohta.
1: Jan-Erik Enestam, siinä on kerta kaikkiaan mies minun
2: herra makuuni. Puolustusministeri.
1: Joo. Kemiönsaaressa mikään ei ole kuitenkaan enää ennallaan.
2: Onko Kemiö ruottiksi Kimiö?
1: Kimito.
2: Ai Kimito.
1: Joo.
2: No niin.
1: Kimito.
2: Kimito.
1: Joo.
2: Vähän Italia.
1: Joo. Kemiön saaressa mikään ei tosiaan ole enää ennallaan. Siellä on nähty tissit. Ja sehän ei, kun miettii,
2: että
1: siellä ihmiset haluavat asua siellä rauhassa. He ovat hyvinvoivia ihmisiä. Siellä on paljon mökkeilijöitä. Kaikki haluaa olla rauhassa, mutta nyt se ei ole enää mahdollista. Nimittäin Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulu selvittää väitteitä, joiden mukaan koulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa, jossa on myös koulun oppilaita. Siis ei tässä kuvassa, vaan siinä somessa, että oppilaatkin ovat tämän nähneet.
2: Nyt on kyllä aika erikoinen niin kuin tämmöinen kuvan tausta.
1: Asiasta on käyty kovaa keskustelua kunnan asioita puivassa someryhmässä. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti. Kemiönsaaren kunta vahvistaa asian lähettämässään tiedotteessa.
2: Okei.
1: Kunta toteaa ymmärtävänsä, että tapaus on herättänyt oppilaissa huolta ja kysymyksiä. Tiedotteen mukaan asiaan suhtaudutaan erittäin vakavasti.
2: Välikysymys. Onko todellakin niin, että joku uskoo, että huoli on herännyt oppilaissa? Voisiko sittenkin tärisevissä vanhemmissa, jotka varmaan jo nyt huutavat kovaan ääneen tämän opettajan erottamista, sillain takautuvasti, että numerotkin korjataan viimeisen niin kuin 5 vuoden ajalta, koska tämä opettaja on aivan
1: tämä
2: kykenemätön.
1: Tämä koko vyyhti on ollut kuumimmillaan viikonloppuna. Iltalehti on yrittänyt soittaa viikonlopun aikana sivistysjohtaja Marjaana Hoikkalalle ja kunnanjohtaja Erika Strandbergille, mutta kumpikaan ei ole viikonloppuna eikä vielä eilen maanantainakaan ollut tavoitettavissa, sen verran kuumaa tämä kohu on. Että
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna piilossa.
2: Se on arkitavaraa. No,
1: jokainen, joka Kemiössä on viikonloppuna käynyt, tietää, että ei tissin tissiä yhtään missään.
2: Just näin.
1: Tekstiviestillä molemmat kuitenkin vastasivat, että kunta selvittää tilannetta. Oppilaita ja huoltajia on ollut kuntaan yhteydessä asiantiimoilta, eli tämä on vakavuus.

0: luokaltaan katastrofi.
1: Mä haluaisin nyt edelleen selvittää tämän valheen. Antakaa mulle ne oppilaat, jotka ovat olleet yhteydessä.
0: Kemiönsaaressa on korkea moraalisia oppilaita.
1: Ei oppilais ole semmoista asetusta, että mä olen yhteydessä nyt niin kuin kouluun tämmöisestä asiasta. Se on kyllä kaveripiiri omassa WhatsApp-ryhmässä käydä läpi. Toi on niin kuin niin vanhan ihmisen puhetta, siis mitä tämä tiedote pitää sisällä. Oppilaat ja vanhemmat ovat olleet yhteydessä.
0: Kas kun ei kotikoulu vihossa ole.
1: Löydä valhe tiedotteesta.
0: Sivistysjohtaja on keskustellut asiasta opettajan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. No niin. Tässä on iso rinki nyt. Tiedotteessa sanotaan, että tiettävästi kuvaa ei ole lähetetty oppilaille tarkoituksella. Iltalehteen yhteydessä olleen vinkkaajan mukaan yläkoulu- ja lukio-oppilaiden parissa työskentelevä nainen on julkaissut tämän kohukuvan Snapchatissa.
1: Eli aika nuorekas.
0: On joo, jos Snapissa on.
1: Tässä niinku Snapis etkä lähetä niinku tekstiviestinä kuvaa.
0: Iltalehti on nähnyt näyttökuvan Snapchatissa julkaistusta kuvasta. Koulussa työskentelevä nainen esiintyy kuvassa yläosattomissa. Kuvassa näkyy myös henkilön kasvot. Nyt on tavoitettu tämä opettajakin. Mitä hän sanoo?
1: Nyt arkena tavoitettu.
0: Juu. Nyt puhuu opettaja. Okei, mitä hän puhuu? Mennään tähän kohtaan.
2: Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti.
15: Mm-hmm.
16: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Takaisin Kemiön saarelle. Siellä on kova kohu. Opettaja on nähty ilman yläosia. Snapchatissa hän on itse lähettänyt tällaisen kuvan. Iltalehti on tavoittanut opettajan, joka on kertonut seuraavaa. Voit soittaa mun pomolle, nainen kommentoi ennen kuin löi toimittajalle luurin korvaan. Nainen on saamassa ylennyksen ja uuden viran, mutta vinkkaajan mukaan, joka siis on Iltalehdelle vinkannut asiasta, kunta ei ole reagoinut asiaan millään tavalla, vaikka asia on ollut kunnan tiedossa, siis tämä yläosattomuus. Kunta julkaisi asiasta tosiaan tiedotteelle.
2: Sä oot puhuttu oppilaiden ja vanhempien.
1: Yritän oikein katsoa tätä tiedote opettaja Snapchat-kuvasta. Tämä on oikein otsikoitu.
2: Simuloi mulle keskustelua, kun puhutaan oppilaan kanssa. Terve.
1: Tiedote opettaja Snapchat-kuvasta. Voi hyvänen aika. Tämä on kyllä hauskaa. Mutta Svenska Ylelle on opettaja nyt sitten lopulta antanut haastattelun. Ja tässähän on taustalla se, niin kuin varmaan jo kaikki arvaa, hänen oli tarkoitus lähettää Snapchatissa söpökuva miehelleen. Ja vaikka mä nyt olen enää vuosin ollut Snapchatissa, me oltiin yhtä aikaa aktiivisiakin siellä.
2: Oltiin, mutta me oltimme kyllä eksyksissäkin.
1: Meillä oli aika paljon seuraajia siellä. Joo. Se alkoi olla aika koukuttava toiminta, mutta se vaan niin kuin hiipui. Niin Snapchatissahan oli ainakin silloin tämä homma, että se kuva ikään kuin häipyi, kun kertarysäyksellä, että se oli se juttu. Sitten ihan muut somet ovat ottaneet sen saman ominaisuuden käyttöön. Sähän voit Instagramissakin lähettää tuollaisen kuvan.
2: Itse asiassa näyttökuva on pilannut kaikki tällaiset itsestään häviävät kuvat, koska sä et voi nojata siihen, että tämä poistuu järjestelmästä.
1: Mutta siis siinä Snapchatissa oli kato se ominaisuus, että se antoi tiedon.
2: Sille,
1: kun, jos mä lähetän sulle tällaisen kuvan, joka tuhoutuu itsestään, kun sen on nähnyt, mutta jos sä otat siitä screenshotin, kyllä, näyttökuvan, niin siitä tulee tieto mulle. Joo, niin se oli se Snapchatin juttu.
2: Okei.
1: Tämä paljastava kuva menikin vahingossa tarinat-osioon, jossa se oli kavereiden nähtävillä. Opettajan mukaan 7 ihmistä ehti nähdä kuvan ennen kuin hän sai sen poistettua, ja näistä 2 on lukio-opiskelijoita. Yksikään yläkoululainen ei opettajan mukaan ole nähnyt tätä kuvaa. Kuva lähti sitten leviämään muilla kanavilla, niin kuin näissä yleensä käy. Se menee Jodeliin ja se menee Instagramiin ja se menee TikTokiin ja mihin sitten menee.
2: Siis se ei poistu enää
1: ei,
2: ikinä
1: se poistu, ikävä kyllä,
2: internetistä. Mulla tulee vaan mieleen se, kun tässä ollaan. Tämä on jälleen kerran tämmöinen niin kuin
1: minun sympatiani ovat täysin tämän opettajan
2: tietenkin
1: puolella. Täysin.
2: Ja jotenkin tuntuu siltä, että antakaa nyt jumalauta jossain kohtaa armoa, vaikka mä nyt en mitään rangaistusta tässä ole kuullutkaan, mutta mä tiedän, että tuolla on kiihkeästi reagoivia ihmisiä, jotka haluavat nyt päätä vadille. Eiköhän toi rangaistus ole ollut kaikista raaimmillaan silloin, kun hän on huomannut tekemänsä virheen. Ja hän on tiennyt, että vaikka mä oon ollut tässä kuin nopea, niin tämä on jo mennyt jonnekin. Ja kun on ollut varsin henkilökohtainen viesti kyseessä, mä väitän näin, että toi on yksi helpoimmista ja järkyttävimmistä mokista, mitä sä voit tuolla tehdä. Luulet sen olevan henkilökohtainen.
1: Ja tämä opettaja kertoo harkitsevansa oikeustoimia, kuvia ja vääriä väitteitä levittäneitä aikuisia vastaan.
2: Hyvä.
1: Joo.
2: Mä oon hänen puolella.
1: Jesuis opettaja.
2: Kyllä. Minä aion tilata meille opettaja teepaidat.
1: Kyllä. Jos tulee jonkunnäköinen kansalaiskeräys, Tai mikä
2: et
1: tämä nyt on.
2: En
1: mä nyt siihen osallistu, mutta voin kehottaa muita osallistumaan. Oikeutta käydään Suomen kansan rahoin, jos siihen mennään. Siis näillä tiedoilla, mitä nyt julkisuudessa on, totta kai näihinkin täytyy nyt suhtautua varauksella, mutta näillä tiedoilla, mitä meillä on nyt käytettävissä, kaikki sympatiani ovat opettajan puolella. En voi ymmärtää aikuisia, jotka lähtevät tällaista paheksumaan edes.
2: Mutta mä haluaisin kyllä nähdä sen kuvan.
1: No kaiveta äkkiä, koska se löytyy.
2: Niin.
1: Me ei olla.
2: Mutta en mä halua olla niin ilkeä, sanotaan, kun se on tarkoitettu toiselle.
1: Sanotaan nyt näin, että jos me emme 3 minuutissa sitä kuvaa löydä, niin kyllä meidät on syytä silloin irtisanoa. Kyllä sen verran täytyy meidänkin ikäisten osata somea käyttää.
2: No, irtisanokaa minut.
0: Tämä

0: Radio Rock.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat tulleet ja Ressun lukio Helsingissä.
2: Onko tämä nyt paras?
1: No se on paikka, josta tulee eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas. Tämä on kirjoittanut yhteensä 14 laudaatturia ja vielä 2 eksimiaa siihen päälle.
2: Mitäs nämä eksimiat on?
1: Siis se on se toiseksi korkein arvosana.
2: Niin ettei kai eli epäonnistu.
1: Käytännössä joo. Silloin kun minä olin kirjoituksissa, niin silloinhan ei ollut mahdollistakaan tuollaisia laudaatturimääriä kirjoittaa.
2: Oliko 6 silloin?
1: Joo, tai oikeastaan 7 oli niin sellainen ehdoton maksimi.
2: Joo, mutta eikö se 7 ollut joku vähän tämmöinen kierto? No joo, siinä se oli 7 kanssa, että se sitä joutui vähän, mutta 6 oli semmoinen niin peruspaketti.
1: Otapas, kun mä oikein mietin, pakollisia oli silloin, kun mulla oli tuo laaja matikka. Laaja matikan opiskelijoille se laaja matikka oli myös pakko kirjoittaa. Sitten oli A-kieli, minun tapauksessa se oli englanti. Sitten oli B-kieli, eli ruotsi oli pakollinen. Ja sitten oli äidinkieli, eli suomi. Se oli pakollinen. Sitten minä kirjoitin myös reaalin, ja that's about it, mä kirjoitin vaan 5. Mulla oli vielä D-kieli, joka mun tapauksessa oli venäjä. Se oli harkinnassa, kirjoittaako vai eikö, mutta en kirjoittanut.
2: Olisiko susta oltu Ressussa ylpeitä, oliko niin monta tällä?
1: Mulla oli 2.
2: Eli ressumittarilla.
1: Semmoinen keskitaso.
2: Aika niin kuin tuommoinen välitunti lumipesukaveri.
1: No suurin piirtein näin. Siis tuohon aikaan ei ollut vielä tätä eksimiaa. Et siinä oli L, eli laudaattur oli paras arvosana, ja sitten toiseksi paras oli magna cum laude approbatur.
2: Joo, mutta nyt me puhutaan vanhoista.
1: Joo, ja siis se, että minkä takia ei ollut mahdollista, niin on se, että nämä reaaliaine oli siis sellainen, johon vastattiin uskonnon, vastattiin historian, vastattiin fysiikan, vastattiin kemian, kaikki näihin kysymyksiin. Nykyäänhän nämä voi kirjoittaa erikseen. Siitä syystä voi tosiaan kirjoittaa näin tavattoman monta ainetta. Toisiksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. 10 laudaatturia, 2 eksimiä, eli tehomerkinnät 10+2.
2: Kova. Joo. Varmaan kärppien kasvaita
1: täytyy olla. Ja pronssille Lohjan yhteislyseon lukion oppilas tehomerkinnöin 9+2.
2: Onks hölmöä sanoa tässä kohtaa, oho?
1: Onhan nämä ihan mahdottomia.
2: Siis on, mutta mä nyt näitä paikkakuntia tässä otan. Lohja on kuitenkin mainio paikka.
1: On.
2: Ja onnittelut sinne ennen kaikkea, kyllä.
1: Onnittelut kaikille tuoreille ylioppilaille, jotka ovat tänään saaneet tiedon siitä, että he myös ovat pari viikon kuluttua sitten ylioppilaita, kun heidät virallisesti lakitetaan.
2: Mä haluaisin kyllä kokea joskus, että mä olisin kirjoitukset saanut aikaa ja mun paras on M.
1: No menee. M on ihan loistava arvosana.
2: On, mutta se on niin kuin maks mulle samaan aikaan. Että en mä tarvi mitään kirjaimia sen perään, että mulla voi olla niin, että ei edes L pysty saamaan, niin se ei luo mulle paineita.
1: Juu. Mä luulen, että jos mennään nyt taas näihin menneisyyden
2: siis
1: asioihin.
2: Jos mä joudun vankilaan, se on tilanne.
1: Niin, sitten sä menet lukioon.
2: Niin.
1: Juu.
2: Sen se vaatii, että niin, mä en vapaata, mä en kyllä lähde. Mä en lähde hakemaan.
1: Mä arvelisin näin, että toinen niistä mun laudaattureista nykykriteereillä olisi eksimia. Koska silloin siinä ei ollut sitä välimuotoa, oli vaan laudaattura, ja sitten oli tämä magna cum laude approbatur, eli M. Niin mun L muuttuisi kyllä nyt E-ksi.
2: Voinko esittää melko törkeän kysymyksen?
1: No.
2: Uskotko, että yksikään L:n arvosanoista olisi ollut niin sanottuja pankinjohtajan pojan älliä.
1: No katsokko, ylioppilastutkintolautakunta, joka toimii Helsingissä, niin se ei tiedä.
2: Ai se ei, totta, sehän on varsin merkityksetön paikka.
1: Joo, siis nämähän lähtee niin, että otaksuttavasti tänä päivänäkin se kuvio menee niin, että ensin nämä arvioidaan koulussa.
2: Mm-hmm.
1: Ja siellä tosiaan saattaa pankinjohtajan poika saada hyviä arvosanoja.
2: Just näin.
1: Mutta sitten kun nämä lähtee eteenpäin ylioppilastutkintolautakunnan arvioitavaksi, jossa se lopullinen arvosana.
2: Niin siellä katsotaan, jaaha, täällä on joku paikallisen pankinjohtajan pojan arvosana.
1: Niin.
2: Ja sitten laitetaan se sinne, mille kuuluu.
1: Siinä menee tämä kuvio näin.
2: Se on ihan hyvä systeemi.
1: Silloin oli käytäntö se, silloin kun vielä minäkin soittelin puhelimella, että kun oli kirjoitukset ohi ja oli nyt muutama päivä kulunut, niin mähän soitin kaikki opettajat läpi, niin kuin kaikki muutkin teki, että miten mun kirjoitukset mahtoi oikein mennä.
2: Okei. ja sä et, nyt niin mä tarkkailen sun ilmeitä.
1: Näin se meni. Näin
2: joo,
1: se
2: joo,
1: meni.
2: Joo, koska joo. Mä en tiedä tätä maailmaa, niin sen takia, kun toi mä ymmärrän ton, mutta samaan aikaan mua niin hirvittää, että se on ollut sunkin kohdalla noin. Kun mä

0: pidän sua ei-soittelijana.
1: Mutta silloin ei ollut muuta mahdollisuutta.
0: Niin. Silloin mentiin käymään.
1: Niin, joo. No niin, tai siis se kuvio meni oikeasti siis niin, että kun oli kirjoitettu, niin ensin oman koulun opettajat tarkastivat nämä ja antoivat sen alustavan arvosanan.
0: Mm.
1: Ja sitten se lähti eteenpäin ylioppilastutkintolautakunnalle, joka piittaamatta siitä, mikä on ollut se alustava arvosana, antoi sitten oman arvosanansa.
0: Mutta hei, onnittelut kaikille omat arvosanansa saaneille. Varmasti on ollut jännittävä aamu herätä tähän näin. Ja kyllä mä uskon, että se on ollut varsin hyvin tiedossa, että nyt on mahdollisuus saada aika roima määrä niitä älliä. Ja varmasti on tehnyt hyvää, kun on sitten pystynyt todentamaan, että hyvin meni.
1: Hyvin meni.
2: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa.

0: mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
0: Blockleder, when quality matters.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

Rantalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä hänä.
15: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
12: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mikä toi oli? Ja taas,
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
12: Ostat sä taas grillin?
11: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
12: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
11: Ei riitä.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä enää.
3: Ei ole.

rintalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikate-laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhtiloon.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
11: Global Connect.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Roukokuu. Nopeat syövät keikat. Radio Rock.

0: 6.05, itse asiassa 6.06, muutama sekunnin kuluttua jo kello. Oikein hyvää huomenta, se on keskiviikko, 13. päivä toukokuuta. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa, äärimmäisen mukavaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tiedätkö, kun aina ihmisille sanotaan, että out of the box -ajattelu on jotenkin semmoinen, mikä vie sinne niin kuin absoluuttiseen ytimeen.
0: Ja aina menee pieleen.
1: Joo, no mä oon ollut out of the boxissa.
0: Aha.
1: Kun meillähän tässä ammatissa on niin kuin tämmöinen luontainen nälkä maailman tapahtumiin, mehän tutkitaan tai meille tulee asioita eteen niin, että me ei oikein tiedetä, että me edes tongitaan niitä. Mä oon tosi kiinnostunut kaikesta, niin kuin sinäkin. Me ollaan puhuttu tästä.
0: No juu.
1: Mutta minäpä tein nyt out of the boxin. Mä ehkä olin kiinnostunut, mutta mä pidin täydellisessä tyhjössä itseni ja otin sellaiseksi niin kuin haasteeksi löhnimisen, lonnimisen ja lopun aikaa nukuin autossa. En tehnyt siis mitään. Ja sitten vielä, se oli ehkä pikkasen boksin sisäpuolella, että katsoin Suomen esityksen Euroviisukarsinnassa, mutta sen jälkeen jälleen kerran kaikesta tämmöistä uutisvirta kuplasta ulos. Ja pidin huolen, että edes yöheräämiset eivät saaneet minua mitään applikaatiota avaamaan aamulla. Mä lautan, mä oon ylpeä. 4:50 avasin ensimmäistä kertaa uutisapplikaation ja hyppäsin tähän niin kuin perinteiseen tekemiseen. Mä oon ollut out of the boxissa. Mä olen rakentanut sitä kautta tämän päivän tämän aamun minun osuutta tähän ohjelmaan. Ei ole mitään tämmöisiä ulkopuolisia ärsykkeitä, mitä perinteisesti käytetään. Tai me käytämme.
0: Okei.
1: Okay. Et niin kuin,
0: out of the news box.
1: Mitä sä haluat kuulla niin kuin out of the box? Mä voin puhua mun unista. Mä voin puhua siitä, että sopiko itse tehtyyn pizzaan ananas, jota mä laitoin. Siis mulla on, tää vähän kuulostaa plagioinnilta jonkun. Tämä kuulostaa nyt, että joku on käyttänyt näitä out of the box.
0: Näitä on vähän käytetty, joo, mutta mä voin nyt kertoa inside the box. Että
1: sä oot ollut siellä?
0: No, mä olen ollut siellä, juu. Okay. Mä en päässyt siellä. Mä yritin päästä pois, mutta en päässyt.
1: Okei, okay, oliko hurjaa?
0: Oli hurjaa. Suomi on päässyt Euroviisu-finaaliin. Onnittelut Lindalle ja Petelle ja taustajoukoille. Hieno saavutus, sitähän me emme tietenkään tiedä. Paljonko Suomi on ääniä saanut, nehän julkistetaan vasta sitten lauantain finaalin jälkeen.
1: Paljon
0: siis
1: sai, paljon.
0: Ja kuten Ilta-Sanomat on kuvaillut, kun Suomi esiintyi. Alkuun paikalla olijat mediakeskuksessa kuuntelivat esitystä melko hiljaisesti ja hypnotisoituina, mutta loppua kohti repesivät suosionosoitukset.
1: Tiedätkö, mikä on kaikista säälit? Oho, mä oon ollutkin boksis. Tiedätkö, mikä on kaikista siis surullisinta? Siis mehän kuunnellaan näitä

0: muistamattomia väläyksiä kisapaikkakunnalta median edustajan kertomina, kuinka, mitä tapahtuu missäkin kohtaa, oho, kuinka hullantuneita on. Siis median edustajathan ovat nimenomaan kaikkialla muualla kuin siinä itse salissa, missä tämä televisioitu juhla käytännössä vietetään. Mm. Hehän ovat siellä pressille tarkoitetussa tilassa niin, että heillä ei ole mitään näköyhteyttä esimerkiksi lavalle, ei ole mitään näköyhteyttä yleisöön. He katsovat siellä boksissansa televisiosta tätä lähetystä ja kertoo meille paikan päältä, kuinka uniikin tunnelma joku esiintyjä on pystynyt rakentamaan.
1: He näkevät saman kuin mekin, kyllä, ainoastaan sillä erotuksella, että he istuvat noin 20 000 euroa maksavassa, maksavassa selostuskopissa.
0: Joo, niin. No selostajat näkee, mutta nämä, jotka muu pressin
1: niin,
0: edustajat,
1: totta, joo,
0: ne on siellä...
1: Tämä Ilta-Sanomienkin tyyppi, joka juuri nyt on kuvannut tämän.
0: Hän on muun niin kuin työtä tekevän.
1: Mutta kaikki ovat revenneet, kun Suomi on esiintynyt, ja onnittelut Lindalle ja Petelle vielä tästä.
0: No sit pitää tehdä, jotta...
1: Mennään historian kirjoihin. Tänään on todella vilkas päivä. On odotettavissa jääkiekon SM-liigan huipennusta ja herra ties mitä. Iron Maiden, The Trooper...
0: Tuossa oli vasta yksi.
1: No siinä oli vasta yksi, mutta tänään on helatorstai, että edeltävä päivä, se on aina vilkas.
0: Oh, ja Tytti on meille, Tytti Junna.
1: Tytti raportoi Viinistä. Nyt Iron Maiden, The Trooper, sitten historian kirjoihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Laittakaa meille omista kuulumisistanne viestejä.
0: 01080121. Ja sen verran vielä tuonne Euroviisujen ja toimittajien huomioihin, niin kyllä täällä kotimaaskin osataan, nimittäin nyt kaikki tietää, millaisella rahalla Linda Lampenius on liikenteessä, kuinka paljon hänen miehensä tienaa. Raha on todella monessa kirjoitetussa jutussa esillä.
1: Siitä kirjoitetaan, mikä kiinnostaa.
0: No joo.
1: No joo, kyllä se näin
0: no,
1: vaan
0: mutta
1: on.
0: Se on myös yksi syy, minkä takia Linda ei asu Suomessa.
1: Joo. Iron Maiden jälkeen historian kirjoihin. Tänään on siis 13. päivä toukokuuta.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Se on siis 13. toukokuuta.
2: Mennään vähän tuonne puhutun lainausmerkeissä musiikin pariin, nimittäin vuonna 1981 minun mielestä yksi vakuuttavimmista toustaajista suomalaisista lausuttuna J.P. Kakkonen, mutta J.P. 2. Hän lanseerasi sellaisen suojatyökalun tämän päivämäärän tapahtumien vuoksi, joka oli, väitän näin, että se oli todella globaalisti tiedossa tämä suojelutyökalu.
1: Siis sanotko vielä vuoden?
2: 1981.
1: Suojelutyökalu.
2: Suomalaista, en tiedä ketkä puhuu JP2 tai 2, mutta JP2 on se toustaaja ja äärimmäisen kova sanottaja.
1: Ahaa, toustaaja.
2: Se on vähän niin kuin tämmöinen, niin meidän alan tämmöinen. Niin kuin.
1: Mihinköhän mahdat viitata 81?
2: No arvaan viitaanko sinne suuntaan, mihin flirttailen tällä vihjekentästöllä. Jos nyt joudut heittämään vaikka rahas keskelle siitä, että olenko näillä vihjeillä viemässä siihen suuntaan, millä tässä niin kuin avoimesti nyin, sanoittaja, toustaaja, JP2, niin onko se koskaan sitten sinne päin?
1: No mä mietin,
2: onko se mahdollisimman
1: mietin myöskin,
2: kauan?
1: Niin, toustaajasta tulee mieleen Toastmaster tai paahtoleipä.
2: Just näin, kyllä me Toastmasterina.
1: Joo, tämmöinen kaveri, joka toivottaa jengin tervetulleeksi.
2: Just näin, kyllä.
1: Ja vessat on tuolla päin, just eikö se ole Toastmaster?
2: Joo, ja muistakaa pestä käjeet.
1: Joo, ja
2: tai sitten niin kuin joku sanoo käet.
1: Käet.
2: Mies. Mietti.
1: Käet. Mies. Ja sanoo käet. Mäkin olen kuullut kerran.
2: Mähän jouduin aivan pulaa itse asiassa pikku armeijan juttu tähän. Tämä on totta. Kun mulle ilmoitettiin, että käet pois taskusta, niin minä vastasin vähän liian nopeasti, että vää käkee. Ja siitähän tuli hirmuisesti sanomista.
1: No, mulla taas oli vääpelin oppitunnilla vaikea pitää pokkaa, kun vääpeli puhui, että hänellä olisi vielä täällä muutama kelmu, jolla hän tarkoitti piirtoheitin kalvoja.
2: Okei, mutta no, me ollaan jouduttu näistä huomioista kyllä.
1: Nyt käet yhteen ja
2: toivo.
1: Mietitään, mikä tämä vihjekentästö ratkaisu. En minä saa mistään kiinni.
2: No, minä annan tämän sulle lahjana. Mehmet Ali Aksa, tämmöinen tyyppi, ampui paavi Johannes Paavali toista Pietarin aukiolla Roomassa ja tämän vuoksi tuli tämä paavin kuljetusauton muovikoppi, joka on luodin kestävä. Ja siitä tuli minun mielestä globaali ilmiö. Se tuli pilapiirroksiin, se tuli piirroksiin, se tuli valokuviin, se tuli ihmisten mieleen, se oli joka paikassa.
1: Totta, se on hassun näköistä, kun valkokaapuinen mies, eikö, jota kaikki palvovat, kulkee tällaisessa muovilaatikossa.
2: Ja eikö se ole kova toustaaja? Oh,
1: todella.
2: Siis niin raju läpäheittäjä. Ja useassa paikassa että hänet tunnettiin JP2.
1: JP2, Johannes Paavali toinen.
2: Niin kyllä. Mutta semmoista.
1: En muistanutkaan, että 81 oli tämä paavin ampuminen.
2: Joo. Näitähän on ollut parikin näitä. Ja itse asiassa Johannes Paavali toinen, niin hän oli minun paavini.
1: Hänhän kävi myös Suomessa.
2: Niin kävi, joo. Kyllä.
1: Joo, ja kävi Turkusessakin.
2: Tykkäs oikein paljon siitä mun laittamasta.
1: Ja tykkäs kuule mämmistä. Joo.
2: Sehän otti Mietaan kanssa kisa.
0: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?

0: Kaikki Lolla Montes. Kuunnellaan kohta teidän lähettämiä viestejä. Kuunnellaan Stratovarius sitä ennen. Voitte laittaa vielä ääniviestejä.
1: WhatsApp 010-80121. Ihan kun mä olisin heittänyt
0: WhatsApp. Nothing much.
1: WhatsApp.
0: Everything's okay.
1: Mutta semmoiselle pystyyn kuolleelle sukupolvelle, eli WhatsApp-applikaatio, ota se puhelimeesi ja tee ääniviesti, laita se sitä kautta meille numero 010-80121.
0: Jollei sinulla ole vielä applikaatiota, sinulla on noin 5 minuuttia aikaa se itsellesi ladata, löytyy Android ja mikä tämä Applen kauppa on?
1: No joku Google Play.
0: No tai Applen kauppa siis.
1: En minä. No. Ai Applen
0: niin,
1: kauppa.
0: App Storesta löytyy.
1: Sä teit ansa. Niin. Herra Jumala.
0: Eikö mun piti sanoa sille hienosti, että löytyy niin Android kuin, mikä tää sakeli, mullakin iPhone on ollut iät ja ajat. Aina kun sanotaan, että löytyy

0: Miksei vaan viestitä niin, että niin tai näin lähetä ääniviestejä 01080121. Joo. Ja jos se ymmärrä...
1: muistuu kohta mieleen. Stratovar 1 selkeän kuunnella.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: K-Market.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
7: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Ai. Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat.

0: Stratovarius, kohta kuunnellaan viestejä.
1: Joo, tai ei kuunnella mitään, mua menee hermo. 01080121 WhatsAppiin. Mä en jumalauta halua mitään laiskanpuskea. Tää perutaan koko paska. 01080121.
0: Tämä on Eagle Heart.

0: Stratovarius Eagle Heart, nyt teidän lähettämiin viesteihin.
1: Hyvää huomenta tänne.
2: No, se on huomenta vaan. Ja kyllähän se vissiin on taas sitten semmoinen niinku tosi ahkeran työntekijän merkki, että nyt kun olisi muutama päivä aikaa sitten niinku olla vapailla, niin totta kai sairastaessa kai se varmaan menee. Tästä päivästä kun selviää, niin se olisi sitten niinku puoli voittoa. Mutta se on taas jännä sitten tuolla niinku työmaaliikenteessä, että mistä perkeleistä ne taas kaikki huomas, että mulla on kauhea kiire, kun kaikki ajoi niin saatanan hitaasti ja muutenkin kaikki käy niin saatanan hitaalla, että ei voi kestää. No mutta menispä tämä 8 tuntia nyt äkkiä, no oikeasti 7,5 tuntia, mutta olisipa kello äkkiä 2, niin voisi lähteä kotiin. No niin, moi.
1: Kaikilla meillä on omia toiveita. Hänellä se on toiveena, että kello tulisi 2. Se on ihan hyvä toive. Ja kukapa täällä?
3: Huomenta, Radio Rock ja kuuntelijat. Ainakin tämän Länsi-Uusimaa oli ihan helva.

0: hemmetimoinen sumu. Ette sitten juman kekka löydä siitä auton sitä pian nappulaa, että saisi ne takana olevat punaiset tuikutkin kirkastumaan. Luulisi oma turvallisuuttakin miettivän sen verran, että näkeekö hänen kanssaan kulkevat mun vai ei. Nyt niitä valoja päälle. Moron.
1: Erittäin hyvä huomio. Leijonan osa autoilijoista ei tiedä, että heidän automatiikkansa autossa ei pistä takavaloja päälle ollenkaan. Ja tämä on kyllä mielenkiintoista tuolla, kun pimeä aikaa tulee töihin, niin se on kyllä jännittävää, miten vähän tietääkään, mitä selän takana tapahtuu.
2: Miten se muuten uusissa autoissa on? Mä en siis tiedä.
1: Osassa se automatiikka ei
2: pistä. Joo, niin mä mietin, että kyllä, kyllä. Automatiikka ei välttämättä, vaikka hienoa onkin, niin se ei takasumuvaloja laita.
1: Ei. Joo, ja nyt ei puhuta edes sumuvaloista, vaikka tässä varmasti haluttiin tehostaa takavalojen hyvyyttä, mutta isolla osalla ei ole takavaloja ollenkaan päällä, eivät tiedä.
2: Just.
1: Joo, sumuvalo kyllä niin kuin joudut itse
2: sen joutuu itse laittamaan, mutta takavalotkin uusissakin autoissa saattaa olla niin, että automatiikka ei hoida.
1: Kyllä okay. Vaan, se on rajun näköistä silloin, kun on ihan umpipimeätä.
2: No ihan varmasti.
1: Mutta hei, jos jossain on sumua, niin se on mun mielestä hyvä vihje sumuvalojen käytölle. Joo. Ellei se on just nyt ennen katsastuksesta, ne on mennyt rikki. Sä tiedät tämän.
2: Joo, tiedän.
1: Just jäämässä katsastukseen sumuvalot saatana pykii.
2: Mä käyn huollon kautta.
1: Niin,
2: sitten katsastuskonttorille.
1: Joo. Ja huomenta tänne.
3: Hyvää huomenta. Sumu on kyllä vedetty pullosta, niin mä ajoin ihan koko Uudenmaan lävitse ja ei mitään sumua ollut. Mutta takavaloja vähän silti päälle, vaikka sataisi vaan vettäkin.
2: Noniin.
1: Täh? Niin takavaloja, joo. Kyllä. Joo, tässä on niinku sumuvalot on takana, mutta niin ne on edessäkin, mutta takavaloi ei ole edessä.
2: Se on totta.
1: Eikö vaan?
2: Joo, tämä on tämä dilemma, että mikä on takana olevan edessä ja mikä on edessä olevan takana.
1: Tässä vähän hämmentyi itsekin tätä suurneroutta. Tosiaan, takavalot erottaa siitä, että ne ei ole edes. Joo. Huomenta.
4: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat tuolta Keravan ruhtinaskunnasta. Taino. Täällä ollaan työmaan portilla taas ja linnut laulaa täällä vaan, että olisi viisaampi häipyä täältä. Ei siinä mitään. Huomenna onneksi vapaa päivä. Näillä mennään.
1: Aika hyvä ajankohtaista heittoa sieltä.
2: Olisi viisaampi häipyä täältä. Joo. Jotenkin vaan se tekee mieli itsekin laulaa se.
1: Kyllä.
2: Häipyä täältä.
1: Kunnes sen tekee kerran, että ei ole pakko tehdä aina mieli laulaa.
2: Kiitoksia kaikista viesteistä.
5: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Niin siinä tulee vähän tällainen, ikään kuin olisi äänen murroksessa. Joo. Olisi viisaampi. Hei, pyytää.
1: Joo, ja ettei siinä kyllä kannata yrittää. Kun aina sanotaan, että aina kannattaa yrittää, niin aina ei kannata.
2: Joo, Pete Parkkonen lauloi tämän kuitenkin edukseen eilen illalla. Ja Suomi on siis Euroviisujen finaalissa. Kyllä. Jos joku sitä ei vielä tiedä, finaali käydään lauantaina, torstaina, eli huomenna on vielä toinen semifinaali.
1: Mä lautan muuten viikonloppu on täynnä mitä mainiointa viihdettä.
2: Jääkiekon MM-kisoja ja Euroviisuja ja hyvänen aika vaikka
1: Ice Skate 7 käydään isolla ottelukortilla. On hyvää.
2: Joo, kotoa ei tarvitse poistua mihinkään.
1: No enkä kyllä poistu, vaikka ei tulisi mitään.
2: Tämä yhtye on Ghost, kappale on Umbra. Olemme siis yhteydessä Viiniin. Tuossa 9 jälkeen tytti Junna, kirjeenvaihtajamme on paikalla.
1: Mediahuoneessa on ollut kaos.
2: Kysytään siitäkin.
1: Joo.

0: Ghost ja Umbra. Aamun ensimmäisiä uutisia tulossa, mutta sitä ennen saamme kuunnella Himiä. Ja Kim Sainio riemuksi myös Bon Jovia.
1: Oi kiitos. Voi kiitos
0: kivoja, paljon. Kivoja kappaleita tulossa, eli pistetään jalalla Koreasta.
1: Pistetään. Nyt pompattaa ylös.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edu-

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta mukaan.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja ruutu. Oh, oh, so
8: white. I love your touch. Cold as ice.

0: Radio Rockin korporaatio. Ois viisaampi häipyä täältä.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer, vielä ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Kello on 6.52. Radio Rock, korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio täällä.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Nyt uutisia. Uutisissa muun muassa siitä, että Saudi-Arabia on tehnyt Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti. Helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Ja Maikkarin telkkarilähetyksistä tai paremminkin telkkarilähetysten puutteesta uutisissa ja myös meillä uutisteni Amorfissin jälkeen lisää.
1: Tämä selvä.
0: Tämä selvä.
1: Me on valmis.
2: Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
13: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eurovision laulukilpailun ensimmäinen semifinaali käytiin eilen illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät loppukilpailuun kappaleellaan Liekin heitin. Lampenius ja Parkkonen ovat yksi ennakkosuosikeista voittamaan koko kilpailun, minkä on voinut todeta muun muassa vedonlyöntimarkkinoilta. Itävallan Wienissä tänä vuonna järjestettävien Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana ja finaali lauantaina. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Arviot riidan piirissä olevista kotitalouksista vaihtelevat, mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia. MTVn mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen asiakkaita.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
3: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
2: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Amorphis House of Sleep. Me olemme Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuttu valonlähde on pimentynyt. Tämä valonlähde on MTV, jossa olet sitä Elisa viihteistä halunnut katsoa. Kaikki on pimiänä.
0: Kaikki on mennyttä. Palaamme aiheeseen Amorphisin jälkeen. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Täällä ollaan kello 11.
1: Hyvää huomenta.

0: House of Sleep ja Amorphis.
1: Eilenhän me nostettiin esille se, että MTVn kanavat pimenevät, eilen oli siis tällä muodolla, että kanavat pimenevät suuresta osasta suomalaisia koteja noin puolilta öin. Eilisen vuorokauden puolella ollaan oltu hyvin lähellä puolta yötä. Puoli yö on ollut sitä, että MTVn kanavapaketti, niin sanotut ilmaiset, ovat sitten Elisan sopimuskiistan vuoksi Elisa viihteestä poistuneet kokonaan, eli käytännössä vapaasti katsottavat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV
2: Ava
1: ovat sitten vetäneet itsensä mustiin, ja näin ollen Elisa Kaapeli TV:ssä ja Elisa viihdepalvelu on kaput.
2: Joo, Elisa tiedotti aiemmin eilen, että Maikkari on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset ja yhteisymmärrykseen ei uudesta sopimuksesta ole päästy. Näin ollen noin 800 000 suomalaisessa kotitaloudessa telkkariin on tullut teksti: MTVn kanavat eivät ole katsottavissa. Ja nyt puhutaan nimenomaan siis ilmaiskanavista.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta tämä on oikeasti 800 000 kotitaloutta. Se on iso osa. Ja monelle se on varmasti se vaihtoehto, millä on näitä kanavia katsonut. Mutta mähän olin sillä lailla, että kaikki on mänt. Mutta tämä päivä, kun aurinko alkoi tekemään sitä kaunista ja uljasta nousutyötänsä, kun kerrotaan, että suorat lähetykset ovat loppuneet Elisa viihdepalveluista, siellä on iso mutta. Nimittäin, sulle annetaan nyt, Harri, mahdollisuus, jos sä olet menettänyt nämä, niin miltäs kuulostaa se, kun jobbari Sainio iskeytyy kantaa ja sanoo, että
2: minulla on ratkaisu.
1: Ei ole nimittäin pokaan mitään hätää.
2: Sainio ei tarjoa ongelmia, hän tarjoaa vain ratkaisuja.
1: Nyt sinä voit nimittäin seurata näitä lähetyksiä 2-3 minuuttia olevalla viiveellä.
2: Aha.
1: Kun tässä tulee tämmöinen mainio mahdollisuus, mikä niin kuin tässä on nostettu itse asiassa tässä tiedot,

0: suhteessa, mikä Elisa Viihteen katsojille on jaettu, kun tässä kerrotaan, että MTV-kanavat eivät ole katsottavissa, sitten tulee tämä bla bla, MTV on irtisanot Elisan ja MTVn väliset jatkelusopimukset, niin täällä kuule kuuluu semmoinen kuin ei hätää laatikko.
1: Onko siellä semmoinen kanava?
0: Oh, joo. Just näin, laatikko, ei se ole kanava, vaan tässä ruudussa on ei hätää palikka. Voit katsoa MTVn kanavien ohjelmia muutaman minuutin viiveellä tallentamalla ne Elisa Viihde-sovelluksella. Jos sinulla ei ole vielä Elisa Viihde-sovellusta, tarjoamme Elisa Viihde-sovelluksen kuukaudeksi maksutta. Tallenteet ovat katsottavissa äly-TV:llä ja mobiililaitteilla. Ja sitten linkki, mistä pääsee ottaa sovelluksen haltuun. Kyllä mä sanon, että on siinä semmoista tiettyä mettäläistä, että jos sä niin kun päädyt katsomaan näitä kanavia tietoisesti viiveellä. Mm. Se, että se viive on tullut niin kun, ja se paljastuu sillä tavalla, että joku sun kaveri sanoo, että sulla on lähetys vähän myöhässä, niin sitten aletaan oirehtimaan. Mutta jos on etupeltoon jo tieto, että mä vaikka katson jääkiekkoa ja siinä on 2-3 minuutin viive, kun siellä voi jengi juhlia jo torilla, kun mä vielä jännitän niin kuin purkkapussi sylissä, että kuihan tässä käy. Ei ole 2-3 minuutin viive, se ei ole tätä päivää.
1: Ei todellakaan.
0: Ja tuo
1: ei.
0: Operaatio, että me ollaan tallentamaan ja sitä kautta katsomaan.
1: Tämähän on nyt hirvittävän kiusallista kaikille osapuolille.
0: Aivan valtava.
1: Muutos osuu ajankohtaan, jolloin jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut ovat alkamaisillaan. Maikkari lähettää Suomen ottelut suorina lähetyksinä ja tässähän on nyt se tilanne, että nämä jääkiekon MM-kisat katsotaan käsittääkseni tällaiseksi kansallisesti merkittäväksi jutuiksi. Eli kun soppareita tehdään, niin siihen on tämmöinen klausuuli lisätty, että Suomen pelit täytyy näkyä maksutta.
0: Joo, ja sen takiahan tässä, kun tämähän Viaplayn voittokulkua tämä arvokisojen televisiointi, mutta Suomen pelit pitää antaa tämmöiseltä kansallisen tason toimijalta, ja Suomen pelit tulee sitten MTVltä.
1: Kyllä, ja molemmat tietysti, Maikkari ja Elisa, näkevät tässä syyllisen, ei peilikuvassaan, vaan toisissaan. Maikkari näkee tämä niin, että Elisa on tehnyt hienoja voittoja, kun Maikkarilla on ollut taloudellisesti rankkaa. MTV investoi kotimaiseen journalismiin, urheiluun, realityyn. Haetaan, että voidaan tehdä myös jatkossa kestävällä tavalla. Näin MTV-toimitusjohtaja Johannes Leppänen on todennut, kun taas sitten Elisasta kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Henri Korpi asian ytimessä ohjelmassa sanoi, että Maikkari vaan tekee mainosrahoitteista TV-ohjelmaa sisältöä ja me toimitamme sitä kuluttajien saataville, mutta ei saada itse oikein mitään.
0: Joo, tässä on, tämä ei ole lähelläkään sitä, että ollaan kättelemässä, että hei, asiathan tässä riitelee.
1: Joo, että kyllä tässä on aika lihava riita saatu aikaan ja on jännä, eikö Suomi pelaa nyt siis viikonloppuna joka tapauksessa?
0: Perjantaina ensimmäinen peli.
1: Eli tässä on nyt käytännössä tämä päivä aikaa hieroa sopukuntoon.
0: Joo, mutta mehän ollaan vasta keskiviikossa. Niin, kyllähän totta, niin kuin kovat dirikat, heillä ei ole tämmöisiä pyhäpäiviä.
1: Joo, ei. Kyllä dirikat juttelee helatorstainakin asioista.
0: Kyllä, ja työntekijät ryyppää.
1: Jatketaan The Offspringilla. Menestystä vaan neuvotteluihin. Hankalalta
0: joo.
1: Näyttää.
0: Joo, ja varmasti ihan tuurilla sattui tämmöinen ajankohtavaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Tämä oli The Offspring, The Kids Aren't All Right.
1: System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
0: Niin, soittelehan siihen. Eli kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin jommassa kummassa järjestyksessä, soita meille 010 80 121. Voit päästä lyhyelle listalle, josta arvotaan kummankin bändin keikalle osallistuja.
2: Kyllä vaan, ja muista, että se on ihan sama, kummin pääsee, kumpi orkesteri ensimmäisenä soittaa, sille mitä väliä. Kun kuulet peräkkäin, niin soitto studionumeroon tak.
0: Joo, 010 80 121. Kohta meillä tulossa urheiluuutisia. Puolen jälkeen menemme erikoisjoukkomies Jan Knuttin sanomisiin. Hän on häkellyttänyt suorastaan jo viime syksynä nauhoitetussa podcastissa, mutta eilen vasta julkaistussa, näin ymmärsin.
2: Ei, se on julkaistu.
0: Se on julkaistukin jo syksyllä.
2: Se tuli mulle vastaan tuossa. Ei ollut syksyllä julkaistu, mutta mä tuossa alkuviikko tai viikonlopun aikana, mä muistaakseni viikonloppuna otin tämän, tuli vastaan ja aloin kuuntelemaan tätä erikoisjoukkojen sotilaan äärirajoista kertovaa podcastia. Tämä oli reilun kolmen tunnin podcast-jakso. Ja Jan Knutti, hän kävi todella laajalla mittarilla läpi, että mitä tämä hänen erikoissotilaansa toiminta ja koulutukset ja et cetera, on pitänyt sisällään. Mutta yksi ylitti voimakkaasti uutiskynnyksen, case Somalian rannikko.
0: Joo, Jan Knutti kertoo, että vuoden 2011 Atalanta-operaatiossa suomalaiset sotilaat olisivat yrittäneet hukuttaa epäiltyjä merirosvoja näiden vapauttamisen yhteydessä. Mennään tähän tarkemmin puolen jälkeen ja päästetään Knutti itsekin ääneen. Tämä podcast on siis nauhoitettu viime syksynä, mutta julkaistu huhtikuussa, että nyt on jonkun aikaa ollut jo tulilla.
2: Joo, mutta nyt tämä klippi on kovalla vaivalla saatu löydettyä, joten annetaan todellakin Jan Knutin kertoa omalla intonaatiolla ja äänellä tämä.
0: Mennään siihen puolen jälkeen. Nyt Sabaton ja kohta tulossa myös urheiluutisia.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
11: Tätä on 100% rock.
12: Radio
11: Rock. 100% rock.
13: Radio Rock.

0: Sabaton Nothing More.
1: Tässä meillä tapahtuu kaiken näköistä. Ollaan puhuttu mahtavasta mahdollisuudesta päästä lyhyelle listalla, missä voi sitten valita, että kumman bongatuista orkestereista lähtee katsomaan paikan päälle. Onko se Foo Fighters vai
0: System of a Down?
1: System of a Down. Oho, meni kirjaimet tulee väärinpäin.
0: Mutta ihan oikein, ihan oikein. Joo,
1: niin, meillä on tämmöisiä juttuja.
0: Mutta meillä on myös Asenne yhdistää -klassikko tulossa.
1: Joo, kyllä vaan. Meillä on ollut jääkiekon piirissä näitä Asenne yhdistää -pelejä niin Turussa kuin Helsingissä. Ja nyt me pistetään pyöreäksi tämä väline. Otetaan jalkapallo mukaan tähän tuoteperheeseen. Meillähän se on aivan yhdentekevää, kenen lauluja sinä laulat. Radio Rock on jälleen kerran kutsujana Asenne yhdistää -klassikkoon 23. toukokuuta. Ja nyt voin sanoa, että todellinen klassikkokohtaaminen.
0: Inter TPS kohtaavat monen vuoden tauon jälkeen jalkapallon Veikkausliigassa. Turkulainen derby.
1: Kyllä.
0: Se on taas tosiasia ja odotettavissa on aika tunnelmallinen peli. TPS on aloittanut kautensa erinomaisen hyvin.
1: Sitähän ei nähty ihan näin hyvin alkavana.
0: TPS pistettiin kaikissa asiantuntija-arvoissa arvioissa suoran putoajan paikalle, mutta ainakin alkukausi on näyttänyt, että tämä ei ihan nyt olekaan näin.
1: Turun Veritas-stadion voin väittää, että se on full packed, mutta Asenne yhdistää -katsomossa on tilaa teille, rakkaat kuulijat. Kuka tahansa ja minkä tahansa joukkueen fani, se meillä sille ole mitään väliä. Voit voittaa liput Radio Rockin omaan Asenne yhdistää -katsomoon. Siellä on meikäläisiä paikalla. Minä lähden ainakin ja ymmärtääkseni Harri on lähdössä.
0: Kyllä olen lähdössä.
1: Marse tulee olemaan paikan päällä. Taneli tulee olemaan paikan päällä, tekee muuten sieltä lähetystä myös. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin vastata muutamakohtaiseen kysymyspatteristoon. Minkä joukkueen paidan sinä vedät ylpeänä päällesi? Ja sillä on, se ei mitään tekemistä, mikä se paita on. Käy vastaamassa supla.fi kautta Radio Rock, Asenne yhdistää -klassikko -kysymyksiin ja oon mukana arvonnoissa, että oletko sinä yksi lipun saaja. Mun mielestä silloin on tosi aurinkoinen ja lämmin päivä.
0: On. Tämä on viikon kuluttua lauantaina, tai siis 10 päivän kuluttua. Nyt on keskiviikko, ja voisi sanoa viikon kuluttua lauantaina.
1: Mutta me ei lasketa pyhäpäiviä.
0: Niin totta, 23. toukokuuta tämä pelataan. Inter muuten johtaa Veikkausliigaa 7 ottelua pelattuna, ja 4 voittoa, 2 tasuria, 1 tappio. TPS kolmantena, 6 ottelua takana, ja 3 voittoa, 3 tasapeliä. Eli turkulaiset ovat aloittaneet kautensa erinomaisesti.
1: Todella
0: kumpikin
1: hyvin.
0: Joukkue.
1: Ja paikallispeleissä on se makea juttu, että vaikka toinen olisi sarjatasoa alempana, niin aina tulee paikallisista taistelu.
0: Jatketaan urheiluutisilla. Niiden perään AC/DC, Back in Black, ja sitten voitaisikin jo mennä erikoisjoukkomies, erikoisjoukkokouluttaja ja kovan luokan tekijä Jan Knuttin sanomisiin.
1: On. Enkä mä epäile, että onko kovan luokan tekijä vai ei. En epäile yhtään. Sitä varmasti on oman ammattikuntansa arvostettu tekijä, mutta hän on myös ollut äänessä.
0: Joo, podcastissa. Palataan tähän urheiluutisten jälkeen.
2: IS-urheiluutiset. Memphis Grizzliesia edustanut koripalloilija Brandon Clark on kuollut. Seura kertoi suru-uutisesta eilen. Ensihoitajat löysivät Clarken ruumiin maanantai-iltana, kertoo NBC Los Angeles. Asunnosta löydettiin NBC:n mukaan huumeiden käyttövälineitä. Clarken kuolemaa tutkitaan mahdollisena yliannostuksena. Clark on Grizzliesin ykköskierroksen varaus vuodelta 2019. Hän edusti Grizzliesia kaikki uransa 7 NBA-kautta. Suomalainen salibänditähti Peter Kotilainen siirtyy kokkolalaisen Nibakoksen riveihin, seura tiedottaa. Siirtoa voi pitää melkoisen yllättävänä, sillä Nibakos pelaa lajin toisella sarjatasolla Inssi-divarissa. Kotilainen on lajin kaksinkertainen maailmanmestari. Päättyneellä kaudella hän edusti SPV:tä pääsarjassa F-liigassa. Kotilainen tunnetaan kivikovana pistennikkarina. Kaudella 2022-23 hän takoi F-liigassa 32 ottelussa hirmutehot, 29 plus 44, 73. Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter valitsi eilen miehistönsä kesän MM-kisoihin. Ruotsalaisen TV4-kanavan räväkkä asiantuntija, entinen huippuhyökkääjä John Guidetti raivostui Potserin valinnoista. Hän meuhkasi päävalmentajan ratkaisuista Footballskanaalenin Bollklubben podcastissa. Guidettiä kismittää etenkin Rooney Bardghin, Hugo Larssonin ja Viljo Svedbergin jättäminen ulos joukkueesta. Bardghi edustaa FC Barcelonaa, Larsson Eintracht Frankfurtia ja Svedberg Celta de Vigoa.
3: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio.
4: Hard Rock. Halleluja.
0: Siinä urheiluutiset. Tämä on AC/DC, Back in Black, Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Kohta ääneen pääsee Jan Knutti podcastissa.
1: Just näin.
0: Erikoisjoukot, yksi kovimmista kouluttajista, mitä kuunaan on maahamme syntynyt.
1: Joo, tänne me ei uskalleta nyt ottaa. Meillä on ovi lukos.

0: ACDC Back in Black. Jan Knutti, erikoisjoukot ohjelmasta tuttu kouluttaja, ollut mukana ohjelman jokaisella tuotantokaudella. Hän on entinen ammattisotilas, kuten tiedetään. Hän on avautunut puheenaihe podcastissa, joka on nauhoitettu jo viime syksynä, mutta julkaistu vasta tuossa muutama viikko sitten huhtikuussa. Hän on avautunut tapauksesta, joka on sattunut vuonna 2011 merivoimien Atalanta-operaatiossa. Miinalaiva Pohjanmaan miehistöä edusti Knutti. Operaatiossa puututtiin merirosvojen toimintaan Somalian rannikolla.
1: Joo, Rami Kurimo, joka on tämän puheenaihe-podcastin isäntä, hän sai kuunnella Knutin tarinaa ja pakko sanoa, että tälleen kuuntelijana, tämä on huhtikuussa siis julkaistu, alkuvuodesta tämä nauhoitettiin, huhtikuussa tämä julkistettiin tai tuli ulos, niin tämä oli semmoinen, että jos mä olin unen rajamailla tätä podcastia kuunnellessa, niin tämä oli se, että okay, what's going on? Ja meillä on nyt Knutti linjoilla, joka on minun puhelin, joka on video kyseisestä podcastista. Are we ready?
0: Kyllä.
2: Mutta sitten just ennen kuin me noustiin alukseen, niin ne heitti Kalasnikovit mereen ja veti lavat pystyyn, niin sitten jäi vähän sellainen niin kuin huonomman kuin suuhun. Sitten päätyi pariksi viikoksi syömään suklaata meidän alukselle ja lopputulos oli se, että kukaan ei halunnut ottaa, mikä maa ei halunnut ottaa niitä vastaan järjestöön oikeudenkäyntiä ja kului, niin sitten päästettiin takaisin Somaliaan. Ja sitten se on ehkä toka kerta, kun on tuntunut sellaista sotilaan häpeätä, mutta onneksi sellaisessa laivamiehistössä oli reippaita, reipashenkisiä miehiä, jotka sitten poras niiden sen aluksen täyteen reikiä, kun se laskettiin merelle ja me lähdettiin siitä pois. Ne oli maille ja Somalian rannikosta, niin täytyy toivoa vaan, että se alus upposi tosi nopeasti ja hait hoiti sen. Monia niistä luimataidottomiin hoiti sitten sen homman. Kuka tietää?
3: Niin oliko sitä?
1: Ja tämähän on siis sillä tavalla mielenkiintoista, mitä Knutti sanoo, niin aika moni, jotka ikään kuin tämän Somalian keissin ja nämä kaikki tapahtumaketjut, mitä Somalian rannikoilla ja mitä on kauppa-aluksiin tehty ja on riistetty ihmishenkiä, viety vapauksia ja niin poispäin, niin aika moni omien ajatustensa kanssa ajattelee samalla tavalla heidän aluksensa reikäjuustomaiseksi. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta tässä on seitin ohut tämmöinen eroavaisuus, että kun sä sanot tämän ääneen ja sä olet ollut virallinen toimija virallisella agendalla ja tällä agendalla on tämä kerrottu totuus, että kuinka tämä menee, tämä narratiivi on jonkun muun kertomaan kuin Jan Knutin, ja Jan Knutin pitäisi pystyä pitämään kiinni siitä, mitä vaikka meidän valtion edustajisto on ulospäin kertonut. Ja tämähän nyt ilmeisesti on jotain sen kaltaista sisältöä, mitä ei virallisia reittejä ole jaettu.
0: Onko tarina edes totta? Palataan tähän Nightwishin jälkeen.
1: Onko se läppä? Nyt.
4: System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
5: Radio.
4: Rock.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: B-lytä. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Heittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Nightwish Amarant, entinen ammattisotilas, erikoisjoukot ohjelmasta tuttu kouluttaja Jan Knutti. Hänestä oli puhetta hetki sitten ja kuultiin hänen ääntäänkin. Hän puheenaihe podcastissa on todennut seuraavaa. Atalanta-operaatiosta 2011 oltiin Somalian rannikolla Pohjanmaa miinalaivassa. Just ennen kuin noustiin alukseen, ne heitti kalasnikovit mereen ja veti lavat pystyyn. Siitä jäi vähän sellainen huono maku suuhun, kun olivat ottaneet siis kiinni merirosvoja. Onneksi laivamiehistössä oli reipashenkisiä miehiä, jotka sitten porasi niiden sen aluksen täyteen reikiä, kun se laskettiin merelle, hän sanoo ja jatkaa, että ne oli maileja Somalian rannikolta, niin täytyy vaan toivoa, että laiva upposi tosi nopeasti ja hait hoiti sen.
1: Joo, tämä on siis mainiota tarinankerronta ja dramatiikkaa sisällään pitävää tilannekuvausta, jota kukaan ei käytännössä, vaikka olisi mikä raportti kirjoitettu, annettu ja lähetetty se sinne, minne raportti kuuluu lähettää, niin kukaanhan ei loppukädessä tiedä totuutta kuin ne, jotka olivat sillä laivalla.
0: Myöhemmin podcastissa Knutti toteaa vielä, ettei hän suhtaudu epäiltyihin merirosvoihin ihmisinä. Pääpiirteissään tämä tapaus vastaa 2011 huhtikuussa Intian valtamerellä kiinni otettuja 18 merirosvoa. Pohjanmaa pysäytti merirosvojen tukialukseksi epäillyn suuremman aluksen ja kaksi pienempää alusta, ja aluksilta löytyi muun muassa sinkoja ja käsiaseita, ja epäiltyjä pidettiin Pohjanmaalla pari viikkoa. Sen aikana Suomessa päätettiin, ettei kiinniotettuja vastaan aloiteta esitutkintaa, ja mikä maa ei heitä toden totta halunnut vastaan ottaa, joten heidät päätettiin vapauttaa. Mutta nämä tällaiset merirosvojen aluksiin reijän ampumiset, niitä ei julkisuudessa ole käsitelty.
1: Joo, ja olisihan se erikoista, että se olisi jotenkin ollut tämmöinen itse itsensä tuoma kerrottu totuus, jota sitten tätä kaunista pidettäisiin koko ajan mukana, koska Antti Häkkänen, puolustusministeri, sanoo näin, että operaatiossa suomalainen joukko noudatti kaikkia operaation määräyksiä, mandaattia sekä muita kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita.
0: Tämä nimittäin on nyt sillä tavalla vakava juttu, että mikäli tämän Jan Knutti
1: puhetta... Anteeksi, tämä ei ollut Antti Häkkäsen puhetta, vaan tämä oli Antti Häkkäsen sotilasneuvonantaja antajana toiminut.
0: Joo, Juho Kylvänäisen.
1: Mä vähän pomppasin tuossa.
0: Joka tuohon aikaan toimi Pohjanmaan taistelukeskus aliupseerina tässä Atalanta-operaatiossa. Mikäli tämän Jan Knutin väitteet pitävät paikkansa, tämä on aika vakava juttu. Nimittäin tämä täyttäisi kansainvälisen oikeuden vastaisen toiminnan tunnusmerkit. Kansainvälinen merioikeus kieltää kiinni otettujen asettamisen hengenvaaraan, olivat nämä sitten tehneet mitä hyvänsä. Ja Suomen lain näkökulmasta tapauksessa voisi olla kysymys esimerkiksi epäillystä murhan yrityksestä. Nämä on vakavia juttuja.
1: Joo, vakavia, mutta tämä on sitten taas helvetin tylsä semmoinen virallinen.
0: Nyt
1: täytyy muistaa, että Jan Knutti on niin kuin oman ammattinsa ja oman ex-ammattinsa näköinen ja kuuloinen hahmo. Hän on viihdeohjelman yksi veturituotteista kouluttajista, erikoisjoukot. Hän on yksi pidettyimmistä tämmöisistä old school.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die, mennään uutisiin. Tästä Jan Knutista vielä ja hänen sanomisistaan Atalanta-operaatiosta 2011 vuodelta. Mulle tulee hiukan mieleen, en tiedä muistatko, olet varmasti nähnyt elokuvan Kunnianmiehiä.
1: On.
0: Few Good Men, Tom Cruise, Jack Nicholson.
1: Cheese ja Tom Cruisen valkoinen sotilasasu.
0: Just näin.
1: Niin.
0: Ja tämä Jack Nicholson, mulla tulee hiukan tämä Knutti tästä mieleen. Mm-hmm. Nicholsonhan siinä elokuvan ihan loppumetreillä, kun hän sitten siellä oikeussalissa jo hermostuu ja toteaa, että

0: Damn right I did it. Muistatko?
1: Joo.
0: Se hermoni. Mulla tulee hiukata Jan Knutti tästä mieleen. Että Jumalan kautta, että te ette tiedä, minkälaista se maailma sotilaana oikein on. Te täällä oikeussalissa vaan teoretisoitte jotenkin näin. Oli se kova jätkä se Nicholson. Hän on, Jaska, elää vielä.
1: Jaska elää, mutta niin elää Knutti.
0: Kyllä, on kaksi kiillä alkavaa, jotka ovat elossa.
1: Kyllä.
0: Jan ja Jaska.
1: Ja mä en sano nyt ihan suoraan, mä olen Jan Knutti-fani.
0: Olen minäkin.
1: Siis ehdottomasti, ja mä olen myös koko ohjelmasarjan suurfani.
0: Siis tämä puheenaihepodcast on hypnoottista kuunneltavaa, tämä on kova.
1: Mutta kyllä mä olisin halunnut semmoisia sen 3 tunnin podcastin aikana, semmoisia tietynlaisia intonaation merkkejä, että ne jompikumpi heistä on hengis. Se oli niin monotoninen niin kuin Raina, että oli täysin mahdoton pysyä hereillä, että mä oon kyllä saanut semmoista unensekaista kuuntelua myös kyseistä podcastia kuunnellessa.
0: Täytyykin muuten katsoa joku päivä taas tämä kunnianmiehiä, Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland.
1: Saaks näin? Oliko hänellä se...
0: Ennen Jack Baueria
1: siis. Oliko hänellä se olkalaukku, missä oli aina jotain? Hei, semmoinen homma, että näin ei varmaan saa sanoa, mutta jumalauta Demi Moore oli...
0: Se oli hot.
1: Hot.
0: Ja mä tykkäsin kyllä tästä Demi Mooresta tässä elokuvassa.
1: Älä sano sitä hirviö paska kauhuelokuva. mä oon järkyttynyt.
0: Jos hänestä tuli välillä nuori.
1: Mikä
0: tämä, tämä on ihanpa siis 2 vuoden takainen leffa.
1: Mikä sen nimi oliko? Se oli... Siis mä katsoin
0: hän sai Oscar-ehdokkuudenkin.
1: Joo,
0: siitä.
1: Niin sai. Mä katsoin vaimoni kanssa, se oli meidän parisuhde-elokuva.
0: The Substance.
1: Joo, se oli meidän parisuhde-elokuva, jota vaimo ei suostunut keskeyttämään useista mun aneluista huolimatta.
0: Tässä elokuvassa siis Demi Moore, 60-vuotias nainen, saa TV-ohjelmastaan potkut.
1: Joo.
0: Ja sitten hänelle tarjoutuu kuitenkin tämmöinen mahdollisuus tehdä itsestään nuorempi. Ja hän... nuoremman itsensä kanssa aina viikoittain vaihtaa osia, mutta sitten tämä nuorempi Demi, en nyt muista hänen roolihahmon
1: lähtee
0: nimeä.
1: Lähtee laukalle,
0: eikä haluakaan luopua tästä, ja sen jälkeen syntyy arvaamattomia juttuja.
1: Joo, ja se mitä te nyt kuulitte, niin tämähän on helposti ymmärrettävissä, mutta kun sen leffan katsoo, niin ne viimeiset kohtaukset ja hetket...
0: Meni kunnossa splatteriksi.
1: On täysin mahdotonta kertoa nyt tälleen suusanallisesti, mitä siinä tapahtuu. Kannattaa katsoa Substance.
0: Nyt uutisia.
2: Roukokuu. 2 bändiä. 2 matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Visit K-Supermarket, lähde edullisesti.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13.90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15.90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon.

0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Oulussa Kaijonharjun Tokmannin nestekaasuvarasto yritettiin sytyttää tuleen varhain aamulla. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Oulun Sammonkadulle varhain aamulla. Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle oli sytytetty tavaraa palamaan. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan. Käytettyjen sähköautojen kaupan kääntyminen kasvu-uralle on ollut selvää viimeistään maaliskuusta alkaen, ja nyt vuorossa näyttäisivät olevan myös käytettyjen kauppahinnat. Esimerkiksi ruotsalaisen Blocket-kauppapaikan julkaisemien uunituoreiden lukujen mukaan käytettyjen täyssähköautojen hinnat ovat pompanneet yksinomaan huhtikuussa jo 4%, samalla kun sähköautoista tehdyt kaupat ovat kasvaneet huimalla 77%. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
3: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
0: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.
4: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Foo Fighters Long Road to Ruin. Hyvää huomenta.
5: Oikein hyvää huomenta. Mä vien meidät kohta Ouluun.

0: Long Road to Ruin, mihinköhän tieosuuteen kappaleella mahdettiin viitata, kakkostiehen, ykköstiehen vai johonkin muuhun?
1: No ei ainakaan sellaiseen, johon on käytetty pätkääkään varoja niin kuin kunnossapitoon.
0: Juuri näin. Ennen uutisia puhuttiin somaleista, jonka laivaan ammuttiin reikiä ja toivottiin, että hait söisivät somalit. Joo. Tämä oli siis puheenaihe podcastissa. Erikoisjoukkojen kouluttajan Jan Knutin sanomisia.
1: Kyllä, aika diippiä.
0: Aika diippiä sittiin. Mennään vähän kevyempiin juttuihin.
1: Ja otetaan mittakaavana vähän pienempi, mutta sitten kuitenkin suuri. Ja mulla on nyt tullut tässä montakin lähestymistapaa ja yksi niistä on minun mielestä selvästi paras. Olen nimittäin löytänyt paikan, mihin ei kyllä kannata hirveän säästäväisesti suhtautua, kun puhutaan resursseista. Tähän kuuluisi nyt upottaa niitä kuuluisia kuumia euroja näihin resursseihin, että syyllinen saadaan kiinni, hänestä saadaan kasvokuva ja viereen erään tuotteen, eräs tuote hänen kanssaan tähän samaan kuvaan. Nimittäin, sä tiedät tämmöinen kuin Kaijo Harju tuolla Oulussa.
0: Itse asiassa en tiedä, jos mä ihan rehellinen oon.
1: Mutta sä voisit tietää.
0: Mä voisin tietää. Niin. Olisi täysin mahdollista, että tietäisin.
1: Kaijonharjun Tokmanni on ihan mahdoton paikka.
0: Olisit Tokmanni sanonut.
1: Niin, no mä ajattelin, että mä vähän tällä tavalla.
0: Kyllä, Kaijonharju Tokmannissa käynyt olen.
1: Just näin.
0: En ole mitään käsitystä.
1: Siellä on tämmöinen kuule nestepullokaappi, missä ihmiset saa sitten grillinsä niin sanottua tämän päivän takkapuuta. Eli että saadaan liekki grilliin aikaa. Minä tykkään tämmöisestä kaasupulloista, kunhan ne on lukitussa kaapissa. Ne on pelottavia mun mielestä. No mutta jonkun tahon mielestä on nyt ollut kaikista järkevintä lähteä rakentaa sitä omaa niin kuin kuvaa sen kautta, että hän on pyrkinyt polttamaan viime yönä Oulussa tämän kaasukaapin. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että siitä tulisi tämmöinen massiivinen alueellinen tömähdys. Ja hän olisi varmaan tosi tyytyväinen siellä jossain niin kuin roskislaatikon takana, että tuo oli muuten minun tekosi ja itselleen kertoisi. Ja sitten sankaroituisi sitä kautta. Mutta siitä syystä, mihin tämä johti, niin mä vaadin, että ei minkäännäköistä säästötoimintaa resurssien käytöstä. Tämä syyllinen on löydettävä. Tämä kaveri on saatava omilla kasvoilla kuvaan ja se, mitä hän sai aikaan, niin myös kerrottuna tässä samassa kuvatekstissä. Nimittäin tässä peltisessä säilytystilassa olleet kaasupullot, ne säilyivät kuin säilyivätkin ehjänä tässä palossa, eikä myymälärakennuskaan pahoin vaurioitunut. Pienet vahingot ei kuitenkaan vähennä tämän tilanteen vakavuutta. Mä oon samaa mieltä. Eihän tuommoista mennä sytyttää. Onko mä oikeas?
0: Ei saa, ei.
1: Just näin. Mutta hän sai sitten omalla mittakaavallaan selvästi maksimaaliset tuhot tuolla Kaijonharjun Tokmannin nestekaasupullokaapin läheisyydessä. Nimittäin se, mitä se oli yllättävän massiivinen tämä tulipala, niin se, mitä siellä on tapahtunut, niin tämä veijari, joka on vielä nimetön ja kuvaton, siellä poksahti yksi

0: spraypullo.
1: Voi ei.
0: Mieti mikä downeri. Sulla on saatana semmoinen nestekaasusäiliöistä kasattu valtava varastorakennus, missä maksava asiakas pyrkii itselleen saamaan uuden täyttöpullon, niin hän tästä tihulaistyöstään ei selviydy kuivin jaloin, vaan saa niin kuin omassa historiikissaan aikaa, mitä kertoo sitten varmaan jälkeläisille, silloin kun mulla oli hullun vuoden ja mä elin vähän niin kuin etkellä, niin kävi tämmöinen, että olin tekemässä tämmöisen alueellisen tuhotyön ja siitä valtava räjähdys ja kertakaikkinen tarina sen jälkeen, että minkälainen pahantekijä mä olen ollut, niin jos hänestä kuoriutuu spraypullon poksauttaja, niin kyllähän tämmöinen kiinni pitää saada. Mieluummin nyt kiinni, kun tämä vain spraypullo on mennyt, kuin se, että hän olisi onnistunut tässä paskamaisessa tempussa.
2: Eli spraypullon räjäyttäjä, joka yritti räjäyttää paljon enemmänkin, hän on karkumatkalla edelleen.
0: Joo, hänet pitää saada kiinni varallisuuden, siis valtion kassasta riippumatta. Nyt mennään valtion kassalle. Hänet pitää löytää lisää poliiseja Oulu.
3: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?
1: Muutakin kuin toripoliiseja.
0: Joo, ei me, se on ensinnäkin aika paksu poika.

0: Se oli System of a Down ja sitä ennen Foo Fighters. Eli
1: ei ole totta.
0: Ei ole totta. Meillä nämä soi peräkkäin ja silloin kun nämä soi peräkkäin, niin pitää soittaa meille 01080121. Oskari on tehnyt niin ja on nyt meillä linjoilla. Oikein hyvää huomenta, Pirkkala.
2: Hyvää huomenta.
1: Kuule, sä oot upeasti suoriutunut tämmöisestä kolmiosaisesta tehtävästä. Tämä on bongaa, soita ja voita. Olet tällä hetkellä täyttänyt bongaa ja soita vaiheen. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että olet todellakin bongaustyösi tehnyt niin kuin kuuluu. System of a Down ja Foo Fighters ovat nämä kaksi bongattua. Ja sinun tehtävä olisi nytten, kun sä olet lyhyelle listalle päässyt. Nimi ei vielä siellä ole, mutta sinä teknisesti sinne pääset nyt. Onko sulla haluja lähteä tsiigailemaan kumpaa näistä orkestereista?
2: Kumpikin kyllä koskettaa kovasti, mutta Foo Fighters ehkä kuitenkin enemmän.
0: All right.
1: Okei, löytyykö semmoista niin kuin otsaketason heittoa tähän, että minkä vuoksi, mä ymmärrän molemmat maistuisi itsellekin, mutta mikä vei Foolle voiton?
2: Kyllä se on varmaan ollut se, että sitä on tullut kuunneltua järjämisteltyä kauemmin ja on ollut jokaisella Suomen keikalla nyt toistaiseksi, paitsi sillä kuuluisalla Koffin salakeikalla.
0: Ah niin, niillähän oli tällainenkin. Joo, totta.
1: No, mutta mainio valinta monestakin syystä, mitä nyt en jaksa lähteä tässä avaamaan, mutta sanotaan näin, että System of a Down on tällä hetkellä tässä lyhyessä listassaan, siellä on useampi nimi.
0: Joo, vaikka arvelenkin, että valinta, minkä olet nyt tehnyt, johtuu ihan vaan siitä, että haluat nimenomaan mennä Foo Fightersin keikalle, niin tämä oli taktisesti myös oiva valinta, koska Foo Fightersin lyhyellä listalla on ainoastaan nyt 4 nimeä, eli 3 sinun lisäksesi, kun taas System of a Downin listalla on, onko tässä nyt 12 nimeä jo.
1: Mutta mietipä muuten, miten apeaksi ihmisen mieli menee, kun noin lyhyeltä listalta, lyhyttäkin lyhyemmältä listalta, ei kuoriudukaan voittajaksi.
0: Niin.
1: Siis toihan, mehän saatetaan masentaa ihminen.
0: Oskari, ei masennuta, vaan riemuitaan tästä. Mitäs päivää muuten lähtenyt käyntiin?
2: Vallan loistavasti, kiitos kysymästä. Lapset ovat tarhassa ja elämä hymyilee.
0: Hyvä.
1: Mä ymmärrän tämän hymyn lähteen. Mä kans, voi hitto, kun lapset olisi vielä tarha-ikäisiä, mä veisin ne heti sinne.
0: Okei. Okay.
1: Flunssassa tai pilkkukuumeessa ihan sama.
0: Joo. Mutta hei Oskari, kiitos että soitit ja onneksi olkoon, nimesi on Foo Fightersin lyhyellä listalla. Me jatkamme matkaa nyt Metallicalla. Kivaa keskiviikkopäivää sulle ja mukavaa helatorstaita jo tässä vaiheessa.
2: Kiitoksia.
0: Joo, morjens. Moi moi.
2: Moi.
3: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
4: Radio.
3: Rock.
5: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaali.

0: kaupalla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus.
3: 8.29, Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa, kello 11. Oikein kivaa keskiviikkoa, helatorstain aattoa. Tänään on toukokuun 13. päivä.

0: Särmä True ja Metallica. Jääkiekko on kovin ajankohtainen asia monellakin tavalla. On SM-liiga finaalin seitsemäs finaali, finaalisarjan seitsemäs peli siis tänään. Pohjois-Amerikassa tapahtuu paljonkin.
1: Mikael Granlund on lähellä niin, että Anaheim Ducks, se on yhden tappion päässä, että Mikael Granlund on mahdollista saada MM-joukkueeseen.
0: Joo, Vegas Golden Knights voitti jatkoajalla tai jatkoerässä Granlundin edustaman Anaheim Ducksin. Ja näin ollen voitot tuossa ottelusarjassa ovat Vegasille 3-2, mutta yksi sellainen suuri suomalaisuutinen, riemastuttava suomalaisuutinen, Jussi Ahokas.
1: Hänen valmentamansa NHL coach nyt?
0: Ei ole vielä, mutta sillä tiellä on. Hänen valmentamansa Kitchener Rangers on voittanut Ontario Hockey Leaguen mestaruuden. Vakuuttavaa on ollut, voitti nimittäin ottelusarjan 4-0. Barry Colts oli vastustaja ja koko playoff-sarja tai playoff-kausi tällä Ahokkaan valmentamalla joukkueella meni niin, että 16 voittoa, ainoastaan 2 tappiota koko playoff-sarjassa.
1: Ja Ahokkaan ympärillähän on nyt ollut pitkän aikaa kaikenlaisia mielettömiä juttuja, kuinka alueen pormestari on esimerkiksi kadulla kävellessään pysähtynyt Ahokkaan luokse ja ottanut jutuille, koska Ahokas on yksinkertaisesti alueen kuumin urheilunimi.
0: Kyllä. Tämä Ontario Hockey League, se on yksi näistä Pohjois-Amerikan juniorijääkiekkoliigoista. Muut merkittävät ovat QMHJL, eli Quebec Major Hockey League, ja sitten Western Hockey League. Ja näiden liigojen mestarit kohtaavat vielä sitten toisensa tässä toukokuun lopussa Memorial Cupissa, eli junioriliigojen mestaruusturnauksessa, johon siis Jussi Ahokkaan valmentama Kitchener Rangers tietysti tulee myös. Tämä on historiallinen suomalaissaavutus. Kukaan suomalainen, itse asiassa kukaan eurooppalainen päävalmentaja ei ole vielä ennen Ahokasta voittanut OHL-mestaruutta.
1: Mutta täällä on nyt hiiattu jonkun aikaa jo eteenpäin tämä junioriliigan niin kuin älyttömän hyvä tekeminen, ja sen kuuluisi olla kaikilla ymmärryksen päässä. Mutta nyt mä autan kaikkia niitä, jotka ei jaksa tätä junioriurheilua käydä läpi, niin hypätkää mun kelkkaan. Me heräämme vasta sitten, kun tulee se ei edes potentiaalinen mahdollisuus NHL:n johonkin valmentajapesti. Meiltä itse asiassa päävalmentajapesti se pitää olla. Mikä satelliitti? Moi, mä peluutan hyökkääjiä. Päävalmentaja, joka ei oikeastaan puutu pelutukseen ollenkaan. Sitä me odotetaan Ahokkaalta. Ennen sitä me nukumme talviunta.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Onnittelut kuitenkin Jussi Ahokkaalle, joka muuten on IFK-junioreita.
1: Joo, mutta onnittelit sä nyt siitä NHL-soppari. Tuliko se jo?
0: Ei tullut vielä. Tää on Evanescence.

0: Bring Me to Life ja Evanescence, Dio, Rainbow in the Dark, sen jälkeen korporaation moniraituri. Kahta musatietäjää siis kaivataan ja 9 jälkeen otetaan yhteyksiä Viiniin. Siellä on tytti Junna, hän on Euroviisuissa paikalla, ollut seuraamassa eilistä suomalaisittain riemastuttamaa semifinaalia. Puhutaan hänen kanssaan Euroviisuista lisää noin puolen tunnin kuluttua.
1: Siellä on ollut hyvin paljon pelottavia asioita, siellä on ihmiset meinanneet tallaantua toistensa alle, koska Parkkonen lampeeni, jos pari valjakko on aiheuttanut hulluutta.
0: Dio, Rainbow in the Dark, sitten moniraituri, soittakaa meille 010-80-121, kahta musatietäjää peräänkuulutetaan palkintona yhdelle musatietäjälle, eli toiselle kilpailijalle, Ruutu Plus -koodi.
1: Kyllä, ja sille ei ole samat ongelmat kuin tuolla Elisan suunnalla.
0: Juu.
1: Ei siellä ole. Ei pimene ruudussa, ei pimene jumalaut mikään.
0: Meillä ei ole beef, nykykielellähän kuuluu sanoa beefi. Mä en ole ihan ymmärtänyt tätä, olen aina puhunut vaan erimielisyydestä tai riidasta, mutta nykyään kuuluu sana beefi.
1: Niin ja onkohan toikaan enää nykyään, jos ottaa tämän sun niin kuin hereillä olla.
0: Nykyiset viisikymppiset puhuvat beefeistä.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Radio Farm.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
20: Radio Rockin korporaatio. Ois viisaampi häipyä täältä.
0: Rainbow in the Dark ja Dio. Tämän jälkeen korporaation moniraituri. Raita kerrallaan. Tuttu kappale tulee ikään kuin ulos. Ja teidän pitäisi tietää, mistä biisistä on kysymys. 010 80 121. Soittakaa siihen. Kahta kilpailijaa kaivataan.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy tästä ja otetaan yhteyksiä ensin Porvooseen. Masa, huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Onko oikea nimi Matti? Veikkasin, me pistettiin vedonlyönti. Mä veikkaan, että se oikea nimi on Matti.
2: Kyllähän se on.
1: Aika hyvin. Kyllä meistä voitin, salapoliisiksi olisi.
3: Voitin 200. Mm.
2: Mikähän muu se olisi voinut olla?
3: Niin, kertokaa. Te nyt tää teidän omat veikkaukset.
1: Ootas, tiedänkö mä ketään Mattia, jolla olisi joku muu lempinimi kuin Masa?
2: En muuten ketään Masaa, joka olisi jotain muuta kuin Masa.
1: Just niin, näin. Tai päinvastoin, juuri näin. Ja samahan pätee Marttiin. Aika harva Martti on jotain muuta lempinimeltään kuin Mara.
3: Mieti, jos Martti olisikin, hänen lempinimensä olisi Jusa.
1: Niin.
3: Niin kyllähän siinä saisi.
2: Olisi se vähän omituista.
1: Kyllä.
3: Mutta nyt me ollaan murrettu tämä homma. Minä voitin tämän nimikilpailun. Kyllä mä olen aikamoinen veijari.
1: Sun kaveri on nimeltään Teemu ja hän tulee Porista. Meillä on tänään kaksi po-alkuista paikkakuntaa, Porvo ja Pori. Anteeksi, por-alkuista paikkakuntaa.
3: Meillä on enemmän. Siis me saatiin enemmän, mitä pyydettiin.
1: Kyllä tämä on melkoinen sattuma.
3: Meillä on porpor-kilpailu.
1: Porpor-kilpailu. Eli Teemu, hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: No, oletko sä Teme?
3: Just näin.
4: No, olen ja en ole.
1: Vai oletko sä Teemu?
3: No just näin.
4: Teemu saa muut kuin Teme ja en mä nyt ole Teemu. En mä ole Teemu.
1: Et sä ole Teemu. Sä oot Teemu meille ja Masa on Masa. No. Näin se menee.
3: Joo.
1: Te olette ainakin Masan aikaisemmin ollut kilpailussa mukana, mutta kerron kuitenkin säännöt varmuuden vuoksi, ettei jää epäselvyyksiä. Täältä tulee raita kerrallaan Radio Rockin kuuntelijoille erittäin tuttu kappale esille ja teidän pitäisi tietää mahdollisimman nopeasti, mistä biisistä on kysymys. Raitoja on kaikkiaan 4 ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron. Säännöt lienevät ymmärretty.
2: Hyvin selvästi.
3: Haluatteko te kysyä meiltä jotain? No hyvä, jatketaan. Eli ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Helppo. Se oli bassoa.
3: Helppo. No, Matti tai sitten Teemu.
2: No, ei se nyt vielä tuolla lailla.
3: No, olisi vähän hankalaa.
4: Ei mitään. Havainko.
3: Sama, vaikka mä oon kattonut ton kerran, mikä toi on, niin mä en silti tiennyt ton bassokuvion jälkeen, mistä on kysymys. Eiköhän me mennä eteenpäin. Otetaan raita 2.

0: No niin, nyt se alkoi aukea.
1: Joo, kieltämättä se poliento, mikä tällä bändillä paljastettakoon, että kyseessä on bändi, niin se poliento kieltämättä tulee tuolta esiin, mutta on tämä silti vaikea. Mitä sanovat kilpailijat?
2: No ei, bändi taitaa olla tiedossa, mutta kun ei kappale pysty sanomaan.
0: Joo, sit kannattaa otetaan, olla varovainen.
1: Otetaan kolmonen. Masa!
3: No niin, se olisi Within Temptation ja What About Us?
1: Ko ei oo!
3: Eikö?
1: Haluaako Teemu yrittää?
2: Ei, kun ei. Edelleenkään kappale ei tuu mieleen.
1: Mutta...
2: Bändi on tiedossa.
1: No right, mennään seuraavaan, eli neljänteen raitaan.
3: Masa! Eikö tää ole Within Temptation ja What About Us?
1: No kun ei oo, tuota, haluaako Teemu yrittää?
2: Niin, no joo, en mäkään sitä biisi, no Within Temptation, mutta en mä, mikä tää nyt sit on tää kappaleen?
1: No, tehdään kuulkaa nyt niin, että annetaan Masalle palkinto, jos Teemu sulle sopii. Kappalehan on siis nimeltään,
3: niin. Täydennetään Paradise. Juuri. Paradise ja suluissa What About Us.
1: No juuri näin, annetaan Masalle. Tämä oli nyt riittävän lähellä. Olkoonkin, että tämä nyt teknisesti ottaen meni vähän pieleen, mutta ollaan tuomariston diktatorimaisella päätöksellä, niin Masa saa tänään Ruutu Plus-koodin.
2: Kyllä.
0: Joo. Niin vastaan tämmöistä niin kuin löysää kilpailukulttuuria, siis mikä on... korporaation on pesiytynyt. Me ollaan täysin munaton duo.
1: Mm.
0: Niin me ollaankin.
1: No, siis nyt on pakko vaan kato saada ruudulle katsojia, kun maikkari ei näy.
0: Joo, ei ruudustakaan välttämättä sitä, mitä haet, jos olet niin kuin jääkiekon niin paris.
1: Mutta niin, kun maikkarilla ja Elisalla on riita, niin nyt täytyy kaikki keinot käyttää.
0: Ruutu ei riitele.
1: Teemu, sulle kävi nyt tänään näin. Oletan, että Within Temptationin olisit tuosta poiminut. Halo?
2: En mä sano mitään.
1: Et sä sano mitään, okei. Okay. Hyvää taktiikkaa seuraaviin kilpailuihin. Ja joo. Masa, jää toviksi odottamaan, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös no, sitten. All right. Me jatkamme kohti uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen Paradise, What About Us ja esiintyjänä Within Temptation.
0: Okei. Okay.
4: Korporaation moniraituri. Taas maanantaina kello 8.45.
5: Radio Rock.
4: Roukoku. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo, kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee.
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puhelimeen.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek.

0: apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
4: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Moi!
15: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta. Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan henkirikoksessa on käytetty tekovälinettä. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut välinettä tai tekotapaa tarkemmin. Aamuliikenne ruuhkautuu länsiväylällä Lauttasaaren liittymän ja Ruoholahden välillä. Tiellä on tapahtunut usean auton onnettomuus. Fintrafikin mukaan onnettomuus aiheuttaa haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Marinetrafik-palvelusta käy ilmi, että hantavirusryppäässä ollut Hondius-laiva on parhaillaan Kanariansaarten pohjoispuolella kohti Hollantia. Palvelun mukaan sen arvioitu saapumisaika Rotterdamiin on maanantaina 18. toukokuuta. Aluksessa on yhä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan jäsentä. Kyydissä on yhä myös kuolleen saksalaismatkustajan ruumis.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
21: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
20: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.
0: Waiting Temptation ja Paradise. Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista ja säätiedoista. Kello on 3 minuuttia yli 9.

0: Paradise, What About Us, Within Temptation, tätä arvuteltiin moniraiturissa hetki sitten. Tovin kuluttua otamme yhteyksiä Viiniin, siellä on kirjeenvaihtajamme Tytti Junna paikalla. Suomalaisittain oli tietysti riemastuttavaa, Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen jatkoon pääsy. Tätä odotimme ja odotuksiimme vastattiin lauantaina, finaalissa nähdään myös Suomi. Hienoa, hienoa, hienoa. Muunlaisista televisio-ohjelmista kuin Euroviisuista seuraavan kaltainen tiedote. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Tästähän kerroimme jo aikaisemmin ja tämä oli myös eilen puheena, mutta nyt on uutta tietoa. Aiemmin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTVn maksupalvelu on lakannut näkymästä. Ilta-Sanomille Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että Elisan kautta on pieni joukko asiakkaita, joiden MTV-katsomo plus suoratoistotilaus on päättynyt MTVn irtisanoessa jakelusopimuksen Elisan kanssa. Asiakkaita, joita muutos koskee, on tiedotettu erikseen eikä heiltä edellytetä toimenpiteitä. Tämän kyseisen jakelukiistan ytimessä ovat rahat ja vastuu. Elisa kertoo välittäneensä maikkarin maksuttomat kanavat verkossaan vuosikymmenten ajan ilman korvausta, samalla kun maikkari on kerännyt mainostulot itse. Maikkari puolestaan vaatii uutta sopimusmallia, jotta investoinnit kotimaiseen tuotantoon, puhutaan sitten uutisista, urheilusta tai vaikkapa reality-viihteestä, voivat jatkua. Sellaisia perustavanlaatuisia olevia erimielisyyksiä. Linkin Park ja Beastin Black, sitten yhteyksiä Viiniin, siellä Tytti Junna seuraamassa Euroviisuviikkoa, se on huipentumassa.
1: Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio ja Kim Sainio.

aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPS:n kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Belladonna, tämä oli Beast in Black. Kello on 9.17. Hyvää huomenta, Itävalta ja Wien. Onko tytti Junna puhelimessa?
1: No paikan päällä ja ai että täällä mä tuuletan. Suomi on finaalissa.
2: No finaalis on, mutta lähdetään purkamaan tätä välittömästi finaalin paikan selvittyä ja ollaan niin sanotusta haastattelupisteessä. Kuinka paljon siellä lensi veri ja ihmisiä vammautui sen valtavan hyökyaallon, mitä toimittajakunta pisti melskaten, kun mä olen iltapäivälehtiä lukenut ja siellä on ollut vaaratilanteita. Kuinka hysteerinen show siellä on ollut?
1: Siis se oli kyllä älytön tilanne ja nyt kuulkaa, teidän takia minä pistin itteni likoon.
2: Eli sut tallattiin.
0: Kerrottako mutta sen verran, että kyse on Eurovision laulukilpailujen semifinaalista.
2: Joo, sen verran voidaan paljastaa. Mä ajattelin, että se oltaisiin kerrottu vasta ensi viikolla.
0: Niin.
1: Joo, ja tavallaan mun mielestä ei kuulosta, että mitä kaikkea niin kuin tapahtuu ja kuinka fanaattisia ollaan. Niin, no okei, Eurovision on fanaattisia, mutta kyllä, siellä oli siis mayhem. Me saatiin Suomen median kanssa vinkki siitä, että ihan nopeat kommentit Linda ja Pete kerkeä tulla meille kertomaan. Ja me asetuttiin semmoiseen kauniiseen koulukuva-asetelmaan valmiiksi heitä varten. Ja vähän yritettiin sillä, että josko muun maan mediat ei tätä kaikkea huomaisi. No minä ajattelin, että mitä minä teen. No haluan teille mahdollisimman hyvää raporttia suoraan eturivistä, niin menen semmoiseen kyykkyasentoon sinne kaikkien muiden eteen, että on mahdollisimman framilla. Siinä mahdollisimman lähellä Lindaa ja Peteä. Ja siinä kohtaa, kun he asteleet sinne meidän eteen, niin kaikkien muiden maiden mediat juoksee hirveällä rynnäköllä paikalle sillä tavalla, että ihan kuin festareilla olisi ollut, mä jään sinne alle. Ja siis tilanne eskaloitui siihen, että itse herra Pete Parkkonen joutui siis pyytämään ihmisiä rauhoittumaan, menee taaksepäin, koska mä olin siellä aivan lytyssä siellä alla.
2: Eli sä olit yksi niistä, joista iltapäivälehdet kirjoitteli. Sinä olit se tallottu yksilö.
1: Mulla on tästä myöskin videokuva.
2: Hienoa.
1: Ja tämä tulee hyvin pian näkymään Radio Rockin somessa. Siis siinä näkyy, kun Pete katsoo mua ihan paniikissa siihen kameran linssiin ja pyytää siis ihmisiä poistumaan. Ja mä sain tuolta somen ihmeellisestä maailmasta sen toisenkin kuvakulman, jossa näkyy, kun mä oon siellä ihan lytyssä.
2: Onko meillä Enne-Harri ollut tallottua ihmistä?
0: En mä muista, että
2: niin linjalla.
0: En mä muista, että olisi ollut.
2: Miltä susta tuntui, kun sä olit tallauksen kohteena ja sä et ollut päästä sieltä pois ja sitten maailmantähti Pete Parkkonen ja Linda Lampenuskin vähätteli, että ei me nyt niin ihmeellisiä olla tämmöisellä kommentilla, jotta jengi saataisiin irtaantumaan siitä. No ihan oikeasti, tää on nyt niinku hauska vitsailla, mutta näähän on niitä juttuja, missä tapahtumissa saadaan ihmiset tajuttomaksi ja loukkaantumaan aika vakavastikin tämmöisellä niin kuin hyökyaalolla ja toisten tallomisella.
1: Kyllä, ja toi oli ehkä se kohta, missä tajus, että okei, nyt me ollaan iso meininki Suomessa, että oikeasti ihmiset on valmis tekemään jotain niin kuin tollaista törkystä ihan vaan saadakseen hetken kuvata Lindaa ja Peteä. Että tavallaan ylpeys siitä, että vau, wow, iso juttu, mutta samaan aikaan vähän semmoinen, että kääk. Mutta toki tiettekö te, kyllä mä teidän takia heittäydy ihan mihin vaan, niin tyytyväisenä tietenkin siitä, että mä oon se, kenen ne kylkiluut murtu.
2: Joo, tosiaan teet kaiken. Paljon se bisse hintaa. Harri, hoida sä loput jutut. Mä en, toi ei ole tehnyt niitä, mitä on pyydetty.
0: Kuvaile hieman semifinaalissa nähtyä. Täällä Suomessa on sanottu, että ihmiset kuuntelivat ensin hyvin rauhallisesti Peten ja Lindan esitystä, mutta pikkuhiljaa, kun kappale alkoi huipentua, niin jengi suorastaan räjähti. Kävikö siinä näin?
1: No kyllähän se aika näin on. Et toinen kova, joka täällä on Kreikan Akilas, ehkä pahin vastustaja ainakin tuossa ekassa semifinaalissa Suomelle. Siinä on helppo lähteä hänen biisiin bailaamaan heti. Suomen biisi, eihän se ole mikään semmoinen niin kuin yhteishyppyjumppalaulu niin kuin biisi, niin se vaatiikin ehkä sen, että sä kuuntelet keskittyneesti sitä. Mutta silti se vetää ihmiset puolelleen niin kuin sillä tunteikkuudellaan ja no se on niin kuin erilaista se fiilistely, mutta se on just näin. Ihmiset kyllä lopussa ostivat koko homma ja täysillä.
2: Mä väitän näin, että tämä on enemmänkin semmoinen musikaalimainen taideteos tämä Lindan ja Peten esitys. Tämä on enemmän siellä maailmassa kuin semmoinen ump, jossa on niin kuin pomppu ja valloittavat yhteislauluhetket, niin kuin vähän niin kuin kirjoitettu. Tämä on ihan kaksi eri maailmaa kohtaa nyt.
1: Niin on, ja sen takia musta tuntuu, Linda ja Peten toi esitys on semmoinen, että se on harjoiteltu tarkasti. Mm. Se ei ole semmoinen, että jätetään vähän sit fiiliksen varaa, vaan se on nimenomaan sitä, että siellä on ne tarkat nyanssit, mitkä pitää nousta, miten pitää edetä. Ja he olivat tosi tyytyväisiä vetoon, kaikki meni just niin kuin piti, eivätkä löytäneet sillä tavalla mitään korjattavaa tulevaan. Enkä mäkään tiedä, mitä tuossa nyt, no ehkä tunnelatausta vielä lisää, jos sitä vaan löytyy, mutta tavallaan kun ne askelmerkit on suoritettu just niin kuin on harjoiteltu, niin silloinhan ollaan jo pitkällä ton shown kanssa.
0: Tänään Euroviisuissa on tietynlainen välipäivä, huomenna on siis toinen semifinaali, vai onko tämä välipäivä? Mitä tänään tapahtuu?
1: No tänään mä pääsen mun median kanssa katsomaan jo ton toisen semifinaalin, eli sit alkaa tietenkin hirveä spekutus, minkälaiset showt, minkälaista vastusta ne tarjoaa, kuka sieltä menee jatkoon. Linda ja Pete saa kyllä tänään luojan kiitos hetken vähän hengähtää, muutenhan heille tää on niinku iso promoomista tällä hetkellä. Kaupungissahan on esim. Euro Village, jossa ymmärtääkseni hekin tulevat esiintymään vielä tässä ennen finaalia.
2: Tämä on kyllä vapaa päivä meille Euroviisu melkein dikkareille. Minua ei saa katsomaan tätä osaa kaksi, koska ymmärtääkseni siellä ei ole Suomen edustajistoa.
1: Ei ole semifinaalis kaksi. Ei
2: kaltaiseni pitäkö vapaapäivän tänään aivan turha vääntäytyä töllöttimen ääreen katsoa mitään Euroviisuja. Muutenkin se on Ylen verorahoilla saatana hassattua omaisuutta.
0: No niin, Tytti Junna, kiitoksia tästä ja kivaa keskiviikkoa sinne Viiniin. Palaillaan taas.
1: Palataan ja Suomi voittaa.
0: Suomi voittaa.
1: Kattelit jo, kuulkaa siellä.
0: Se on moi.
1: Moi.
0: Tämä on Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, kello on 9.24.

0: Sokerointihommia, Def Leppard. Tulossa Himi ja tulossa Ice Nine Kills ja täällä korporaatio, Radio Rockin sellainen, Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11 saakka. Jääkiekon MM-kisathan ovat käynnistymässä, ne käynnistyvät perjantaina. Ja samaan aikaan on käynnistynyt se taivastelu, itse asiassa se on ollut käynnissä jo pitkään, että miksi nämä pelataan joka vuosi, mikä järki tässä on, kun NR-miehetkään parhaat sellaiset eivät pääse, näitä Kendo Janaris Kodakappeja on ihan liikaa, tiedäthän tämän?
1: Mä en ole nähnyt yhtään, en yhtään, joko mä olen onnistunut blokkaamaan, vaikka se olisi mun katseen edessä, niin että mä näkisin sen, niin mä en suostu näkemään sitä.
0: Onko tämä jo vanhanaikaista tähän haukkua Skodakapiksi?
1: No mun mielestä on ollut tosi vanhanaikaista jo silloin, kun se oli ensimmäistä kertaa sanottiin. Ja sitten kun vielä vähän tulkitsi sanojia, niin kyllä hekin olivat Skoda jotain,
0: niin
1: nämä sanojat. Ja mun mielestä on ollut niin kuin hauskaa höpö hommaa, jolla on pyritty kertomaan se, tietyllä tavalla, että olen parempi katsoja, kun ymmärrän enemmän.
0: Koska tiedän, että parhaat pelaajat pelasivat olympialaisissa ja vuosi sitten, tai mitä siitä nyt on aikaa, Four Nationsissa.
1: Joo, ja mä en ole tätä niin kuin läpän kulmaa enää nähnyt.
0: Tänään Iltalehdessä on mainio artikkeli, jossa haastatellaan Suomen Jääkiekkoliiton entistä toimitusjohtajaa Matti Nurmista, joka on nykyään kansainvälisen jääkiekkoliiton eli IIHF:n pääsihteeri, toiminut 4 vuotta jo tässä toimessaan. Häneltä on kysytty, miksi MM-kisoja järjestetään joka vuosi. Nurminen vastaa, sopiko, että palataan Himin jälkeen Nurmisen vastauksiin?
1: Käy hyvin, koska mä uskon, että tässä vastauksessa on mukana myös järki.
0: Ja raha.
1: Niin, no.
0: Ne kulkaa aika usein käsi kädessä.
1: Juuri näin.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Ai! Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En.

0: Wicked Game ja Himme. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät perjantaina Suomen osalta. Pelit käynnistyvät silloin kello 17.20. Vastassa on Saksa. Perinteinen kysymys, miksi näitä pelataan joka vuosi? Eikö MM-arvoa sillä tavalla vähän niin kuin tahallisesti vahingoiteta? Tätä keskustelua nyt on käyty vuosikymmeniä. Ja erityisesti sen jälkeen, kun päätettiin, että myös olympiavuonna pelataan MM-kisat. Taisi olla muuten 92 eka kerta, kun myös olympiavuonna pelattiin MM-kisoja. Suomihan saavutti niissä hopeaa.
1: Joo, ja jotenkin tämä menetti merkityksensä siinä kohtaa, kun alkoi olla yhtä paljon huomioijia siinä, että Skoda Cup on mainittu ja on niitä, jotka ihmetteli aidosti selvästi, että onko tässä mitään järkeä, kun ei parhaat ole sitä ja tätä. Ja sitten tuli tämä toinen laita, että olemme huomioineet, että on tämmöinen Skoda Cup negatiivi ryhmän liikenteessä, niin nämähän niin kuin kumos toisensa
0: niin kumos,
1: mun maailmassa. Niin kuin tätä ei ole.
0: Joo, siis mun mielestä tämä on hieno turnaus ja se on jotenkin semmoinen, siinä missä euroviisut ovat näihin aikoihin ja samaan aikaan alkaa jääkiekko MM-kisat, niin musta ne on niin, kuin niin kivoja kevään merkkejä, tulevan kesän merkkejä jo, näin voi sanoa. Matti Nurminen, joka nykyään toimii tittelillä Director General, käytännössä kyseessä on toimitusjohtaja kansainvälisessä jääkiekkoliitossa, eli IIHF:ssä. Häneltä on Iltalehti kysynyt, miksi näitä kisoja järjestetään joka vuosi. Vastaus on yksinkertainen. Tämä on taloudellisesti

0: erittäin kannattava tuote.
1: Jos olisi erikoista, että olisi tämmöinen järjestelmä käytössä, missä on taloudellisesti niin, kuin niin voimakas riski, että aina jäädään pakkaselle.
0: Sellaisiakin lajeja kyllä on. Esimerkiksi jääpallo käsittääkseni on sellainen, että jääpallon MM-kisoista ei nyt varsinaisesti niin järjestelyvastuusta niin hirveästi tapella.
1: Ei, mutta on aika pienen piirin leikkikin ja sen takia jääpallon MM-kisat, niin ne on aika tietyllä tiukalla alueella, siellä missä jääpallo on jotain.
0: Joo, mutta mä oon käsittänyt, että jääpallossa suurmaat ovat Venäjä ja Ruotsi.
1: Kyllä, siinä
0: ja,
1: ne on.
0: Ja Suomessakin jääpalloa pelataan ja hyvin pelataankin, mutta Suomi ei varsinaisesti riemusta kiljuen ota järjestelyvastuuta jääpallon MM-kisoista, näin on käsittänyt. Mutta jääkiekon MM-kisat, nämä on erittäin kannattava ja hyvin rahaa tuova tuote. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF, jopa 80% sen kaikista kuluista katetaan miesten jääkiekon MM-kisoilla.
1: Okei.
0: 80%. Ja tarkoittaa siis sitä, että kun MM-turnauksia järjestetään noin 35 yhden kauden aikana, kun puhutaan B-sarjan MM-kisoista ja sitä alemmista sarjoista ja nuorten MM-kisoista ja mistä kaikista, niin, ja maailmanlaajuisesta kehitystoiminnasta, niin nämä kohta alkavat kisat, miesten MM-kisat, 80% kaikesta kustannetaan näillä.
1: Okei. Aika tuommoista niin kuin hyvää realismia.
0: Kyllä. Toinen asia, kun puhutaan siitä, että minkä takia näitä joukkueita täytyy olla 16,
1: joo,
0: niin tähänkin löytyy selkeä selitys.
1: Eikö vaan tässäkin jonkunnäköinen niin kuin tämmöinen alueellinen raha?
0: No kun on tehty tiedätkö sopimus näistä TV-oikeuksista ja sen sellaisista tämän Infront-tahon kanssa, joka niin sitten kauppaa nämä eteenpäin, niin kuin tiedetään.
1: Joo.
0: Niin uusi sopimus käynnistyi 1. tammikuuta 2025 ja sopimuksessa on määritelty satoja asioita. Yksi on MM-kisojen joukkueen määrä.
1: Oho.
0: Se on paalutettu 16 ainakin vuoteen 2034 saakka. tässä selitys.
1: No, mutta
0: TV-oikeuksien hallinnoiva firma, sen kanssa on tehty diili.
1: Okei. Mä rinnastan tämän siihen tämän koko keskustelun, tämä Skoda Cup-otsikko. Niin tämä on sama kuin jääkiekkojoukkueen kannattaja ilmoittaa, että se on semmoinen homma, että minä palautan toimistolle kausikortin. Ei ole tullut sen kaltaisia pelaajahankintoja, mitä tässä nyt tänään fanina olen vaatinut jo pitkään. Ja luulee niin kuin ajatuksissaan pyörittävänsä sitä todellista
0: ja jääkiekkorakentamista.
1: Kyllä, ja semmoista niin kuin aitoa jääkiekkorakentamisen kulttuuria, mitä hän nyt tuo ja hän palauttaa tämän applikaation takaisin toimistoon, että minä, tähän on minun pelit. Ja käännän joo vielä pelipaidakin väärinpäin. Niin tämä on samaa heimoa.
0: Mm. Ja halusivat tai eivät nämä suuret urheiluromantikot, jotka jaksavat muistuttaa Skoda Cupista ja Kendo Janari-kisoista ja siitä, että ainoat oikeat kisat ovat Four Nationsit ja vielä siihen, kun saataisiin Venäjä mukaan.
1: Nämä ei ole urheiluromantikkoja.
0: Ei nämä urheiluromantikkoja, vaan nämä on tämmöisiä umpitosikkotyyppejä. Tämä on helkkari hieno karnevaali tämä MM-turnaus. Pitäkää sitä vaikka sellaisena, jos nyt sitten haluatte välttämättä dissata tämän MM-arvoa, niin pitäkää tätä hienona karnevaalina edes.
1: Nämä on tämmöisiä pubinurkan semmoisia erikoisosaajia, jotka niin kuin happamoittavat mielensä ja haluavat olla niin kuin vastakarvaan silittäjiä tämmöisissäkin niin kuin selkeissä hankkeissa. Niin kuin, tämähän ei ole piilotettu, että tämä on karnevaali.
0: Ei todellakaan.
1: Joo, mutta he on nyt jotenkin talviunilla ja mä tykkään, että tämä uni on pitkän
0: olalla. Mulla on muutama tullut vastaan, jotka tykkää näistä Skoda Cupeista puhua.
1: No mutta ei muuta kuin lähdette reilaa kimpassa.
0: Ei helvetissä. Mä en jaksa sitä porukkaa.
1: No en mä kyllä jaksa soolonakaan reilata. Joo.
0: Mä en jaksa niitä ihmisiä, jotka haluaa korostaa sitä, että tämä on Skoda Cup tai se, että euroviisut ei voisi vähempää kiinnostaa. Mä en jaksa sitä jengiä.
1: Mistähän syystä mä en ole sitten näitä kuullut? Johtuukohan se kans tosta jaksamisesta?
0: Ice Nine Kills, The Great Unknown, saa nyt lopettaa tämän paasauksen.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Visitko supermarket?

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: niin edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Eppu Normaali jättää jäähyväiset faneilleen ja päättää esiintymisuransa Tampereen Ratinan Stadionille 50-vuotisjuhlassaan elokuun 8. päivä. Se tiedetään, mutta nyt tiedetään vielä enemmän. Yleisölle tarjotaan vielä yksi mahdollisuus olla osana kotimaista musiikkihistoriaa, kun lavarakenteiden ja konserttiinfran selvittyä kaikkiin jäähyväiskonsertteihin saadaan vapautettua myyntiin pieni erä lippuja. Tämä on nyt uutta tietoa. Tiistaina liput tulevat myyntiin.
1: Mitä sä heittäisit siinä kohtaa, jos yhtäkkiä tulisi tiedote, että Eppu Normaali itse asiassa haluaa jatkaa, mutta solisti herra Syrjä vetäytyy sivuun ja sitten alkaa se, että okei, pystyykö häntä korvaamaan kukaan kaikki, no ei todellakaan pysty kukaan. Ja sitten meillä olisi yhtäkkiä täällä Radio Rockilla töissä Olli Herman, joka veivaa Popedassa ja Eppu Normaalissa.
0: Jolloin voidaan perustaa uudelleen kokoonpano
1: Eppu Popeda Normaali,
0: joka aikanaan teki yhden biisinkin.
1: Joo. Olisiko tässä nyt sitten semmoinen tulevaisuuden hanke?
0: Ei sitä tiedä.
1: Näyttää nimittäin, kun on seurannut tätä Ollin askellusta. Hänellä on aika paljon löysää tuossa aikataulussa.
0: Todella paljon. Varsinkin kun ottaa huomioon, että perheenlisäystäkin on taas
1: kyllä,
0: tulossa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, se siitä leikkileikkinä.
1: No niin.
0: Joo, eli tiistaina.
1: Sanoitko tuon just äsken? Leikkileikkinä. Totuuttahan tuossa ei ollut nimeksikään.
0: 19.5. eli ensi tiistaina vapautuu pieni erä lippuja myyntiin kello 9. Liput tulevat myyntiin osoitteessa lippu.fi. Kaikki häipyy on vain nyt. Jäähyväiskonsertit Helsingissä Bolt Areenalla 5. ja 6. kesäkuuta sekä Tampereella Ratinassa 6., 7. ja 8. elokuuta.
1: Miksi mennä jäähyväiskonserttiin, kun voi käydä vaikka Kuopiorokissa
0: katsomassa Eppu Normaalia? Niin, sekin on tietysti totta. Nyt Stratovarius ja Paradise.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Stratovariossa Paradise jatketaan uutisilla. Uutisten perään Within Temptation tulossa myös Metallicaa ja Alice Cooperia ja hyvänen aika vaikka mitään.
1: Ja tämä nyt voi pistää meidät villiksi, mutta mä nyt vinkkaan sen verran, että mennään 80-luvulle, mutta mennään sillä lailla turvallisesti. Tämän vuoden otteella mennään 80-luvulle, eli ei mitään hätää, ei aleta puhua mistään. Kyllä ehkä vähän armeijajutuistakin. No ei puhuta.
0: Ei puhuta, eikä Urho Kekkosestakaan, no, vai?
1: Oli kova pilkki.
0: Oli ja mahdoton hiihtää.
1: Aivan uskon. Joo.
0: Uutisia.
2: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Sä oot

0: auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
0: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen. Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
17: Moronäs.
16: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
18: Blockleder, when quality matters.
1: Moi!
19: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
20: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
22: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
23: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
22: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
23: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
22: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
23: Niin, paljon.
22: 149, tukko hakee.
23: En. Tuun.
24: Tule puu-iloon.
0: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: MTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Aiemmin kuitenkin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTV:n maksupalvelu on lakannut näkymästä. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Omavero on suljettu viikonloppuna. Palvelu suljetaan lauantaina huomenna kello 7 ja avataan

0: miestä vangittavaksi vaimonsa murhasta Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Istunto alkoi 9:30 aamulla. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Sehän sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.
2: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Radio Rockin korporaatio on ohjelma, jota kuuntelet kello 11 saakka.
3: Älä hämmenny. Kuulostaa hetken kuluttua, että me ollaan 80-luvulla, mutta oikeasti me ollaan 2026.
2: Tätä ennen Within Temptation Memories.

0: With the Temptation tarjoili muistoja. Ja sitä tarjoilemme ilmeisesti mekin. Mä en ole ihan varma, mihin olemme menossa muuta kuin tiedän, että 80-luvulla.
1: Kun mä sanon Commodore 64 tai Spectrum, niin sulla saattaa tulla mieleen näitä.
0: Oi.
1: Oi jumalauta. Oi, tähän juustonaksuja ja...
0: Mikäs peli tämä? Onko tämä Boulder Dash?
1: Oh,
0: onko?
1: Kyllä, kyllä. Mulla sieltä löytyy. Tää. Joo, no. Kyllä, juuri näin. Meni huonosti, joo.
0: Kaikkein hienoin Boulder Dash, mikä tietysti minulla oli.
1: Lasketaan tätä

0: vähän alemmas, antaa tämän pojan liikkuutta.
1: Oli kasettiasemalla Boulder Dash Construction Kit.
2: Mm-hmm.
1: Siinä sai itse tehdä kato niitä ratoja.
0: Kova. Olin melkein jättää kuulematta ton kit-osaston.
1: Joo, siinä saattoi tosiaan itse tehdä näitä kaikkia hienoja ratoja. Ja, mutta miksikä puhumme nyt yhtäkkiä Commodore 64 ja 80-luvusta?
0: Pari hyvää hahmoa tai hahmorykelmää, Blaze Entertainment ja Retro Games Ltd. tuovat markkinoille kaksi uutta retropelikonsolia. Tämä on aina hyvä juttu, kun tuodaan pelikonsoleita mukaan kuvioihin. Asia nimenomaan ilahduttana erityisesti 80-luvulla tietokoneita käyttäjiä pelaajia. On se muuten hurjaa, että niitä tietokoneeksi kutsuttiin. Mm. Se on totta. The C64 viittaa Commodore 64:een ja The Spectrum Handheld ovat nyt tuotteita, jotka noudattavat alkuperäisten laitteiden värimaailmaa ja tuntumaa. Ne on suunniteltu simpukkamallisiksi ja tuo tyyli, herra jumala, ja tyyli tuo mieleen nostalgisen 80-luvun. Ja molemmissa näissä laitteissa on 25 esiasennettua klassikkoa, joista nyt äänimateriaalia on yhdestä näistä tässä taustalla. Niihin kuuluvat muun muassa Boulder Dash, niin kuin Harriton arvas, Speedball 2 sekä Manic Miner.
1: Okay.
0: Ja tämän äänimaailma on raju. Ei pystynyt edes ottaa tähän esimerkiksi. En muistanut, että on niin psykedeellinen. Valtavan psykedeellinen. Käyttäjän ei tarvitse siis kuitenkaan tyytyä näihin pelkkiin esiasennettuihin peleihin, sillä laitteissa on microSD-korttipaikat omien pelien lataamiseen. Ja nämä on kyllä hyviä tämmöisiä käteen sopiviksi niin kuin hetken huuman täytteeksi, koska tuommoinenhan on pakko hommata, jos sulla on minkään näköinen. Sähän oot ollut kovan luokan Commodore 64 omistaja.
1: Juu, tuo tietokone. Puhutaan siis tietokoneesta.
0: No pakko, se on puhuttu.
1: Se on tallella edelleenkin, tosin sitä ei ole 38 vuoteen käynnistetty, että voi hyvin olla, että ei ihan tuosta vaan lähde liikkeelle.
0: Joo, mutta ja sille ei ole enää mitään väliä. Tallessa riittää ikään kuin.
1: Kyllä.
0: Niin. Joo, ja mä olin, niin kuin joskus on maininnutkin, mä olin siinä ikävässä edes väliinputoja, vaan ihan pelkkä putoja. Mulla ei ollut koskaan mitään omaa, mutta mä aina löysin kyllä tieni ystävän luokse, jolla kone oli se sitten 64 tai sitten vähän edistyneempi 128, ja sitten parhaalla ystävälläni oli tämä Spectrum, ja musta tuli vähän semmoinen niin kuin spektrumilainen, ilman että mä tajusin yhtään mitään näiden eroa.
1: Ja miten muuten Spectrumin valmistajalle mahtoi käydä? Commodorellehan kävi huonosti.
0: Kyllä.
1: Sille kävi huonosti, mutta miten Spectrumille? En ole koskaan vaivautunut oikeastaan uhraamaan ajatustakaan. Ja mikä se oli tämä Spectra-video, joka oli sitten joillakuilla?
0: Joo, mulla on pikkasen onneksi aika tehnyt työtä ja alkanut tunkea jotain muistikuvia pois, koska se, että nämä nostalgia-geimit nyt on tulos takas, ja jos tämä on niin kuin 124 euroa tämän hankintahinta, mikä on aika kiva, maltillinen, työssä käyvän aikuisen 80-luvun eläneen ihmisen ostoskassiin mahtuva tuote, niin kyllä mä sanon, että mä veikkaan semmoista niin kuin 3,5 minuuttia, kun kyllästyy. Mua nyt jo vituttaa tämä meidän äänimaailma
1: joo,
0: täällä takana.
1: Joo, ei tätä enää jaksaisi. Se on ihan totta. Tämä on hirveän nostalgista.
0: Mutta mä aion kyllä hankkia. Kyllä mä aion hankkia tämän.
1: Tämä on itse asiassa, jos mä ihan suoraan sanon, tämä on vähän sama kuin alkaisi katsoa jotain Chuck Norrisin elokuvaa samalta aikakaudelta. Pistetään Octagon pyörimään DVD:llä tai löytyykö se jostain suoratoistosta. Ehkä löytyy, ehkä ei. 10 minuuttia jaksaisi, siinä on. Ja tässä pelimaailmassa niin ehkä 4 minuuttia jo riittää.
0: Joo, luojan kiitos. Mutta sitten kun tulee tämmöisiä epäonnistumisia, että esimerkiksi War Games, mä satuin katsomaan tämän elokuvan, toimi tänä päivänä, okei, pikku nostalgiapumppauksella, mutta toimi joka tapauksessa. Katsoin alusta loppuun ja viihdyin. Niin tämä ikävällä tavalla niin kuin mädättää ton mahdollisuuden, että hylkäisi noi vanhat, että no joo, ei nämä toimikaan tänä päivänä. Perkele, kun se toimi.
1: Jatketaan Metallicalla. Se bändi on toimittanut 80-luvulta saakka.
0: Just ja näin.
1: Jätkät on niin varakkaita, että voivat ostaa vaikka 3 uutta konsolia, mitä tuossa nyt olikaan sitten.
0: 128 niin. Euroa kappale.
1: 124.
0: Niin saat joo. Niin. No, mutta mä vähän myyn ylihintaan.
1: Ja jokainen voi ostaa. Jopa se Trujillo, joka on kaikkein köyhin, vaikka hänkin on rikas.
0: Voi, se on muuten puhuu.

0: Voi.
1: Niin. Metallica Through the Never ja sen jälkeen Alice Cooper.
2: Oi, oi, oi.
3: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?

0: Alice Cooper ja Poison. Hetken kuluttua Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Sen jälkeen lentokoneisiin. Tässä kevään ja tulevan kesän aikana voi nähdä, ja osa on jo nähnytkin, hyvin matalalla lentäviä lentokoneita Tampereen, Turun ja Jyväskylän yllä. Mistä on kysymys? Onko vihollinen jo täällä vai onko kyseessä sittenkin jotain muuta?
1: Kyllä mä sanon, että Leko oikealla komennolla oltaisiin.
0: Amputaan ne pois.
1: Se olisi
0: missä amputa. Meidän ilmatorjunta on?
1: Justiinsa näissä kysyisi venäläinen.
0: Kysyi muuten vuonna 1986, kun Matias Rust lenteli Cessnalla.
1: Lähti satana Malmilta.
0: Joo, siinä on, että missä se ilmatorjunta silloin oli.
1: Siinä oli pari kysymystä. Joo. Auki.
0: Ja joku sai varmaan potkut, voisi kuvitella.
1: Veikkaa, ja joku saattoi menettää hengenkin.
0: Green Day. Mennään sen jälkeen lentokoneisiin.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Visit K-Supermarket.

0: focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams. I'm telling you, something is going on, sanoisi Donald Trump tähän. Okay. Tällaista hän on joskus käyttänyt, kun mentiin johonkin salaliittohommiin. Something is going on.
1: Tarkoitatko sä tätä Trumpia, jota aika moni lääkäri ilmoittelee, että nyt presidentin virasta helvettiin, niin kuolisi jo?
0: 30 amerikkalaista lääkäriä on allekirjoittanut tämmöisen, mutta ne on niitä katalia demokraattilääkäreitä todennäköisesti.
1: Kyllä.
0: Joo, lentokone lentää matalalla kaupungin keskustan yllä ja lentokoneiden liikkeitä seuraavan Flight Radar-palveluun tulee edestakainen sahaava lentoreitti. Näin uutisoi Ilta-Sanomat. Kyse ei kuitenkaan, voi kuinka tylsää, ei ole vieraan valtion tiedustelu- tai vakoilulennosta.
1: Miksei?
0: Kyseessä ovat, voi kun tämä on niin tylsä. Maan mittauslaitoksen normaalit kartoituslennot, jotka on taas aloitettu.
1: Siis onko maanmittarit saatana nyt tuo ilmojen teillä?
0: Maan mittauslaitos on aloittanut vuosittaiset ilmakuvaus- ja laserkeilauslennot, joilla tuotetaan aineistoa

0: kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi ja maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Näitä kuvauskoneita on jo nähty Tampereen, Turun ja Jyväskylän yllä ja tullaan näkemään edelleenkin. Ja huolestuneet kansalaiset, jotka ovat seuranneet näitä varsin matalalla lentäviä koneita ja sitten Flight Radaria, joka tekee tämmöistä sahaavaa liikettä. Aivan selvä peli. Vihollinenhan se siellä.
1: Ja älkää nyt yrittäkää varata mistään flamingosta mitään hohtolaaserkeilausta. Se on eri game.
0: Tämä on eri game.
1: Ja jos olet lukenut just Lehväslaihon kaukopartion romaanin, niin siellä kanssa lennetään aika matalalla, kun etsitään näitä kaukopartion jäseniä. Että älkää siirtäkö sitä mutta oikeasti heti huoleksi.
0: Maanmittauslaitos on siitä kiva taho, että näitä tuoreita ilmakuvia tullaan julkaisemaan ihan maksuttomalla karttapaikalla kesän aikana sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Ihan mielenkiintoista katsottavaa varmasti. Laserkeilausaineistoista tehdään karttapaikalle kokonaisturvallisuusselvitystä epätarkemmat versiot avoimeksi ja julkiseksi aineistoksi. Kiitos jo etukäteen. En muuten tiennyt tämmöisestä palvelusta edes.
1: Ai sä et tiennyt?
0: No en ole tiennyt, mutta nyt tiedän.
1: Joo, kyllä mä oon ollut palvelun piirissä jonkun aikaa.
0: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Tämän jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa tuoreet rock-uutiset.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ai! Onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeksi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
5: Tätä on 100% rock. It's my life.
6: Radio Rock.
5: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.
7: You could be mine, Guns N' Roses. Tämän jälkeen rock-uutisia ne toimittaa Laura Vähähyppä.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä. Can I play with madness?
1: Iron Maidenin rumpali Nico McBrainin elämäkerta julkaistaan 22. päivä lokakuuta. McBrain kommentoi kirjaansa, että se on täynnä hauskoja tarinoita, anekdootteja ja uskomattomia kokemuksia, joita olen kerryttänyt kaikkien aikojen parhaiden muusikoiden ja esiintyjien rinnalla 70-luvulta tähän päivään. Olen onnekas päästessäni vihdoin kertomaan elämäntarinani omin sanoin koko maailmalle. Nico McBrainin elämäkerta julkaistaan siis 22. lokakuuta. Anthrax julkaisee odotetun uuden albuminsa syyskuun 18. päivä, ja se on nimeltään Cursum Persificio. Anthraxin edellinen albumi on vuoden 2016 For All Kings. Esimakua tulevasta albumista saadaan tämän viikon perjantaina, kun Anthrax julkaisee uuden It's For The Kids-nimisen kappaleensa. Lordi ja Noora Louhimo eli Mother Beast julkaisevat tämän viikon perjantaina ensimmäistä kertaa musiikkia yhdessä. Kaksikko on versioinut Irlannin Euroviisuvoittaja Johnny Loganin Hold Me Now-kappaletta, jolla hän voitti viisut vuonna 1987. Samalla julkaistaan myös Johnny Loganin tekemä uusi versio Hard Rock Hallelujah-kappaleesta. Lordin ja Noora Louhimon yhteiskappaleen voit kuulla tänään iltavuorosta. Lordi vastaavasti esiintyy lauantaina Euroviisujen finaalissa Viinissä yhdessä Erika Wiegmanin kanssa.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Kiitos Lauralle. Tämä on Battle Beast ja Eden.

0: Tämä oli Battle Beast ja Eden. Niin se on tämäkin aamu ja aamupäivä päässyt siihen malliin, että kello tulee kohta puoliin 11. Se on nyt viittä vaille.
1: Joo, ja meillä lukee tämmöisessä niin kuin ei-sopimuksessa, mikä me ollaan haluttu, vaan tämä on niin kuin meille pakolla annettu eteen, että lähette viimeistään kello 11 pois. Ja nyt on valitettavasti sen ajan hetki.
0: Kyllä, me vetäydymme itse asiassa 4 päiväksi. Palaamme, siis korporaatio palaa maanantaina taas ruotuun. Perjantaina täällä Tuke ja Jusa kanssanne aamulla. Joo. Ja maanantaina taas tosiaan korporaatio normaalisti ja huomenna vietämme helatorstaita.
1: Ootsä Harri saanut ne kuvat mailiin siitä mökistä, mihin me lähdetään?
0: Taisi tulla justiin.
1: Se on nyt, siinä on, meillä on sama huone.
0: Kyllä.
1: Se on ok.
0: Juu.
1: Ja
0: Apus yläpeti.
1: Ja sitten meillä ei ole, mulla ei ole kyllä ollut tapana lähteä kaverin kanssa, joka ei nakunaa saunassa.
0: Joo.
1: Eli jätä vaan ne sun uikkarit.
0: Kyllä, uikkarit mä jätän ja lupaan hommata sitten saunaan myöskin vedet.
1: Otat sä safka vastuun, niin mä otan juoma vastuun.
0: No, olihan tää nyt veden äärellä sentään tää meidän mökki.
1: Ei, tää on kuivan.
0: Ai, tää on kuivan, kuivan maa. Joo, täytyykin tuoda sitten.
1: Meinasin sanoa kuivan kesän mökki, mutta kuivan maan mökki tää on.
0: Täytyykin tuoda sitten.
1: Oot sä kuin
0: saunavedet jo täältä.
1: Totta. Ja juodaan saunavedet myös, että niin kuin lantringiksi.
0: Joo.
1: Onks näin, että sä et ole hirveän herkistynyt vielä homeelle?
0: En ole vielä, ei.
1: Hyvä. Joten
0: meillä on tulossa hienot 4 päivää, olemme samassa mökissä Kimin kanssa. Ja
1: onks sun mölkkyy?
0: Oo.
1: Joo, mulla on petanku kuulet.
0: Loistavaa. Ja krokettihan oli sillä ainakin sillä vuokraaja väitti, että on.
1: Joo, hän muuten asuu siinä samassa rakennuksessa.
0: Siellä nähdään. Mutta hei, toivotamme kaikille hyvää.

0: hyvää keskiviikkoa, hyvää helatorstaita. Maanantaina tiedämme, onko Suomi voittanut jääkiekossa, kuka on Suomen mestari jääkiekossa, kuka on Euroviisut voittanut, onko kenties Suomi.
1: Mikä, paljon asioita. Joo, on ice skates-tilanteet, kenellä on nenä murtunut, kenellä leuka. Kaikkea on.
0: Ja kuka karkotetaan Suomesta.
1: Just
0: yllättäen ilmenee rikostuomio vuoksi. Mukavaa helatorstaita.
1: Moikka.
2: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.

0: K-Market.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Opettajavaimonsa murhasta epäilty kirjailijamies vangittiin tänään. Hän otti oikeuden päätöksen tyynesti vastaan. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. 2 suomalaista altistui hantaviruksiin kuuluvalle Andes-tyypin virukselle 2 viikkoa sitten lennolla Johannesburgista Amsterdamiin. Sittemmin heidät on asetettu karanteeniin. Teräasetta. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat 2 länsimaista ja 2 iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
5: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
3: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Rammstein ja Ich Will, oikein hyvää päivien päivää ja keskiviikkojen keskiviikkoa. Se on Radio Rockin päivävuoro. Täällä näin alkoi tästä. Kiitos Harri ja Kim, korporaatio, koosteet jälleen suplassa ja ruudussa, kuten tavallista. Ja me jatketaan Nightwishilla ja Sabatonilla suoraan kohti tämän päivän lounaslista asioita, jotka osin tulevat tuolta historian hyvinkin historiallisista havinoista ja toisaalta myös tämän päivän säätilasta tai ainakin luvatusta sellaisesta. Tästä kohta lisää. Tervetuloa kyytiin.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: To Hell and Back, eli helvettiin ja takaisin matkusti Sabaton tässä. Näin se on Radio Rockin päivävuoro täällä Taneli studiossa ja kello varttia yli 11, joten se tarkoittaa lounasaikaa. Tänään lounaslistalla on tarjolla 3 kertaa Led Zeppeliniä johtuen sekä historiallisista syistä että säätilaan liittyvistä syistä. Tänään olisi myös Stevie Wonderin syntymäpäivä ja myöskin semmoisen KFC-ämpäriin pukeutuva ja kanoista tykkäävän kitaristin eli Bucketheadin synttärit, mutta ne nyt sivuutetaan ne ja lähdetään Havajille, tarkemmin ottaen Honoluluun. Nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1969 Led Zeppelin soitti yhtenä ensimmäisestä brittirock-ryhmistä The Civic Auditoriumissa Honolulussa. Oli siis ihan ensimmäisiä brittibändejä, jotka tonne asti vaivautuivat, ja hauskaa tuossa keikassa oli se, että jälkikäteen tuosta julkaistiin semmoinen arvio tuosta keikasta, että tässä tämä showmanship, eli jonkunlainen esiintymiskyvykkyys tai tämmöinen kukkoilun taso oli sen verran korkealla, että se meni kaikista mahdollisista rock-esityksistä ohi, paitsi ehkä Jimi Hendrixistä. Ja jos tämä ei ole hyvä tekosyy soittaa Led Zeppelinia lounaslistalla, niin en keksi, että mikä sitten.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Lounaaksi Tyrkyllä Led Zeppelin ja tällä kertaa Rain Song, koska tänään pitäisi sataa ainakin täällä Etelä-Suomessa tuossa iltapäivästä alkaen. Ja sen lisäksi sitten vähän helpommat Black Dog tai Immigrant Song +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock, sieltä viesti studioon, niin saat haluamasi Led Zeppelini soimaan.
0: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistui!
21: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
22: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
21: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
22: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
23: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
24: Värisilmä.
25: Ei kun morjesta pöytä.
0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Bon Jovi ja Runaway, Radio Rockin päivävuorossa, se on Taneli studiossa. Ja hypätään tästä suoraan käsittelemään tämän viikon rautaa vai roskaa kappaletta. Kuunnellaan se ensin ja puhutaan sitten sen jälkeen. Toi biisihän on tällä viikolla, niin kuin varmasti on käynyt jo hyvin selväksi, Rolling Stonesin uusi sinkku tulevalta albumilta nimeltään In the Stars.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Rolling Stones ja In The Stars heinäkuussa ilmestyvältä Foreign Tongues-nimiseltä albumilta, joka varmaan kyllä tuli enemmän tai vähemmän yllärinä kaikille. Kyllähän tästä vähän vihjailtiin etukäteen, mutta en minä ainakaan odottanut, että he nyt enää tekisi sen edellisen Hackney Diamondsin jälkeen uutta musaa, mutta niin vaan tulee. Mä ajattelin myös tästä biisistä, että nyt tässä viimeistään sorruttaisiin vähän semmoiseen Alice Cooper tai Revenge of Alice Cooper band-tyyppiseen sedät jamittelee autotallissa, mutta toi on oikeasti itse asiassa aika hyvin tuotettu, hyvin soitettu ja niin kuin ylipäänsä hyvin sävellettykin biisi. Mun mielestä ei niin kuin oikeastaan mitään vikaa, mutta minultahan tätä ei kukaan kysynyt, joten supla.fi kautta Radio Rock. Siellä voi käydä äänestämässä. Marselle voi soittaa 16:30.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: POD ja Youth of the Nation tähän väliin. Metallica Nothing Else Matters tämän perään. Sitten kerrotaan se, että mitäs Led Zeppelinia laiteltaisiin loppuksi.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Metallica, joka aloitti tämän kesän M72-rundinsa Ateenasta ja teki yleisöennätyksen paikallisella stadionilla. 90 000 maksamatta katsojaa, kun esimerkiksi futikseen kapasiteetti sillä stadikalla on jotain 70 000 plus, mutta toi pyöreä lava, se mahdollistaa muutaman 10 000 lisäkatsojaa ja kassa kilisee, jos ei mikään muu. Kerrotaan hei lounaslista tähän väliin. Rain Song, Black Dog tai Immigrant Song Led Zeppelinilta, koska tällä päivämäärällä bändi esiintyi ensimmäistä kertaa Honolulussa yhtenä ekoisesta brittirock-porukoista niinkin pitkällä kotoa.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Vielä ehtii vaikuttaa Rain Song, Black Dog tai Immigrant Song tämän päivän lounaslistalla. Lounasbiisi tuossa 12 jälkeen, joten sovitaan vaikka, että uutisiin asti on aikaa laittaa viesti. +358 1080 121.
0: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio
0: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Gotenin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotenin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Goten Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goten ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goten Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Radiorockilla taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.
1: Mä en tiedä, saisiko tätä nyt sanoa vielä, mutta mehän tehdään myös lähetystä tuolta kyseisestä Asenne yhdistää Derbystä 23. päivä toukokuuta. Siellä minä ja Marse lauantaina siinä aamupäivästä. Aina siihen asti, kunnes matsi alkaa, joten ei muuta kuin supla.fi kautta Radio Rock. Osallistu sieltä skabaan, voita liput ja tumorista. Mut vaan pelipaita täällä. Ja vaan, no okei, kaikki pelipaidat käy. Tää on ACDC ja Thunderstruck. Kohta uutisia ja säätietoja.

0: Biisi, jota Dream Theaterin kosketinsoittaja Jordan Rudess ei ollut muka koskaan kuullut, kun kävi eräässä YouTube-videosarjassa, jonne kutsutaan muusikoita soittamaan biisejä, mitä ne ei ole koskaan kuullut, että miten ne sovittaisi, niin Rudessille laitettiin eteen Thunderstruck ja hän oli, että joo, ei kuulosta tutulta. Ei sitä voi kaikkea muistaa tai kuulla. Uutisia ja säätietoja sitten kohta Led Zeppelin ja Lounaan muodossa.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25.

0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen saapuu median eteen kello 12. IS näyttää lähetyksen suorana. Räsänen kertoo asiasta Facebookissa. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Poliisi on edennyt Kotkassa viime viikonloppuna tapahtuneen murhan tutkinnassa. Oikeus vangitsi 51-vuotiaan kirjailijamiehen todennäköisin syin epäiltynä vaimonsa murhasta tänään. Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nyt poliisi tiedottaa, että epäilty henkirikos tehtiin teräaseella. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliitto kertoo valinnasta kotisivuillaan. Perusteluissa korostetaan Hervannan hyvää suunnittelua. Hervanta on Tampereen eteläinen kaupungin osa ja se sijaitsee noin 8 kilometrin päässä ydinkeskustasta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa Poppamies.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: What have you done? Ja Within Temptation Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa, koska tänään on keskiviikko, eli loppuviikon ensimmäinen päivä. Oikein hyvää. Tämän viikon periaatteessa mahdollisesti viimeistä duunipäivää, koska huomenna on helatorstai ja varmaan aika moni on kikkailut sitten itselleen perjantain vapaaksi, jos se on mahdollista. Itsehän en kikkailut, koska olen edelleen epävirallinen juhlapyhäpäivystäjä, joten meikäläinen täällä huomennakin kello 12 kello 15 tuollaisella pyhäaikataululla. Nyt lähdetään Judas Priestin Turboloverin kanssa kohti lounaslistaa ja Led Zeppelinia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.

0: Wings of Light ja Battle Beast Radio Rockin päivä vuorossa. Ja nyt sitten lounasta hyvinkin tiukan äänestyksen päätteeksi ihan muutamalla äänellä. Tämän päivän säätilaan sopiva biisi vei nyt sitten lopulta voiton. Ja hyvä niin, koska se on hieno biisi. Samalla myöskin ammuin itseäni nilkkaan tällä hommalla, koska kyseessä on aika pitkä biisi. Joten laitetaan se soimaan heti.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Sanonta kai varsinaisesti kuuluu, että osuu omaan nilkkaan tai ampuu itseään jalkaan. Mutta tässä se on Led Zeppelin ja Rain Song.

0: Tämän päivän lounasvalintana Led Zeppelin ja Rain Song pitkästä aikaa tällä taajuudella. Siksi, että Led Zeppelin konsertoi tällä päivämäärällä vuonna 69 ekaa kertaa ikinä Honolulussa ja tänään pitäisi sataa itse asiassa vähän siellä sun täällä. Jatketaan Aerosmithillä, sen jälkeen siirrytään meille suomalaisille rakkaaseen aiheeseen. Meinasin sanoa, että meille suomalaisille hyvin sopivaan aiheeseen, mutta ei se pidä ihan täysin paikkaansa, nimittäin alkoholi.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En.

0: Aerosmith, tai siis Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing Radio Rockin päivävuorossa. Keskustelemme seuraavaksi alkoholista, koska se aina koulujen kesälomien, kellojen siirtämisen ja koiran kakan lisäksi ja säätilan lisäksi tietysti on yksi semmoisesta vakioaiheesta, joka ei koskaan kuole. Ja aina kun alkoholilainsäädäntöä jotenkin muutetaan, niin se herättää semmoisen kauhistelevan keskustelun siitä, miten nyt suomalaisten dokaaminen lähtee ihan lavasta ja kohta ollaan kaikki täällä kuin Ellun kanat orrella tai oikeastaan tiputtu jo sieltä orrelta. Mutta nyt Yle Uutiset uutisoi tässä aiemmin aamupäivällä, että pelot alkoholin kulutuksen kasvusta eivät taaskaan toteutuneet, kun vahvemmat juomat tulivat ruokakauppoihin. Nimittäin tässä viitataan siis siihen, että vähän vahvemmat 5,5-8% juomat, eli käytännössä ne litkuviinit saapuivat päivittäistavarakauppoihin tuossa joku aika takaperin. Ja nyt sitten tilastot näyttää, että suomalaisten alkoholin kulutus ei lähtenyt nousuun, vaan kokonaiskulutus jatkoi laskuaan. Ja myöskin tässä Ylen uutisessa mainitaan, että nämä maksimissaan 8% alkoholijuomat ei myöskään ole ollut ihan älyttömän suosittuja tuotteita, varsinkaan ne viinit. Bisset ehkä juu jossain määrin, mutta näistä markettiviineistä ei todella tullut sitten supermenestystä. Ja nyt sitten kaupat toivookin myyntiin myös yli 8% viinejä. THL tietysti vastustaa jo viran puolesta uusia helpotuksia, koska alkoholihaitat ei sinänsä ole vähentyneet, joten tehtävää vielä riittää, mutta ei nyt sitten vieläkään olla kaikki siellä orrella tai edes sen lähimaastossa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Kesällä Madison Square Gardeniin ja vähän muuallekin palaava Bon Jovi ja Born to be my baby. Tossa kun päästiin alkoholin kanssa vauhtiin, niin puhutaanpa seuraavaksi liikunnasta.
1: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö. Mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Gotenin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotenin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Goten Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goten ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goten Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu iloon.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota isi ja
4: nauti edelleen. Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Demonic Depression Radio Rockin päivävuorossa. Wallbeat siis kyseessä. Tanskan lahja maailmalle, se on Taneli studiossa. Ihan kohta yhden uutisiin, mutta sitä ennen yksitty liikunnasta. Nimittäin kuntosaliketju Fitness 24/7 on tässä viime vuosien aikana kurjistanut omien ryhmäliikuntaohjaajiensa ja personal trainereidensa asemaa aika lailla. Nimittäin ketju irtisanoi lähestulkoon kaikki noi ohjaajat ja PT:t viime vuoden alussa. Ja totesi vaan, että saa jatkaa yrittäjänä, kevytyrittäjänä tai niin sanotusti yrittäjäkumppanina tai muuten voi mennä sitten muualle töihin. Ja nyt sitten tässä toukokuun alussa firma, siis Fitness 24/7, on ilmoittanut näille ohjaajilleen, että he poistaa myös erinäisiä korotuksia ja lisiä näistä ohjauspalkkioista, joka nämä aiheuttaa siis yhteensä semmoisen 10-15% loven tonne ohjaajan tai PT:n tilipussiin. Ja perustelu oli aika erikoinen tämän Helsingin Sanomien jutun mukaan, nimittäin maapäällikkö Mika Puolimatka perusteli tätä muutosta, no joo, myöskin laskutusmallin selkeyttämisellä, mutta myös sillä, että tämä perustuu harrastuneisuuteen ja intohimoon, että tuskin juuri kukaan rahan takia liikunta-alalle lähtee. Mikä on kyllä silleen perstuntumalta aika harhaisenoloinen lausunto. Kyllähän siis totta kai liikunnan ohjaaminen ja PT-hommat on semmosia, että kyllä siihen niin kuin rakkautta lajia kohti tarvitsee, mutta kyllähän sitä nyt tarvitsisi syödäkin jotain.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Että ei muuta kuin vaan lisää whiskyä to the jar, niin kuin Metallica tässä toteaa. Kohta niitä uutisia ja säätietoja.

0: Metallica ja Whiskey in the Jar Rockin päivässä nyt kello 13 uutisiin. Sitten päivän paras uutinen, joka tulee Tampereelta ja liittyy tamperelaisiin ja on melko erikoinen.
1: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonsertissa.

0: konserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja viikate. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Olsson.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Myöhemmin iltapäivällä kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kommentit aiheeseen. SM-liigan kausi huipentuu illalla Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7-finaalissa. Nokia Areena on tänään loppuun myyty. IS-kiekkokierroksen suora videolähetys Nokia Areenasta alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata ISN sivuilta. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Osa epäillyistä on yhä tunnistamatta. Tunnistetut epäilyt ovat kotoisin muilta paikkakunnilta. Poliisi kertoo tunnistaneensa epäilyn, jonka epäillään polttaneen banderollin vappukulkuessa. Asiaa tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No tämä oli sen verran merkittävä juttu, että tästä uutisoi sekä ISN radiouutiset että Yleisradio, että kaikki muutkin merkittävät mediatalot. Nimittäin Suomen kotiseutuliitto on valinnut Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Tänä vuonna teemana oli kaikkien kaupungin osa, ja sellaisena Suomen kotiseutuliitto tosiaan Hervantaa pitää. Hyvin suunniteltu kaupungin osa, jossa palvelut on lähellä. Valinnassa painottu myös vahva yhteisöllisyys ja onnistunut monikulttuurisuus. En sitten tiedä, onko Suomen kotiseutuliitosta kukaan koskaan käynyt Hervannassa, koska jos siellä on aikaansa viettänyt, niin kuin minäkin, melkein parisen vuotta tuossa, olkoonkin, että noin 10 vuotta takaperin, niin kyllähän se aika paljon semmoista Neuvostoliittoa muistuttaa, noin ulkoisesti.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Mutta kyllähän siitä ajasta Hervannassa jäi myös hyviä muistoja. Still Loving You Hervanta ja Kultainen Apina ja Suolijärvi ja Kauppakeskus Duo. Ja nykyään pääsee ratikalla jo poiskin Hervannasta, jos haluaa. Kohta Megadeth ja sitten rock-uutisia.

0: 100% rock.
1: But my dreams, they aren't as empty.
0: Radio Rock.

0: Taitaa olla vielä Megadeth tällä hetkellä tuolla Etelä-Amerikan puolella tai ehkä jopa Meksikossa jo kiertueellaan. Lämpäävät myöskin Iron Maidenia, kun bändi lähtee tuossa kohtapuoliin jatkamaan Run For Your Lives-kiertuettaan. Bruce Dickinson sanoi, että pitäkääpä settilistaa silmällä, kun ensimmäinen keikka Ateenassa tärähtää käyntiin ja ryhtyi vähän pelottamaan, että jos sieltä tulee Infinite Dreams, niin sitten tulee kyllä mulle kiire, koska en ajatellut mennä katsomaan yhtäkään meidän keikkaa nyt tulevana kesänä, mutta jos se settilista jotenkin radikaalisti muuttuu, niin voi olla, että joudun tekemään jonkunlaisen hätäratkaisun. Siihen liittyen Iron Maidenin Fear of the Dark, sen jälkeen Lauran rock-uutisia, jossa hyviä uutisia kaikille Iron Maidenin ystäville.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beellytä.

0: K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark, jonka kuulemma ainoa oikea live-versio on se vuoden 92 veto vai 93 veto Helsingin jäähallista, joka löytyy Real Live Dead One live-albumilta. Nyt Laura ja rock-uutisia.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Iron Maidenin rumpali Nico McBrainin elämäkerta julkaistaan 22. päivä lokakuuta. McBrain kommentoi kirjaansa, että se on täynnä hauskoja tarinoita, anekdootteja ja uskomattomia kokemuksia, joita olen kerryttänyt kaikkien aikojen parhaiden muusikoiden ja esiintyjien rinnalla 70-luvulta tähän päivään. Olen onnekas päästessäni vihdoin kertomaan elämäntarinani omin sanoin koko maailmalle. Nico McBrainin elämäkerta julkaistaan siis 22. lokakuuta. Anthrax julkaisee odotetun uuden albuminsa syyskuun 18. päivä ja se on nimeltään Cursum Persificio. Anthraxin edellinen albumi on vuoden 2016 For All Kings. Esimakua tulevasta albumista saadaan tämän viikon perjantaina, kun Anthrax julkaisee uuden It's for the Kids-nimisen kappaleensa. Lordi ja Noora Louhimo eli Mother Beast julkaisevat tämän viikon perjantaina ensimmäistä kertaa musiikkia yhdessä. Kaksikko on versioinut Irlannin Euroviisuvoittaja Johnny Loganin Hold Me Now-kappaletta, jolla hän voitti viisut vuonna 1987. Samalla julkaistaan myös Johnny Loganin tekemä uusi versio Hard Rock Hallelujah-kappaleesta. Lordin ja Noora Louhimon yhteiskappaleen voit kuulla tänään iltavuorosta. Lordi vastaavasti esiintyy lauantaina Euroviisujen finaalissa Viinissä yhdessä Erika Wiegmanin kanssa.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Täytyy tuosta Nico McBrainin tulevasta elämänkerrasta todeta vielä sekin, että sehän ilmestyy siis myös äänikirjaversiona, jonka englanniksi lukee Nico McBrain itse. Ja jos on koskaan katsonut yhtäkään haastattelua McBrainiltä, niin sen äänikirjan kuunteleminen voi olla melkoinen elämys, kun sieltä tulee dilipadippedäidädäidä. Se on vähän kuin joku puhuisi silleen hyvin rajua savonmurretta jatkuvasti ja semmoista niin kuin päättymätöntä kainalopieruu toisensa perään. Voi olla parasta tai paskinta äänikirjatuotantoa koskaan.

0: Kuopiossa kesällä Wasp. Ja todennäköisesti tämä biisi, Wild Child. Puhun siis Kuopion rockin pääesiintyjästä. Ja vielä ennen Marsia kerätään muun muassa Alice Cooperia leipoa sisään.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet...
6: Hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä? Meette sisään sitten vaan.
7: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis. Taabel. Valkoinen juhlateltta. 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
3: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

0: sehän on käynnissä. Foo Fighters ja System of a Downia, tai toisinpäin, kun tulee peräkkäin, niin soita studion, saatat saada nimesi listalle. Ja tänään nopeimmat kädet löyty sieltä. Kukapa siellä? Heipä hei, haloo, jota halloo.
1: Täällä on Ronja, moi.
0: Terve Ronja. Kummalle listalle haluaisit päätyä? Mulla olisi niitä tässä kaksi. Toisessa on vähän enemmän nimiä ja toisessa vähän vähemmän.
1: Laitetaan siihen, missä on enemmän.
0: Siihen, missä on enemmän, eli System of a Downiin.
1: Kyllä.
0: Miksi te kaikki haluatte System of a Down listalla? Kerro nyt kaikkien muidenkin puolesta.
1: No, en mä tiedä. Se olisi kivempi nähdä liveen.
0: Ymmärrän. Ootko sä nähnyt aikaisemmin?
1: No en oo.
0: Ootko nähnyt Foo Fightersia livenä?
1: En oo.
0: Et oo?
1: En oo.
0: No mut sitten se pitää käydä katsoa se Foo myös.
1: Joo.
0: Et voi sit vertailla. Hei, hyvä kun soitit Ronja. Nimesi on tällä vähän täydemmällä listalla. Ei muuta kuin eteenpäin ja seuraavaan kertaan pidä puhelin äänellisellä, jos Marsa sattuu sulle soittamaan.
1: Jep.
0: Yes. Se on Alice Cooper ja sitten tästä jatkaa Marsa.
2: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: stupid.
1: Roukokuun kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En. Tuu.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Show must go.

0: Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot rattijuopumuksesta. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Hän jäi kiinni ratsiassa Kehä Ykkösellä Espoossa ja tarkkuusalkometrin tulos oli 0,68 promillea. Räsäsen sakon suuruus on 40 päiväsakkoa ja 2300 euroa, jonka hän on jo maksanut. Räsänen ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kommentoi vielä suoraan sitä, vaarantaako käry hänen ehdokkuutensa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Poliisi tutkii Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä tapahtuneita epäilyjä asiakkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Yksikössä asuu erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi ei ole kertonut, montako epäiltyä tai mahdollista uhria tapauksessa on. Teboilin asemien sulkeminen nosti polttoaineiden hintoja ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla 40 miljoonaa euroa. Näin osoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys, joka pohjaa polttoainealan yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Teboil sulki asemansa viime marraskuussa, kun sen emoyhtiölle venäläiselle Lukoilille asetettiin Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteet.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
2: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Kiitoksia Taneli, kiitoksia korporaatio ja kiitoksia listalle päässeet. Mihin
1: se on muuten kirjoittanut toi Taneli näitä hommia tänne?
0: Joo, näköjään Ronja. System of a Down ja System of a Downin lista, kuulkaa, Radio Rockin studiossa alkaa täyttymään, että kohta pitää uutta paperia jo hankkia. Kyseessä Rouko Q, Foo Fighters, System of a Down. Itse saa valita, kumman haluaa. Ja tänään taas keskiviikkoja, hienoja asioita tänään keskiviikkona. Espoon palloseura tiputtaa Hakan Suomen Cupissa jalkapallossa, se tiedoksi vaan kaikille. Mitä muita asioita? Rolling Stones tietenkin rautaa vai roska-äänestyksessä nämä nuoret englantilaisherrasmiehet ovat tehneet uutta materiaalia, sitä arvioidaan. Ikinuori Mikko Kuustonen puolestaan DJ-vieraana ja juuri tullut tieto Ice Cageista. Käydään sekin läpi, miten siihen liittyy Juho Tolppola, mutta miten siis hänen matsinsa ja miten tähän kaikkeen liittyy myös erikoisjoukoista tuttu Matias Peteistö.
2: Marsi Rendich, Radio Rockilla 2-6. Nyt entistä pidempään, valitettavasti.

0: Juuri tullut tieto kertoo, että Ice Gate 7 tapahtumassa, joka Tampereella lauantaina loppuun myyty kappailutapahtuma, Juho Tolppola ei nouse kehään. Syytä tähän ei kerrota, mutta jos mietitään, että Tolppola on 44-vuotias, ei ole otellut yli 10 vuoteen ja on kertonut useasti, että on ollut paljon näitä aivotärähdyksiä, on ollut tasapaino-ongelmia ja kaikkea muuta. Hänen tilalleen astuu sitten vähän nuorempi kaveri Aapo Rovanperä, 18V. Abdul Hussein, ketä vastaan hän ottaa nyrkkeilyotteluun, 28 vuotta. Siinäkin 10 vuotta ikäeroa Abban hyväksi. Yksi ammattilaisnyrkkeilyottelu tällä on, ja mihin se Matias Petäistö erikoisjoukoista liittyy. Matias Petäistö on Aapo Rovanperän manageri. Että tällaisia. Ja jokainen voi sitten miettiä. Aika paljonhan toi mediassa oli ja ihmeteltiin, että antaako lääkäri luvan, ja Tolppola itse oli sanonut, että no eihän täällä mitään lääkäreitä, kun ei tämä ammattinyrkkeily matsi. Mutta uskoisin, että parempi näin.
1: Tätä on 100% rock. Radio. Rock. 100% rock.

0: Ja nyt, rakkaat Radio Rockin iltapäivän laumalaiset, kuunnelkaa kysymys ennen kuin vastaatte WhatsAppiin. En kysy nyt seiskapelin voittaja jääkiekon Suomen mestaria, vaan kysyn, kumman te toivotte voittavan. Älkää perustelko järkisyillä tänään jääkiekon suhteen asioita. Perustelkaa sillä, että kumpi olisi kivempi. Molemmillahan on nutuissaan vähän oranssia, mutta kumpi teidän mielestä olisi se semmoinen, kumpi olisi kivempi juttu? Kouvola vai Tampere? Vastausaikaa on parin biisin verran. Vastausaika päättyy Motorheadin jälkeen. Kappaleen nimi on Ace of Spades.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goltan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Goltan Shiratsa. This is the Goltan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Valitsin, tai siis hän valitsi saman paketin.

0: toimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Ja ei tarvitse enää laittaa yhtään viestiä. Mitä hiljaa nyt, kun alkaa tämä puhelin puhumaan omia, nimenomaan joku ääni. Niin ei tarvitse enää laittaa aivan siis tyrmäävä. Kyse oli siitä, että kumman mieluummin haluaisitte nähdä voittava. Kaikki alakusta lähtee, mutta Kouvola ylivoimaisesti tämän nopean mielipidemittauksen ykkönen. Illalla sitten tiedetään, kumpi oikeasti voittaa jääkiekon Suomen mestaruuden.
1: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Aina vaan se yhtä hyvältä kuulostaa. Ace of Spades. Miten hyvältä aamulla korporaatio kuulosti? Muistakaa podcast Suplasta, videokästi ruudusta.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Ootsä, Harri, saanut ne kuvat mailiin siitä mökistä, mihin me lähdetään?
3: Taisi tulla justiin.
2: Se on nyt, siinä on, meillä on sama huone.
3: Kyllä.
2: Soko.
3: Juu.
2: Ja tota.
3: Apus yläpeti.
2: Ja sitten meillä ei ole, mulla ei ole kyllä ollut tapana lähteä kaverin kanssa, joka ei nakunaa saunassa.
3: Joo.
2: Eli jätä vaan ne sun uikkarit.
3: Kyllä, uikkarit mä jätän ja lupaan hommata sitten saunaan myöskin vedet.
2: Otat sä safka vastuun, niin mä otan juoma vastuun.
3: Joo. Olihan tää nyt veden äärellä sentään tää meidän mökki.
2: Ei, tää on kuivan.
3: Ai, tää on kuivan, joo, täytyykin tuoda sitten.
2: Meidän siis sanoa kuivan kesän mökki, mutta kuivan maan mökki tää on.
3: Täytyykin tuoda sitten.
2: Oot sä kuin
3: saunavedet jo täältä.
2: Totta.
3: Helsingistä.
2: Ja juodaan saunavedet myös, että niin kuin lantringiksi.
3: Joo.
2: Onks näin, että sä et ole hirveän herkistynyt vielä homeelle?
3: En ole vielä, ei.
2: Hyvä. Joten
3: meillä on tulossa hienot 4 päivää, olemme samassa mökissä Kimin kanssa. Ja
2: onks sun mölkkyy?
3: Oo.
2: Joo, mulla on petanku kuulet.
3: Loistavaa. Ja krokettihan oli sillä tuota, niin ainakin sillä vuokraaja väitti, että on.
2: Joo, se on, hän muuten asuu siinä samassa rakennuksessa.
3: Siellä nähdään.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen 6:00.
0: Ei, mökkimatka, jonne en haluaisi mukaan.

0: Niin se on, rahakäyttökin monilla erilaista. Marcelino Kulhän, itse olen sitä mieltä, että jos tänään tulisi Viking Lotossa päävoitto, niin olisin valmis tuhlaa sen siihen, että pääsisin mukaan tolle mökkireissulle. Ja totta kai hienoin mökkireissu se olisi ikinä, varsinkin Harrin ja Kimin kanssa. Lisää tuosta ja kaikista muusta löytyy tosiaan tuolta podcastista. Ja tänään kun on puhuttu vähän tuosta oranssista, niin ihan nopea, jos haluatte itsellenne vuoden se Goutan siratsat, tällä hetkellä meikäläisen Instagramista löytyy nyt se kaikista helpoin tapa. Nyt haetaan vaan tiimiväriä tosiaan, että ootteko te oransseja vai punaisia. Orange or green flag, toi on aina vaikea sanoa. Mutta käytte siinä vaan, tuossa riisissä sanoit, että kumpi? Goutan siratsa majo vai se hot chili sauce, se punainen? Kumpi on teidän tiimi, oranssi vai punainen? Sillä. Ja sieltä lähtee tässä varmaan tänään sitten nappaan yhden teistä, joka sitten saa itselleen vuoden soosit.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan siratsa majo.
2: Goutan siratsa. This is the Goutan touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Tän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Visit K-Supermarket.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPS:n kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Mistä tietää sen, että myös jalkapallon MM-kisat lähestyy uhkaavasti, puhumattakaan jääkiekon MM-kisoista, jotka alkavat jo perjantaina, on se, että Netflix tunkee näitä erilaisia jalkapallodokkareita. Siellä on tulossa muun muassa mahtavan Vinnie Jonesin, ehkä jalkapalloilusta ei niinkään myöhemmin sitten näyttele, mutta oma persoonansa hänkin, hänen dokumenttia, ja nyt jo, tai se eilen putkahtaa, en tiedä vai oliko aikaisemmin, tämä yhden englantilaispelaajan mainio dokumentti. Katoin sen tuossa aamulla, ja jos jalkapallon pikkasenkin kiinnostaa, niin käydään se vaan läpi tuossa noin, koska aikamoinen tuhkimotarina on kyseessä. Siitäkin jonkun verran oli tietoa, mutta jotain uutta tämä dokumentti myös paljasti. Käydään se läpi tuossa noin. Ja sitten oli jotain kysyttävää myös vähän teidän ulkomaan matkosta, jos niihin saisi jotain pieniä vastauksia. Ja aina kun täällä kysyy jotain, niin siitä on teillekin jotain hyötyä.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
2: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello

0: 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin turvallisuuden takaajana on romahtanut. Tuoreen Natopol-mielipidetutkimuksen mukaan vain 12% vastaajista uskoo, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan Naton eurooppalaisia jäsenmaita presidentti Donald Trumpin kaudella. Luottamus yli kaksinkertaistuisi, jos presidenttinä olisi joku muu. NATO-jäsenyys koetaan kuitenkin edelleen perusteltuna, vaikka kannatuskin on laskenut. 2 vuotta sitten NATO-jäsenyyttä kannatti 83% suomalaisista. Nyt osuus on 73%. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlinin mukaan Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
7: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: Joku kertoi, että sinulla olisi oranssia tai punaista tarjolla.
1: No minullahan on. Ja kysymys tänään kuuluu koskien Gotan Siratsaa. Ja yleensäkin, kun mennään sinne vähän silleen, että alkaa suussa jotain tuntumaan. Kysymys kuuluu, että mikä on teidän paras tämmöinen vähän tulisempi ruokamuisto maailmalta, ja se voi olla ihan sama, mikä, ollaanko Meksikossa, ollaanko Taikuissa tai jossain muualla. Kirjoittakaa se, tässä ei ole kiire. Kirjoittakaa se tuonne WhatsAppiin, ja perjantaina sitten taas jollekin vuoden Gotan Siratsat laitetaan sinne, niin mietitte niitä reissuja, kun olette ollut jossain muualla kuin Suomessa, niin minkälaisia kohtaamisia on tullut oman suun kanssa vähän tulisempien asioiden ja sanotaan silleen herättävien asioiden kanssa. Ja tärkeitä asioita on se tarina, minkä laitatte tuonne meidän WhatsAppiin, ja muistakaa laittaa omat tiedot, nimet ja osoitteet. Ja muistutan, että sitten myös nämä kaasugrillit, lahjakortit ja kaikki sellaiset, niin löytyy vielä kilpailu myös nettisivuilta. Siellä haetaan vähän reaktionopeutta ja parhaat sielläkin saa 100/100. Mut miettikää hetki ja kirjoittakaa. Aikaa on perjantai-iltapäivään kello, sanotaanko vaikka kello 16 saakka.
2: Marse Radio Rockin iltapäivissä. 99% rock, koska hän omistaa 1%.
1: Ja meidän studion WhatsApp-numero +358 108 0 121. Kirjoittakaa otsikkoon vaikka oranssi tai punainen.

0: ensin lupaan teille jotain ja sitten en toimita. Tämä Jamie Wardy -dokumentti, jalkapalloilija, britti jalkapalloilija, joka nousi siitä kaikista olimmat jostain 8-tasolta Englannissa sitten aina maajoukkueeseen saakka Premier Leagueen. Muutenkin mielenkiintoinen dokumentti kaiken kaikkiaan. Teillä menee 1,5 tuntia elämästä, jos te tämän katsotte. Se löytyy Netflixistä.
1: Probably think I was 20 years old, working long days in the factory.
0: 20-vuotiaana vielä tämmöisessä terästehtaassa töissä tai tämmöisessä. Ja sit siitä suoraan pubiin. Mutta mielenkiintoinen, hyvin tehty dokkari. Jos millään tavalla teitä jalkapallo kiinnostaa, niin kattokaa toi. Ja niitä, kuten sanoin, on tulossa vaikka kuinka paljon. Muun muassa vuoden 86 MM-kisoista dokumenttia, ainakin mitä pätkiä on nähnyt, niin nannaa luvassa faneille. Radio Rock.

0: Yes, we are! Kanadalainen Nickelback Radio Rockin iltapäivässä. Täällä multi taskataan. Kirjapaketti on valmis. Kuka teistä haluaa sen itselleen? Perinteinen rocktietäjä. Nyt ei arvuutella mitään biisejä tai muuta. Kirjanippu lähtee sille, joka sanotaan kilpailijan kannalta helpoimmassa tapauksessa vaan yhdellä oikealla vastauksella tämän homman voi voittaa. Kaksi mahtuu mukaan. Voittaja vie jälleen kerran kaiken. 010-80-121. Rock tiete.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
1: Radio Rock.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Klaas Ohlson.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: edullisia.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Linksvää.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu...
0: Kaapro, terve.
2: Moro.
0: En tiedä muuta, mutta täällä on hyvä musamaku.
2: Kyllä.
0: Repentless

0: Joo, en minäkään ymmärrä, miksei tällaista musiikkia koko ajan soiteta radiossa. Vai mitä?
1: Tohon pittiin, kun pääsis.
0: Ai. Siis semmonen, niinku, tossa on jotenkin se, että niin no kaikki ei vaan ymmärrä silleen, että tuonhan pitäisi olla koko ajan virallisen albumilista ykkösenä ja kaikki muu, mutta kaikilla ei aina ole täydellinen maku. Tässä seuraavassa, tämä on hirveän yksinkertaista, tiedät, oikeita vastauksia.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen tuore levy on nimeltään Born to Kill?
1: Ohi.
0: Onko Dregen toiminut Radio Rockin DJ-vieraana?
1: Kyllä.
0: Se on ihan oikein. Kuka esittää tällä viikolla Rautaa vai roskaa -kappale? Mikä yhtyy?
1: Rolling Stones ja In the Stars.
0: Juu. Mikä on In Flames-yhtyeen kotimaa?
1: Ruotsi.
0: Mikä on ollut Radio Rockin viimeisin ensisoitto radiotaajuudella? Mikä yhtye? Minkä yhtyeen levy?
1: Eikö se ole se Hokka?
0: No. Äijä tuli veti Slayerille nelo. On se kova jätkä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Antti, terve. Mitä ykkönen? No ei tää sunkaan biisi huono.

0: No cock like horse cock. Ja sit kun joku kysyy heti, että mikä yhtye tämä on, Pepper Coyote. En halua tietää enempää, Antti, sinun vapaa-ajan harrastuksista, mutta toi on jotenkin, toi on hieno, ei siitä mihinkään pääse. Ja kysyjille tiedoksi, Pepper Coyote, sillä löydätte tuon. Nyt tarvitsisi löytää oikeita vastauksia. Sitten on helppo. 4 tarvitaan, 5.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko mainio australialaisyhtiö Airborne esiintynyt Hiatsussa?
2: On.
0: Led Zeppelinin basisti, mikä hänen nimessä?
2: Ohi.
0: Onko, mitä hemmettiä, onko, mitä täällä kysytään? Kenen tuore biisi on Name in Blood?
2: Ohi.
0: Roukokuu

0: tähän ei oikeastaan näihin horse-kakkeihin ja muuhin auta mikään muu kuin pieni pala Iron Maidenia. Ja sehän ei ole ihan niin pieni pala, tämä on itse asiassa aika iso pala.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Mayo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza, this is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tukko hakee.
17: En, tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
20: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
21: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
20: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
21: Hei, eli kana ja porkkana.
20: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kasaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: In the Stars-kappale noin 16.30 Radio Rockin taajuudella Rautavaa roskaa äänestyksessä. Silloin tänne saa soitella. Tarkastetaan noin prosentit. Nousujohteista on näiden nuorten miesten homma kyllä ollut.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
1: Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhdillaan.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
16: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
17: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
18: vaasansähkö.fi.
19: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
21: Värisilmäkauppias tässä.
22: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
20: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
22: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
23: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
24: Värisilmä.
25: Visitko supermaa?

Jotenkin hyvältä se tuntuu, kun katsoo noita prosentteja, kun nuoret miehet nimellä Rolling Stones tekee uutta musiikkia, kohta uusi levykin tulee.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-ly, B-ly, B-ly.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: MV Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustapauksia on todettu 11. 3 ihmistä on kuollut. Kaikki aluksella olleet matkustajat katsotaan suuren riskin altistuneiksi ja ovat karanteenissa kesäkuun loppuun saakka. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC järjesti tänään tiedotustilaisuuden hantavirustilanteesta. Keskuksen johtaja Pamela Rendi-Wagner varoitti, että tautitapauksia voi tulla lisää viruksen pitkän, jopa 6 viikkoa kestävän itämisajan vuoksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. NTV:n maksuttomat kanavat katkesivat viime yönä sadoista tuhansista kotitalouksista teleoperaattori Elisan kanssa käytävän riidan vuoksi. Jos NTV ja Elisa eivät pääse sopimukseen, myös NTV:n maksulliset kanavat katkeavat alkutalvesta. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että kanavat katkeavat 2 vaiheessa sopimusteknisistä syistä. Aallon mukaan neuvotteluyhteys MTVn kanssa on olemassa ja neuvottelut jatkuvat.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
6: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.
7: Rock. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Ja jotain päätöksiä tullut. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Woltin verovalituksen, mistä tässä on kyse. Silloin kun kyseinen firma, ruoka lähetti verotusasia ja tästä valitettiin viime vuoden elokuussa antamasta ratkaisusta, kun keskusverolautakunta sen teki, jossa Woltin lähettien tuloja katsottiin olevan palkkaa, kas kummaa, josta Woltin tulee sitten maksaa ennakkopidätys. Wolt vaati ratkaisun kumoamista, mutta nyt korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestystuloksella 3-2. Ja Woltin suunnalta on sanottu, että tehdään tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutuksen selvittämiseksi ja myös viemiseksi käytäntöön. No, nähdään sitten, että vielä kun tulee valituksia korkeimpiin oikeusasteisiin, seuraavasta ei voi valittaa, siihen voi vaan vaikuttaa, rautaa vai roskaa äänestys. Jaha, mihin sä oot hävinnyt? Olisiko se tuolla sitten? Joo. Rolling Stones sieltä löytyy ja iloisesti 72% tällä hetkellä sitä mieltä, että tuore biisi In the Stars on rauta.
1: Lars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Vähän 16.30, pikkasen yli ehkä, mennään sinne. Siihen saa reilu vartti, 16.12.

0: Tulisia tarinoita tänne on myös varissut. Kuunnellaan yksi ihan ääneen viestitelty homma sieltä. Ja selvitetään kohta myös Radio Rockin iltapäivässä Rolling Stonesin ihmeellistä maailmaa. He ovat kivunneet todellakin sieltä alaprosenteista. Nyt reilut 70% pitää tämän viikon rollaribiisiä jo rauta.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Gotan Shiratsa. This is Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
19: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: tänään kysymys kuului. Siellä muun muassa vuoden Gotan siratsat tarjolla. Tämmösiä tulisia makumuistoja maailmalta. Mut voihan se välillä olla myös niin. Tuolla on tullut Thaimaasta ja muualta tarinoita, käydään niitä vielä tuossa varmaan perjantaina läpi. Toisaalta voihan se toinen kaupunkikin Suomessa joskus olla ulkomaan.
1: Austeisista muistoista, mitkä liittyy tähän siratsa-juttuun. Niin. Olin tuossa toistakytä vuotta takaperin, niin silloisella työnantajalla niin ajoin bussia ja ajoin tuonne Jyväskylän kaupunkiin. Ja siellä Jyväskylän matkakeskuksessa, en nyt enää muista tälläin äkkiseltään googlaamatta, minkä niminen intialainen ravintola siellä oli. Mutta oli aikaa siinä, rahti oli lastattu ja tauko oli jäljellä ja minäpä menen syömään sinne ja pitää vähän tulisemmasta ruuasta. Ja kävelin sinne perälle ja tiskille ja kattelin seinässä olevaa menyytä ja kysyin sieltä sitten tytöltä, että aina nuorelta naiselta, että onko tässä tulisin makkaa, kun täyttää olevan vain 3 pippuria, tai no, oliko liäkkiä siinä listassa. Ja no hei, että kyllä heillä täällä tiskin alta löytyy vähän tulisempaa tököttiä, että uskallakko ottaa. No totta helkutissa minä, että sieltä vaan tulisinta mitä löytyy ja lammasvindaluuta vielä, semmoista jossa oli kato perunaa ja lammasta ja pois lähtiessä sitten menin naapuritiloissa olevalta R-kioskilta hakemaan vielä jonkun etiäisen saattelemana niin maitolitra. Ja siitä sitten hyvältä tuoksuvan annoksen kanssa kuljettajien taukotilaan syömään. Ja oli hyvä, että otinpa sen maidon sieltä, kun oli helvetin hyvää, mutta helvetin tulistakin. Kun se oli se, että yksi haarukallinen laatikosta ja sitten otetaan hörppy 2 maitoa päälle, mutta kyllä jumalauta poltteli, mutta poltteli hyvällä tavalla ja olin erittäin tyytyväinen, että siellä käytiin monta vuotta sen jälkeen, niin ainakin kerran vuodessa lähdettiin ihan varta vasten Tampereelta, eli hypättiin oman firman autoon ja ajettiin Jyväskylään ja käytiin syömässä ja tultiin parin tunnin päästä takaisinpäin. Hyvää oli. Hellkutin hyvää. Asenne yhdistää.

0: hyvin se on muistissa, että Foo Fighters on toinen niistä roukokuu-artisteista. Mutta nyt kun siirrytään seuraavaksi rautaa vai roskaa -äänestykseen, jossa puolestaan on vanha kunnon Rolling Stones, se tarkoittaa sitä, että nyt Foo Fighters ja System of a Down ei soi peräkkäin. Että näin. Mutta jos vielä ennen kello 18 näin tapahtuu, niin kannattaa tänne soitella. Nyt seuraava on ottanut 1% alas, mutta edelleen 71% on sitä mieltä, että rollarit on rautaa. In the Stars on kappale uudelta tulevalta levyltä. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Se on tulossa. Mitä mieltä ollaan rollareista? Se voi kertoa nyt myös puhelimella. 010-80-121. Kumpaa tämä on? Rautaa vai roskaa?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: Rolling Stones, In the Stars, ja se nousi 72% takaisin. Timo, mitäs tällaiset nuoret miehet, rautaa vai roskaa?
1: Mä tiedän, että rollaleitten fanit on uskollisia, mutta mä näen tämän enemmän pop-biisinä.
0: Kumpaa se on, kun kysytään rautaa vai roskaa? Roskikseen heitetään ensimmäisenä. Mitä sanoo Jyppe? Se oli kuulemma poppia. Mitä sanot sinä?
2: No, olihan se poppia ja menee sarjaan. Mä en tiedä, olisiko tätä biisiä tarvittu.
0: Mm-hmm.
2: Ja kaikki, ketkä sanoivat, että näitä tehdään rahan takia. Mä väitän, että näiden jätkiä ei tarvitse rahan takia enää tehdä mitään. Kyllä tämä on harrastelu ja arvostus kova, joten rautaa.
0: Joo, ja tässä mä luulen, että tulee myös se kysymykseen, että yksinkertaisesti ei pysty lopettamaan. Sitä biisien kyllä tekemistä.
2: On, ei tosissaan, en mä usko, että livesetissä enää pysy ainakaan 5 vuoden päästä.
0: Sitten alkaa olla 90 siihen, koska niin kuin, siis nähdäänkö vielä näitä livesettejä, niin sehän on sitten ihan toinen juttu. Mutta niin, kun piti valita
2: rautaa,
0: sinne laitetaan. Ville, rautaa vai roskaa?
3: Rautaa.
0: Miksi?
3: No komppaan tuota edellistä, että ei tämä se kovin biisi ole, mutta rollarit on aina rautaa.
0: Sinne laitetaan raudaksi ja mitä sanoo Miikka, rautaa vai roskaa?
4: No, tämä on vähän sama asia kuin ajelistua noita mettäteitä, mitkä menee mutkitelle ja ylös alas ja silleen. Ja sitten sitä tietoa hoidettiin joskus vuonna 1970.
0: Siis juuri kuvailit koko Suomen tieverkoston muutamalla sanalla.
4: Kyllä. Siellä on 80 nopeusrajoitus, niin ei se tarkoita sitä, että siellä kannattaa ajaa 80. Tämä on kyllä niin kuin, olisi voinut jättää tekemättä. Että ei tämä kyllä niin kuin rollareiden tätä niin kuin ajattelista musiikkihistoriaa, mitä kaikki ne on tehty, niin tämä on kyllä sieltä laimeimmasta päästä. Että kyllä tämä niin kuin menee ihan suoraan.
0: Eli tämä menee pieruosastolle. Tämä taas yrittää soittaa. Mä otan yhden vielä. Ollaan taas ihan aikataulut heittää, mutta kaikki pyrkii läpi siellä. Kuka viimeinen kertoo meille? Rautaa vai roska?
5: Okei.
0: No niin, rautaa vai roska?
5: Kyllä tämä on rautaa, vaikka vähän semmoinen 80-luvun chillailukappaleen tyyppinen, mutta kyllä tämä edelleen on rautaa, kun ajattelen, että ukkojen ikää, niin hyvin svengaa.
0: Nuoret miehet asialla, kiitos tästä ja kiitos kaikille muille, jotka tällä hetkellä yrittää soittaa tänne. Jatketaan tästä, menisin unohtaa, että huomennahan on, kun kaikki aina luemme sen ison kirjan, jossa on risti, niin hela torstai vai mikä hitto huomenna sitten onkaan, niin pyhä juttu ja palataan tähän asiaan perjantaina. Ja vähän ehkä näihin pyhiin liittyen, niin otetaan yksi ACDC-kappale ihan kohta. Ja jos vaan on mahdollista jälleen kerran siis taltioida, nämä on ihan vaan, että vähän pikkasen täälläkin Radio Rockin studiossa näkee, että missä päin te liikutte, niin jos voitte ottaa videomateriaalia silleen, että biisi kuuluu taustalla ja vähän näkyy, että missä te olette. Ja toki tämänkin kappaleen soittamiseen ainoa ohje on se, että se soitetaan täysillä.
6: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsan maju.
7: Goutan Shiratsa. This is the Goutan touch.
6: Radio Rock.
8: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Moro Matti. Mitä häijä?
6: Rähmä.
5: No. Mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
7: pikana. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
13: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
14: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: tänne studion suuntaan. Eihän nyt niin hirveästi jääty junan alle aikataulullisesti. Perjantaina jatketaan sitten Rolling Stonesin kanssa vielä Rautavan roska-äänestyksessä.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Tän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Uudet Samsung Galaxy Bud

0: Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edu-

0: Eikä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa Uudellamaalla rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. Ruotsin hallitus kaavailee ylimääräistä lisätalousarviota Iranin sodan ja siitä johtuvan energiahintashokin vuoksi. Kyse on yhteensä 17,5 miljardista kruunusta, eli reilusta 1,5 miljardista eurosta, jolla tuetaan kotitalouksia ja tiettyjä toimialoja. Heinäkuun alusta bensiinin ja dieselin veroa lasketaan lisää, ja hinta laskee hallituksen laskelmien mukaan 3 kruunua litralta. Alennuksen on määrä olla voimassa marraskuun loppuun saakka. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlin sanoo Ilta-Sanomille, että Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Poppamies.
4: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Kuustonen, Mikko Kuustonen, teitä odotetaan tänään Radio Rockin iltapäivässä DJ-vieraan pallille noin kello 17.30. Laura Vähähyyppä teistä puhumattakaan. Rock-uutisten aika.
1: Rendic, Radio Rockilla 2-6. Marcelinon maustemakkara. Ei sovi kaikille, eikä Marsekaan.

0: Rockuutisten jälkeen Linkin Parkin paras kappale.
1: Päivän tärkeimmät rockuutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Iron Maidenin rumpali Nico McBrainin elämäkerta julkaistaan 22. päivä lokakuuta. McBrain kommentoi kirjaansa, että se on täynnä hauskoja tarinoita, anekdootteja ja uskomattomia kokemuksia, joita olen kerryttänyt kaikkien aikojen parhaiden muusikoiden ja esiintyjien rinnalla 70-luvulta tähän päivään. Olen onnekas päästessäni vihdoin kertomaan elämäntarinani omin sanoin koko maailmalle. Nico McBrainin elämäkerta julkaistaan siis 22. lokakuuta. Anthrax julkaisee odotetun uuden albuminsa syyskuun 18. päivä ja se on nimeltään Cursum Persificio. Anthraxin edellinen albumi on vuoden 2016 For All Kings. Esimakua tulevasta albumista saadaan tämän viikon perjantaina, kun Anthrax julkaisee uuden It's for the Kids-nimisen kappaleensa. Lordi ja Noora Louhimo eli Mother Beast julkaisevat tämän viikon perjantaina ensimmäistä kertaa musiikkia yhdessä. Kaksikko on versioinut Irlannin Euroviisuvoittaja Johnny Loganin Hold Me Now-kappaletta, jolla hän voitti viisut vuonna 1987. Samalla julkaistaan myös Johnny Loganin tekemä uusi versio Hard Rock Hallelujah-kappaleesta. Lordin ja Noora Louhimon yhteiskappaleen voit kuulla tänään iltavuorosta. Lordi vastaavasti esiintyy lauantaina Euroviisujen finaalissa Viinissä yhdessä Erika Wiikmanin kanssa.
1: Marse.
3: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.

0: Bruce Springsteen, Eric Clapton, siinä vähän Mikko Kuustosen valintoja tähän mennessä. Mitä tänään on luvassa, siitä hetken kuluttua lisää, kun on Radio Rockin iltapäivien DJ vs. Mikko Kuustonen äänessä.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa, this is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Kesä. Se tulee siivillä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
6: Elisa.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Radio Rock, kuuleeko Mikko Puustonen,
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Puustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Paljon aikanaan olit myös televisiossa, oot ollut edelleenkin ja sä oot tehnyt niin monta televisio-ohjelmaa, sä et varmaan itsekään muista niitä kaikki.
2: Mitä en varmaan muistakaan, joo. Se tuli vähän vahingossa, mutta tavallaan se oma TV-juttukin lähti muuten siis kyllä musasta liikkeelle.
0: Musa, kyllä,
2: joo, se oli niin kuin me tehtiin just Houstonin bändin kanssa aikoinaan tämmöistä, siirrettiin toi Metropolin mainittu klubi Tampereelle ja sitten kuvattiin niitä livekeikkoja siellä. Ja kun se sieltä on niin kuin se TV-juttu lähtenyt, niin mä oon yrittänyt aina niin kuin pyrkii siihen, että jos tekee mediassa työtä, niin että se jotenkin linkittyy aina siihen musaan, koska se musa on se niin kuin syvin identiteetti.
0: Ja Kummelissahan sä olit 2 kertaa.
2: Sitä mä en
0: niin
2: muista.
0: Orkiksis mun mielestä, jos mä oon.
2: Kyllä mä taisin olla vähän enemmänkin, mutta siellä tuli notkuttua silloin aika paljon.
0: ne kerrat ainakin, kun sut on nähty.
2: joo, mutta siis se on jättänyt näköjään jälkeensä, koska siis edelleenkin tuolla kävelee niin kuin kesällä iso robaa, missä on terassit täynnä väkeä, niin sieltä pari tämmöistä, kato kirka, huutoa kuuluu yleensä. Ja ne luulee, että ne on just ekat, jotka muistaa.
0: Niin eikö olithan se myös, oothan sä ollut Vain elämää. Se oli vitoskausi muistaakseni. Joku tämmöinen. Mutta onko se semmoinen, kun siis moni muusikkohan tässä on istunut, joka siellä on ollut. Minkälainen kokemus se sulle oli? Oliko se hieno kokemus vai oliko se vaivaannuttava kokemus?
2: Sekä että. Se on musta äärimmäisen hieno formaatti musta siitä tehdään kunnianhimoisesti ja sitä on ilo katsoa. Siellä sisällä oleminen, niin kuin, nyt kun ollaan Sanomakonsernin studiossa, niin Helsingin Sanomat teki aikoinaan tämmöisen tutkimuksen, että ketkä on itkenyt eniten Vain elämää -tuotannossa, niin mä oon ilmeisesti ainoa historia-aikana, joka ei itkenyt ollenkaan. Ja pidän itseäni, mä oon siis kylmä, tämmöinen kyyninen paskiainen. Ja se on niin kuin, eikö siis siinä on kysymys siitä, että mä herkistyn aika helposti yleensä, mutta sitten niin kuin musta ajatus siitä, että herkistyisi esimerkiksi omasta biisistä on aika pelottava. Yritin välttää sitä. Mutta hieno kokemus se on.
0: Joo. Ja sitten eihän tästä hirveän kauan. Eikö joo, mä muistan, kun mä näin, sähän vedit yhden elämäni biisin tuossa vähän aikaa sitten. Sä tuoraisit Katja, eikö
2: se ole? Joo, totta.
0: Mutta se oli siis, sehän oli aivan tajuttoman suosittu jakso, mä muistan.
2: Siellä se oli, taisi olla historian isoin, että Katja ei anna ikinä anteeksi sitä, että
0: sä menit sinne varataan spotlightin, mutta siinäkin kanssa semmoinen, siis oikeasti semmoinen formaatti, joka on niinku löytänyt ihmiset.
2: Sanoisi muuta, se osoittaa sen, että kyllä musa on tärkeää. Mm. Niin.
0: Et näille. Mut mitäs sun tyttäretkin mä tunnen, minkälaisia ohjeita, elämänohjeita sä olet heille antanut heidän elämänsä aikana? Hekin tietysti paljon julkisuudessa. Mikä on ollut se tärkein ohje, mikä heille olet antanut?
2: Ne muistaa esimerkiksi tämmöisen jutun, mikä on musta vähän kyseenalainen ja pyydän anteeksi tätä etukäteen, mutta se on se, että perheenjäsenille ei vittuilla. Mutta siis mä luulen, että suurimpia elämänohjeita, mitä jaetaan edelleenkin keskenämme, on tietty sarkasmi, itselleen nauraminen ja tämä tämmöinen.
0: Ne on hyvin tärkeitä asioita.
2: Niin, meillä elää siis hyvin vahvana esimerkiksi tämmöinen ETS-juttu, en tiedä tämän historiaa, mutta se on Heikki Silven osalta aikoinaan tullut. Joka on siis tämä juttu, että kun saa jonkun ison duunin tehtyä, rundi tai TV-tuotanto tai leffa tai mitä ikinä, että kelläkin siinä on ollut työn alla, niin kun sitten tulee himaan ja on se ensimmäinen aamu niin kuin helpotusta, niin sitä löytää itsensä katsomassa niin kuin keittiön ikkunasta ulos sälekkahtimien välistä ja ihan mikä tahansa vuoden aikana niin sataa räntää ja sitten kuulee itsensä sanovan, että en tiedä saatana. Että oliko tämä nyt niin kuin tärkeää lopulta. Niin ehkä tämä on semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että nämä on töitä ja tämä on ihanaa, että saa tehdä asioita, joita rakastaa, mutta ei pidä ottaa itseään myöskään liian tosissaan.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Eilen kuultiin Mikko Puustosen soittamana Eric Claptonia, tänään jotain muuta.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Puustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Little Feet, Long Distance.
2: Wow. Ai että, hei, jos mun pitäisi valita, tiedätkö, niin kuin viisi elämässä vahvimmin kulkenutta, niin kuin mukana kulkenutta biisiä, niin toi biisi on siis, saattaisi olla jopa ehkä ykkönen. Se on, siis mä en ole ikinä väsynyt tähän, siis siinä on jostain syystä semmoinen, Little Feetillä on aina ollut tämmöinen niin kuin groove, joka jotenkin, se on niin rentoa, makeeta ja toimivaa, ja sitten se on semmoista laulufraseerausta, ja että kaikki vaan jotenkin tuntuu soljuvan. Oli ne kyllä niin dopeissa, että taisi soljua ihan senkin takia aika easisti.
0: Easy going.
2: Joo, mutta hieno biisi. Ja just näitä juttuja, että ai miten ihanalta kuulostaa, kun ihmiset vaan soittaa, kun ne osaa sen.
0: Eli siinä kuultiin, siis onko muuten itse ollut vieraana siinä Elämäni biisi-ohjelmassa?
2: Mä oon ollut Elämäni biisissä ihan silloin alkuvaiheessa. Joo, mä oon ollut kerran vetämässä yhden biisin siellä kyllä. Joo.
0: Niin, mutta sä et ollut ikään kuin istumassa.
2: Anteeksi, joo, on ollut myös
0: istumassa. Mikä biisi sulla silloin olisi?
2: Tämä onkin huvittava. Siis mä otin sinne todella kummallisen biisin. Se liittyi siihen, että mun lapsuuden kodissa oli tämmöinen veivattava gramofoni. Sellainen levysoitin oli. Ja siinä oli siis semmoinen savikiekko, missä oli Lännen Lokari-niminen Hiskisalomaan tämmöinen kupletti. Ja mä nauratti se, että jos pitää miettiä Elämäni biisiä, niin mä niin kuin kuitenkin aika monta vuotta kuuntelin lähinnä sitä.
0: Osuiko se niin kuin monella oikeassa?
2: En muista enää sitä, että tajusko sitä kukaan, eikä siinä tavallaan mitään järkeä, koska hän ikinä sitä enää jaksaisi kuunnella, mutta siinä oli siis tavallaan se on jotenkin...
0: Mut se oli Elämäni biisi.
2: Se oli Elämäni eka biisi.
0: Ja tämä voisi olla, voisiko tämä Little Feet sitten olla semmoinen, jos jätetään savikiekot.
2: No ei, että tässä on hieno, ajattele mitä on ihmiselle tapahtunut, jos menee niin kuin Lännen Lokarista, päätyy tämmöiseen Little Feetiin, niin siinä on, niin kuin, on siinä jotain mennyt hyvään suuntaan.
0: Kuunnellaan sitä Lännen Lokaria, ei ole tässä nyt tarjolla, mutta kuunnellaan tämä kappale.
2: Mahtavaa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: siihen loppuivat illan hitaat. Little Feet, Long Distance Love oli tämä kappale. Kuustosen kanssa me sanoin, jatketaan huomenna torstaina. Höpö höpö, huomennahan on pyhä. Jatketaan perjantaina hänen kanssaan.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30. Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza, this is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet

0: selasteeni, hydrokloriidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: toiveita urheilujumalille, Kouvolalle, mestaruus ja EPSi tiputtaa hakan Suomen Cupissa jalkapallossa. Sitten ollaan jo tosi pitkällä. Laura jatkaa tästä näin. Ole hyvä.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Sriracha Mayo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa.

0: niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: Tän väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
11: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ranskalainen satamakaupunki Bordeaux on joutunut terveyskriisin keskelle. Yli 1700 ihmistä on eristetty risteilyalus Ambitionille ripuliepidemian vuoksi, kertoo ranskalaislehti Le Parisien. Eristyksestä päätettiin sen jälkeen, kun 90-vuotias matkustaja kuoli epäillyn suolistoinfektion seurauksena. Noin 50 matkustajaa on saanut akuuttiin suolistoinfektioon sopivia oireita. Aluksella on yhteensä yli 1200 matkustajaa, joista suurin osa brittejä ja irlantilaisia.

0: poliisia sekä runsaat 500 miehistön jäsentä. Viranomaiset ovat estäneet matkustajien ja miehistön poistumisen alukselta. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. SM-liigan kausi huipentuu Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Noin puolen tunnin kuluttua alkavaa ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään sinulle tarjoaa Poppamies.
0: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas Poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla. Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
2: Oikein hyvää keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Ja ennen kaikkea siis, tämä on vähän niin kuin, että taas olisi perjantai, kun huomenna vietetään helatorstaita. En muuten yhtään muista, että miksi sitä vietetään, mutta joka tapauksessa niin monilla meillä huomenna on vapaapäivä. Niin tuossa kun on ollut kaiken maailman vappuja ja ties mitä, niin tuntuu siltä, että nämä viikot on koko ajan tämmöisiä katkonaisia. Mutta emme anna sen häiritä. Seuraavat 3 tuntia. Laura Vähähyyppä täällä studiossa.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Tänään iltavuorossa ääneen pääsee jälleen kerran nainen nimeltään Noora Louhimo. Hänethän tunnetaan tosiaan Battle Beastin entisenä laulajana, mutta sen lisäksi hän on ollut monessa mukana Tähdet tähdet -ohjelmassa raskasta joulua kiertueella ja fiitannut ties missä. Ja nyt on siis tulossa yhteiskappale yhdessä Lordin kanssa. Mistä tässä biisissä on kysymys ja miten kaikki sai alkunsa, miten yhteistyö tuo meidän kansallissankari Hirviön kanssa oikein on mennyt, niin näihin kysymyksiin Noora vastaa ohjelman viimeisellä tunnilla. Ja totta kai tuossa ihan hetken kuluttua ensi soitetaan tämä kyseinen kappale.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Within Temptation ja Faster. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käytiin aika pitkälti yöllä viime yönä Suomen aikaa, ja kuten tiedetään, niin Pete Parkkonen ja Linda Lampenius meni suorastaan sukkana sisään tuonne lauantaiseen finaaliin, jossa muuten siis Lordi esiintyy yhdessä Erika Wigmanin kanssa. 20 vuotta on kulunut siitä, kun Lordi ton historiallisen euroviisuvoiton Suomeen toi. Sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Jos ei lasketa itse asiassa Kääriä vuotta, jolloin kyllä mun mielestä hän oli kuitenkin sellainen henkinen voittaja. Ja nyt mulla on ihan hirvittävä henkien kamppailu siinä, että näinkö sitä sitten lauantaina pitäisi osallistua johonkin viisukatsomoon ja jännittää sitä, että et siis lähtökohtaisesti oman maun mukaanhan toi musiikki ei suurimmaksi osaksi ole, vaan on niin kuin aika kauheatakin. Mutta jotain sellaista nostalgista ja ennen kaikkea viihdyttävää siinä showssa sitten aina on, niin ei missään nimessä, en katsoa sitä yksin, mutta sitten kun ollaan porukalla, siinä on ehkä vähän hyvää snäkkiä ja pari lasia viiniä tai skumppaa, niin onhan se nyt jotenkin aika mukava tapa viettää lauantai-iltaa. Katsotaan, ehkä tässä ehtii vielä mieli muuttumaan, vaikka katkon jälkeen kuultavan Alice Cooperin House of Firein aikana.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Kaupan kautta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
17: Global Connect.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kovat bailut!
18: Okei.
19: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
18: Aha.
19: Ja ilmaiset tarjoilut.
18: Oo, kiva.
19: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
18: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Market. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Suffer ja House of Fire. Tuossa viime viikonloppuna oltiin ratsastuskilpailuissa ja hyppäsin yhden mun kisakaverini kyytiin, jolla oli tällainen kohtuullisen uudenkarhee Tesla. Mä en ole siis varmaan koskaan aikaisemmin, olkoon edes istunut Teslan kyydissä, mutta kun on tuommoinen vanhalla rutkuautolla ajeleva ihminen, niin mun mielestä se, että autoon voi laittaa tällaisen automaattiohjauksen päälle ja sitten vaan istuskella kyydissä, josta se toki ilmeisesti aukoo sitten vähän päätään se auto, että ota paratista kiinni ja älä kato sitä kännykkää, koska kameroita on auto täynnä, niin se tuntui jotenkin aivan järjettömän skifiltä ja sitten myös ehkä hieman pelottavalta. Mutta tämä rupesi sitten selittämään aika pitkälti sitä otsikkoa, minkä luin tuossa vähän aikaa sitten, että mies oli sammunut autorattiin, ajelee tasasta 110 ja puhaltaa 2,7. Niin hänellä oli tosiaan tällainen automaattiohjaus päällä ja otti pienet tirsulit siinä sitten, kun oli, no kyllä siinä kun 2,7 puhaltaa, niin varmaan rupeaa väsyttää, mutta poliisit olisivat kätevästi jotenkin kurvannut siihen hänen eteensä ja sitten hidastanut, jolloin tämä auto sitten itsekseen myös hidastaa ja onnistuneet sitten hänet herättelemään sieltä, kun oli vähän sitä ikkunaa käynyt koputtelemassa, mutta voi luoja. Mä en ole ihan varma, että miten tällaiseen teknologian kehitykseen pitäisi jotenkin niin kuin suhtautua. Mua ainakin rupesi pelottaa ihan hulluna, kun laitettiin se sellainen automaattiohjaus päälle ihan silleen, nyt se kädet siihen rattiin. No, katsotaan sitten joskus 10 vuoden päästä, kun kaikki tuolla vaan istuu kädet niskan takana auton kyydissä, joka vie paikasta toiseen, niin ehkä tässä pitää nyt hypätä tähän kehityksen kelkkaan mukaan. Kuten Ghost on tehnyt tällä Umbralla.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikate-laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Metallica ja Enter Sandman. Katkon jälkeen tulossa Scott Stappin Dead Man's Trigger ja sen jälkeen siirrytään euroviisujen maailmaan, mutta ei tällä kertaa tämänvuotisiin viisuihin, vaan tuonne 80-luvun loppuun. Lordi ja Mother Beast, eli Noora Louhimo, on tehnyt Hold Me Now-kappaleesta oma versionsa, niin puhutaan siitä hetken kuluttua lisää.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerran.

0: kerta. Paket strofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
3: Ostat sä taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Tap ja Dead Man's Trigger. Katoin tänään aamulla eilistä 6:30 ohjelmaa, jossa meidän aamun Harri Moisio oli vieraana. Ja siinä oli tällainen siis Euroviisu-visa. Ja Harrilla oli kyllä aika uskomatonta tietämystä noista männävuosien viisuista. Mutta jos multa olisi kysytty koska tahansa, että kuka voitti vuoden 1987 Euroviisut, niin kyllä meikäläisellä olisi aika pitkään mennyt miettiä. Johnny Loganin Hold Me Now-kappale on jotenkin etäisesti tuttu, mutta ei nyt herättänyt heti sellaisia järjettömiä kelloja päässä soimaan, mutta tätä on nyt lähtenyt versioimaan siis sekä Lordi että Noora Louhimo, eli Mother Beast, ja samalla nyt sitten Johnny Logan on tehnyt Hard Rock Hallelujah-kappaleesta oma versionsa, joka julkaistaan tämän viikon perjantaina ihan niin kuin siis tämäkin kappale virallisesti, mutta ajattelin soittaa sen tänään oikein kahdesti. Ensin nyt ja sitten viimeisellä tunnilla vielä kerran, joten teillä joillain saattaa tämä herättää jotain muistoja. Olkaa hyvä, Lordi ja Mother Beast, Hold Me Now.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Chris Cornell ja You Know My Name. Iltavuoron toinen tunti on pikkuhiljaa alkamassa. Kello on siis tullut 7 ja tokalla tunnilla muun muassa tarkastellaan rautaa vai roskaa -äänestyksen tilannetta. Ja sen lisäksi ihan kohta musiikkia sellaiselta yhtyeeltä kuin Dogstar. Jos tämä bändin nimi ei sano mitään, niin varmastikin sanoo näyttelijä nimeltään Keanu Reeves, joka tässä kyseessä yhtyeessä soittaa.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hit. Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
10: 100% rock.
11: Radio
10: Rock.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Helsingissä tänään vierailut Britannian kauppaministeri Chris Bryant korostaa Ilta-Sanomien haastattelussa Suomen ja Britannian turvallisuuspoliittisen yhteistyön tärkeyttä. Bryantin mukaan Vladimir Putin on opettanut eurooppalaisille yhtenäisyyttä ja Suomen ja Venäjän välinen raja on olennainen Britannian turvallisuudelle. Suomen NATO-jäsenyys on muuttanut maiden välistä suhdetta entistä tiiviimmäksi puolustusteknologiassa. Bryantin mukaan noin viidesosa brittijoukkojen sotilaallisista harjoituksista tapahtuu jo Suomessa. Puolustusteknologian ohella brittejä kiinnostavat Suomessa datakeskukset, joissa britit ovat jo osallisina. 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen kielletään, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Henkilöautolla ajaminen puolen yön ja aamu viiden välisenä aikana on jatkossa kielletty kaikilta 17-vuotiailta ja kiellosta kiinni jäänyttä uhkaa sakko ja ajokielto. Myös poikkeusluvan saaminen tiukentuu, sillä nuorella pitää olla dokumentoitu tarve matkustaa vähintään 4 viikossa esimerkiksi kouluun, töihin tai harrastukseen. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä ajoneuvonsa erillisellä tunnuksella lokakuun alusta alkaen. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta huhtikuussa Kehä Ykkösellä. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
13: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
11: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet. 100% rock.
14: Vain sitä. Lauta.

Rockstar on yhtye, jonka edellisistä tekemisistä taitaa olla jo hetki aikaa, mutta nyt he ovat palaamassa neljännellä studioalbumillaan. Se on nimeltään All In Now ja tässä bändissä soittaa siis kitaristilaulaja Brett Domrose, rumpali Robert Mailhouse ja bassoa soittelee siis näyttelijä Keanu Reeves, joka jostain kumman syystä mulle aina tulee mieleen sellaisena grunge-jätkänä. En tiedä mihin tämä perustuu, ei varsinaisesti hänen musiikillisiin ansioihinsa kuitenkaan, mutta ilmeisesti he on kuitenkin niin kuin tällaisia pitkään toisensa tunteneita jätkiä, joilla on sitten tämmöinen mukava harrastuneisuus. Luulisin, että Keanu Reevesillä kuitenkin esimerkiksi taloudellinen vakavaraisuus tulee jostain aivan muualta kuin tästä yhtyeestä, mutta ei tämä nyt paskemmalta kuulosta. Tämä on Dogstar ja All In Now.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/radiorock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

0: Creator ja Loyal to the Grave. Ai että, vieläkin lämmöllä muistelen tuota jäähallin keikkaa, joka ihan tuossa muutamia viikkoja sitten oli. Siellä oli Kreatoria, oli Karkassia, oli Exodusta. Kerrassaan mainio ilta. Veikkaan, että Rolling Stones on yhtye, jota ei tulla Helsingin jäähallissa näkemään ainakaan hetkeen aikaan, joskaan, koskaan tai välttämättä Suomessakaan enää. Katkon jälkeen Volbeatin Demonic Depression ja sen jälkeen katsotaan, että missä menee tällä hetkellä nuo prosentit tuossa Rautavaroskaa äänestyksessä.
1: Radio Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: B-lytä,
6: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Tällä viikolla ollaan vahvasti klassikoiden äärellä, mitä tulee rautaa vai roskaa äänestykseen. Rolling Stonesin In the Stars parantaa juoksuaan, mitä pidemmälle viikko menee. 70% teistä tällä hetkellä on sitä mieltä, että kappale on aivan silkkaa rautaa. Lisääkin rollareita on luvassa. Foreign Tongues on uuden albumin nimi, joka ilmestyy 10. päivä heinäkuuta. Ja Keith Richards kyllä sanoi, että tänä vuonna on aivan turha mitään keikkoja odotella. Emme ole lähdössä lavoille, mutta ensi vuodesta voidaan kuitenkin keskustella. Siinä jätettiin mukavasti toi takaportti auki, että ehkä sitten kuitenkin. Vielä on perjantaina muuten mahdollisuus Marselle soittaa ja kommentoida tätä kappaletta. Tämä on siis tämän viikon rautaa vai roskaa -biisi, Rolling Stones ja In the Stars.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Joan Jett and the Black Hearts ja I Love a Rock and Roll. Jotenkin tulee, no en nyt sanoisi, että homeinen, mutta vähän sellainen jännä fiilis, kun äsken soitettiin Rolling Stonesia ja nyt uutta musiikkia on tulossa myös Deep Purpleilta, että ihan sellaisen tuoreuden ja raikkauden äärellähän tässä ei olla, mutta sitten toisaalta, jos kerran vierivä kivi ei sammaloidu, niin minkäs teet? Deep Purple julkaisee uuden Splat-albuminsa 3. päivä heinäkuuta ja sieltä saatiin jo, tai siis virallisesti julkaistiin tänään, mutta saatiin jo eilen ensi soittaa katkon jälkeen kuultava Arrogant Boy.
1: Radio
2: Rock. Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Deep Purple ja Arrogant Boy. Mietin, kun ekan kerran kuulin Motionless in Whitein ja Corey Taylorin yhteiskappaleen Playing God, että näinköhän se alkaa olla jo Corey Taylorilla sellainen vähän niin kuin tietynlaisen raskaamman musiikin kummisedän asema, että kun miettii, että kuinka pitkään Slipknotkin on ehtinyt jo musiikkia tekemään verrattuna sitten esimerkiksi Motionless in Whiteen tai Bring Me the Horizoniin tai näihin vähän uudemman polven yhtyeisiin, niin ehkä hän on vähän sellainen niin kuin, että no niin, hyvä pojat, niin kuin vähän tulee sellainen kummisetä viba, vaikka hän on siis nimenomaan, kun on valtavan mukava jätkä, niin ei mikään ihme ole, että hän sitten mielellään käy myös tekemässä yhteistyötä muiden artistien kanssa, mutta olisi hauska tietää, että miten nämä nuoremman polven tyypit, niin miten he niin kuin Corey Taylorista ajattelee. No, joskus jossain kohtaa Motionless in White-haastattelua irtoaa, niin pitääkin ottaa asiasta selvää, mutta tämä on siis Motionless in White featuring Corey Taylor ja Playing God.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Iltavuoron viimeinen tunti on tässä pikkuhiljaa starttailemassa ja siellä ääneen pääsee eiliseen tapaan Noora Louhimo. Nyt puhutaan enemmänkin tuosta yhteistyöstä Lordin kanssa.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni. Lähetäänkö laivalla?
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjän duuma on hyväksynyt lakiesityksen, joka sallii presidentti Vladimir Putinin sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin. Perusteena voi olla Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelu. Lain mukaan Venäjän asevoimia voidaan käyttää tehtäviin, jotka liittyvät pidätettyjen, vangittujen tai syytteeseen asetettujen Venäjän kansalaisten suojelemiseen ulkomaisten tuomioistuinten päätöksiltä. Lakiesityksen puolesta äänesti lähes 85% duuman jäsenistä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen jäi kiinni poliisin ratsiassa Espoossa huhtikuun puolivälissä ajettuaan humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Lindtmanin mukaan Räsänen jättää luottamustehtävänsä ja on valmis keskustelemaan asemastaan puolueessa. Räsänen tunnetaan Lindtmanin talouspoliittisena oikeana kätenä. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen tilasi viime vuoden lokakuussa 58 000 euron arvoisen selvityksen kiinteistön hallinnasta ilman asianmukaista kilpailutusta, kertoo Helsingin Sanomat. Konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta tilattu selvitys arvioi mahdollisuutta Kelan toimitilojen laajaan ulkoistamiseen. Hankintalain mukaan selvitystä ei olisi tarvinnut kilpailuttaa, mutta Kelan sisäinen ohjeistus on tiukempi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
4: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11-16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-18 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: 69 Eyes ja Lost Boys. Ruotsalaisyhtye Evergrey on myös julkaisemassa uutta musiikkia. Architects of a New Weave on tuon tulevan albumin nimi, joka ilmestyy kesäkuun 5. päivä. Ja tässä on myös kyllä sellaista mahtavaa melankoliaa, joka on mun mielestä hyvin tyypillistä nimenomaan tänne Pohjoismaihin. Eikä se ihme ole, kun miettii, kuinka jumalattoman pitkä ja synkkä toi meidän talvi on, että siellä sellaisia kaihoisia säveliä tulee. Tämä on tuoretta Evergreytä ja kappale Leaving the Emptiness.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Lost Society ja Kill the Light. Katkon jälkeen The Offspring ja Self Esteem. Sen jälkeen äänessä on jälleen kerran Noora Louhimo, mutta nyt puhutaan tuosta yhteistyöstä Lordin kanssa.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetääks laivalla?
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Huollot pikana.
14: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on pirkkaa!

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: The Offspring ja Self Esteem. Haastattelussa on nyt Noora Louhimo.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
0: Sanoit, että yhteistyötä on tulossa, niin Radio nyt rock. On aika raottaa vähän tuota salaisuuden verhoa.
2: Voidaanko olla tässä semmoinen pärinä?
0: Voidaan.
2: Piu! Mitä tapahtuu, kun yhdistetään Euroviisu-kappale ja kaksi petoa?
0: Tässä haiskahtaa nyt pikkasen Lordilta meillä.
2: Kyllä. Meillä on Lordin kanssa nyt. Lordi ja Mother Beast ovat yhdistäneet voimansa.
0: Yes.
2: Ja tässä on semmoinen homma, että tämä tullaan julkaisemaan tässä ihan lähiaikoina.
0: Joo.
2: Lordilta tuli tämmöinen idea, että hän halusi tehdä oman tietysti Euroviisu-voittaja 20-vuotis juhlavuoden kunniaksi tämmöisen crossover yhteistyön Johnny Loganin kanssa, joka on voittanut 87 vuonna tällä kappaleella Euroviisut. Joten sitten Lordi pyysi Mother Beastia, että tulisitko laulamaan kanssani kappaleen nimeltä Hold Me Now. Ja siitä ollaan nyt tehty helvetin kova versio. Mä en malta odottaa, että kaikki pääsee kuulemaan sen. Ja sitten myöskin tässä niin kuin vastakaikuun Johnny Logan on myöskin tehnyt Hard Rock Hallelujasta sitten oman version. Ja
0: no
2: siis
0: niin.
2: Mä oon kuullut sen ja se on aivan mieletön. Ja Johnnyhan on jo yli 70 muistaakseni tai jotain semmoista. Niin siis hänen äänensä on edelleen yhtä samettinen ja ihana ja voimakas, kun se on ollut silloin 80-luvulla. Ja ollut jotenkin aivan mahtavaa tämä yhteistyö ja on niinku saanut yhteyksiä sinnekin päin. Ja näin. Ja tämähän on siis mun ensimmäinen yhteistyö Lordin kanssa ever. Mä oon miettinyt tässä, että niin kuin just sitä, kun kysyit tuossa aikaisemmin, että miten sen jälkeen, kun Battle Beastistä lähti, että millaisia fiiliksiä ja näin. Sitten mä rupesin tosi nopeasti niin kuin miettimään sitä, että millä tavalla mä voisin niin kuin pitää Mother Beastia hengissä ja tätä omaa heavy-puolta ja rockipuolta. Niin sitten mä rupesin miettimään, että keiden kanssa olisi kiva tehdä yhteistöitä. Niin mulla tuli Lordi niin kuin aika äkkiä mieleen. Et mä oon oikeasti halunnut niiden kanssa tehdä jo pitkään.
0: Kyllähän se jotenkin käy järkeen, että vasta nyt tavallaan, kun niin. Sanot, että toihan niin kuin jossain kohtaa se olisi tapahtunut vääjäämättömästi.
2: Joo, ja siis mulla on ollut niin hauskaa Lordin kanssa. Se on niin hauska ihminen, tai se ei se ole ihminen, kun se on toi
0: niin.
2: Peto, siis beast king. Niin

0: kuin, että sitten se on jotenkin, että meillä on ollut niin, niin hauskaa ja me ollaan soiteltu paljon. Me ollaan niin kuin, oikeastaan, mä voisin melkein sanoa, että me ollaan niin kuin, nyt jo lyhyessä ajassa ystävystytty. Että mä oon löytänyt niin kuin, uuden ihanan tyypin niin kuin mun elämään ja niin kuin, että ollaan puhuttu muistakin asioista ja sille, että tämä on niin kuin mun mielestä parasta tässä myöskin niin kuin tässä musiikkialalla työskentelemisestä, että sä aina voit löytää uusia ihania ihmisiä ympärilles ja uusia ovia avautuu, kun sanot myös ääneen niistä sun, että mitä sä haluat elämältä, niin sit kun mä oon manifestoinut, että joo mä haluan jotain yhteistyötä, niin ei mennyt kauan, kun tää homma lähtikin rullaamaan sitten.
1: Ja hienostihan se lähtikin rullaamaan. Noora Louhimo on tässä haastattelussa ja hän puhui tästä nyt kuultavasta kappaleesta Lordi ja Mother Beast eli Noora Louhimo ja Hold Me Now.

0: Euroviisuklassikollahan siinä mentiin Lordi ja Noora Louhimo, eli Mother Beast ja Hold Me Now. Haastattelussa on Noora Louhimo. Jotenkin mulle tuli ensimmäisenä mieleen semmoisia ulkomusiikillisia asioita, kuten se, että te olette siinä niin kuin Lordin kanssa laittautumassa. Niin sehän on ensinnäkin aika pitkällinen prosessi.
1: Joo, mutta tämähän on ihan parasta, koska meillä menee about saman verran aikaa, niin siinä voi sitten, kun laittaa itteensä nätiksi, niin rupatella kaikki kuulumiset samalla.
0: Kyllä, ja sitten toinen on se, että te ette kumpikaan, ei parhaalla tahdollakaan voi sanoa, että olisitte hiljaisia ihmisiä. Niin,
1: joo, ei.
0: Niin siinä ei kyllä niin kuin muut pääse sanoa mitään väliin.

0: vielä paljon saa puheenvuoroa kukaan muu, mutta se on just ihana, kun löytää semmoisen samanlaisella niin kuin innolla ja energialla omaavan ihmisen, tiedätkö, että kun on erilaisilla niin kuin temperamenteilla olevia ja ihmisiä, niin sitten mä oon huomannut, että jos joku on niin kuin, tiedätkö, vaikka silleen, että se ei ole niin kuin yhtä semmoinen, niin sitten se voi olla tosi uuvuttavaa vaikka toiselle semmoinen. Mutta usko tai älä, mun elämässä on myös semmoisia ihmisiä, jotka on vielä niin kuin yksityiselämässä vielä enemmän niin kuin semmoisia extravagansoja kuin minä, joita ei voisi välttämättä uskoa, mutta kyllähän niitä on kaikenlaisia ja rakkaita ihmisiä. Mutta sitten mä oon itse ehkä semmoinen, mä voisin kuvailla itseäni ehkä yksityiselämässä enemmän semmoiseksi peiliksi. Että, ja ihmisellähän on näitä, nyt mä menen taas tämmöisiin Nooran tiedetutkimuksiin, että siis mä oon niinku siis mä seuraan kaikkia noita Instassa ja tuolla, niin kuin, että ihmisellä on siis peilisoluja, että kun että eri ihmisillä ne peilisolut reagoi eri tasoilla. Ja mulla on tosi voimakas se, että mun peilisolut siis tosi voimakkaasti reagoi muihin ihmisiin. Eli sen takia mä varmaan niin kuin muuntaudunkin niin herkästi eri seuroihin, että jos joku on vähän rauhallisempi, niin mä oon rauhallisempi, ja jos on semmoista, niin sit mä niin kuin, että ja se ei tunnu mitenkään semmoiselta, että se ei ole mitään esitystä, tai se ei ole mitään semmoista, vaan mä oon tosi ekstrovertti, sosiaalinen, mä rakastan ihmisiä, mä rakastan erilaisia ihmisiä, eikä tarvi olla samanlainen hölösuu tai tämmönen niin kuin minä, vaan se, että se on mun mielestä ehkä tärkeintä, että on joku semmoinen niin kuin, yhteys tai löytyy joku yhteys, niin se on niin kuin tärkeintä, eikä silloin väliä, että onko kuinka hiljainen, että voinhan mä sitten puhua, jos toinen ei puhu mitään. Tai jos se saa puheenvuoron.
1: Niin peti se sitten siinä. Mutta nyt on siis tulossa tämä Lordi-yhteistyö. Koska Euroviisuista tässä nyt puhutaan, niin mites Euroviisut, ootko Euroviisufani?
0: Olen Euroviisufani.
1: Toi tuli silleen. Olen.
0: Uskollinen seurakunta. Kato, mulla on tämmönen rakkauden riipus täällä, mä oon kuule. Voi että, siis Euroviisut on semmonen asia mulle. Joku voi nyt tukehtua aamukahviinsa, mutta siis ei mitään Euroviisut paskaa, mutta siis höpö. Euroviisut on maailman suurin niin kuin laulukilpailuformaatti. Ja musiikintekoformaatti, sitä katsoo niin kuin miljardit ihmiset ympäri maailmaa. Sitä on yrittänyt Amerikassakin, ne yritti sitä vähän niin kuin samantyyppistä. Ja siis sehän on niin kuin, siis jos mä nyt manifestoin tässä ääneen, jos mä oon joskus Euroviisuissa, niin siis se olisi niin kuin koti mulle. Sillä tavalla, että kun siellähän niin kuin tehdään sen yhden biisin ympärille semmoinen niin kuin maailmaa suurempi show, niin kuin uskomattomissa miljöissä, niin toi olisi semmoinen niin kuin mun unelmien suuri täyttymys, että mä saisin niin kuin tuoda niin kuin tämän Noora Louhimon satakertaisena niin kuin sinne.
2: Tätä on 100%.

0: 100% rock. Everybody knows your Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Noora Louhimo ja sehän on se suplapaikka, josta toi sitten löytyy kokonaisuudessaan.

0: Linkin Park ja Given Up. Viikatteen parhaita biisejä etsitään supla.fi kautta Radio Rock -osoitteessa, koska yhtye täyttää 30 vuotta. Sitä juhlistetaan Helsingin Tavastia-klubilla 22. ja 23. päivä. Käy siellä kertomassa, että onko se esimerkiksi toi katkon jälkeen kuultava uusi viikatebiisi Killingin tie.
1: Radio Rock.
2: Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä?
3: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa -majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
3: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Se on iltavuoro tältä osin paketissa, mutta mehän jatkamme tuttuun tapaan sitten ensi viikolla. Meinsin sanoa, että huomenna, mutta en oikein itsekään muista, että täällähän ei huomenna ole meikäläistä laisinkaan. Mutta joo, perjantaina tuoreita rokuutisia heti aamusta ja lauantain Rakkaudesta lajiin ohjelmassa vieraana on Hanna Pakarinen.

0: Radio
1: Rock. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Kaupan kautta. Eväät hyvään kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edelleen.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina.

0: lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tukko hakee.
12: En. Tuu.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
13: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Ai! Onks Burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
22: Vaasan sähkö.fi.
23: Moi!
24: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
23: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPS:n kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin.

0: Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule
6: puhilaan. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Huomenta, Raimo.
22: Ole hyvä.
21: Kiitos. Mikäs tää on?
22: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
21: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
22: No, niinhän mä sanoin.
21: Mikäs teidän liikeidea on?
22: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
21: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
22: Häh, mikäs se on?
21: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
23: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
27: Ei ole muuta tylsä äänä.
28: Ei ole.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
0: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhilaan.
4: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
5: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelin.

0: Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
1: Far. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Voi ei.
12: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekissa.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuttu.

0: istua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
14: Ostatko taas grillin?
13: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
14: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
13: Ei riitä.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio
1: Rock. Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä enää.
15: Ei ole.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Ei.
8: Mitä tapahtui?
7: Lappari meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamiiri.fi.

0: Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa. Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Launea.
14: Launea.fi.
16: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
18: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
17: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
19: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.

0: puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
11: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
10: Just.
11: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En, tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä hänä.
13: Ei oo.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.